0: du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakne bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

I kveld er det radiobingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på radiobingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til radiobingo i kveld.

0: en av tidenes bestselgende artister, legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Vi I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.

I kveld er det radbingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på radbingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til radbingo i kveld.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
1: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer i blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn. 45 år med blues i Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.

0: catch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Yeah, I don't know, you'd be surprised.
2: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassenguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstaurene og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tilsland og Sie Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I 3 år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer I dag. Melhus Bil
1: på Stjørdal. Har vi noen planer til uka, eller?
2: Nei. Hytta da, eller?
1: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
2: Hvor det skjer masse, da?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

I kveld er det radbingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på radbingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til radbingo i kveld.

0: Strøm trenger ikke å være så komplisert, så. Bare å bytte til NTE da. NTE, den trønderske strømleverandøren.
1: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?

du glad i å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober i Vårdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste i Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud. Alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
1: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.

0: via Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Takk for det.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.
1: I kveld er det Radbingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på Radbingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til Radbingo i kveld.

0: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
1: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum i Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no.
0: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

I kveld er det radiobingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på radiobingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til radiobingo i kveld.

0: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Breisås kommer til Stjørdal lørdag 17. oktober på Værnes Bar. Du får hits og slagere på løpende bånd.
5: Men hver gang jeg blir tøff.
4: Og det blir Wild West Party. Billettsalget, det i gang. Med millioner av avspillinger på Spotify er Breisås klar for Værnes Bar lørdag 17. oktober.

I kveld er det radiobingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på radiobingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til radiobingo i kveld.

0: så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vanskelige, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
1: Er du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Sendingen presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Hør her!
1: Bra!
0: Lånkrevyen tilbake, og du vil få se.
2: Nei da, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
3: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se...
4: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
5: Hei, en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt av.

0: slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap i forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere i år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Dieselbrølet planlegger en markering utenfor Stortinget på fredag under den høytidelige åpningen. Jan-Erik Rafoss hopper på stort oppmøte og ønsker å snakke med politikerne, blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Aksjonen rettes mot økende dieselpriser. Delta UDLAF, arbeidstagerforeningen for lokalt ansatte i utenrikstjenestene, har tatt ut søksmål mot Utenriksdepartementet. Elden advokatfirma skriver i en pressemelding at formålet er å få fastslått arbeidsgiveransvar og sikre arbeidstagernes grunnleggende rettigheter. Saken gjelder lokalt ansatte ved utenriksstasjoner og ventes for Oslo tingrett over nyttår. Nordre Follo kommune er dømt til å betale over 1,5 millioner kroner for uforsvarlig barnevern i daværende Ski kommune i 2010, det skriver Østlandets Blad. Tingretten mener at en tidligere omsorgsovertagelse kunne ha forhindret 2 ekstra år med omsorgssvikt og alvorlig vold. Beløpet består av erstatning og sakskostnader, og dommen er ikke rettskraftig. I november kommer det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales inn i Oslofjorden. Besøket kommer fordi skipet er vertskap for sikkerhetskonferansen Atlantic Future Forum. Det er ventet rundt 500 politiske ledere, militære sjefer, akademikere og næringslivsledere. Norge er vertskap sammen med Storbritannia og Royal Navy. Russlands president Vladimir Putin har signert en ordre som øker Russlands hær med 15 500 soldater. Den autoriserte størrelsen på personell i landets væpnede styrker er nå opp i over 2,4 millioner. Det er fjerde gang i år at Putin kunngjør en slik økning, og siden mars har bemanningen økt med nesten 50 000. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: God morgen, det er radio.
5: Dette er Trønderfrokost med Bård

Mornings, riktig god tirsdagsmorgen. Og vi har kommet frem til tirsdag den 29. september. Nærmer oss slutten på september måned nå. Vi har kommet frem til årets 272. dag, ukenummeret E40. 93 dager igjen til nyttårsaften. Og i dag så er det Mikael og Mikkel som har navnedag. Navnedagsrelatert musikk. Kjem det forslag på Mikkel Rev? Finns den kanskje i en litt rocka versjon? Ja, vi får se hva som dukker opp sånn etterhvert. Trønderfrokosten byr som alltid på en à la carte-meny. Litt av hvert skal vi innom i de fire timene vi har til rådighet. Jeg tror vi skal kose oss. Vi er tross alt ferdige med mandagen. I går så kom det en melding om at Rod Stewart tar turen til Trøndelag og Trondheim. Det blir jo trivelig da, en stund siden sist. Så vi starter med Rob Stewart i dag med The Motown Song. Navnet mitt er Bård Danielsen. Riktig god tirsdagsmorgen.

0: En musikalsk hyllest til et plateselskap som ga ut bøttevis med knakende gode låter. Plateselskapet het Motown. Låta her het The Motown Song, og det var Rod Stewart som var først ut musikalsk i Trønderfrokosten denne tirsdag 29. september. Og som jeg var inne om, Rod Stewart kommer altså til Trondheim og skal gjøre konsert der. Det ble litt spettakel sist han var i Trondheim. Det mulig du har hørt historien. Vi skal se litt nærmere på den. Var det fakta, eller det en myte, den hendelsen som skjedde i Trondheim når Rod Stewart kom på besøk? Det var vel på 70-tallet en gang. Vi skal innom det i løpet av dagens trønderfrokost. I tillegg til masse annet, vi har litt av hvert på menyen i dag. Det en del fine merkedager vi skal innom. Men, som alltid, så starter vi starten med litt trønderske nyheter. En mann fra Oppdal anker Frostating lagmannsrett sin dom på 12 års fengsel for flere voldtekter og trusler mot 4 tidligere kjærester, det melder avisa Opp. Mannen ble i mai tiltalt for flere voldtekter og trusler mot 4 tidligere kjærester over en periode på mer enn 11 år. I Trøndelag tingrett så ble mannen dømt til 11 års fengsel, men anka dommen. Frostating lagmannsrett skjerpa senere straffen til 12 års fengsel, og nå anker mannen videre til Høyesterett. Forsvarer Linn Haug Holm bekrefter ovenfor avisa Opp at dommen ankes til Høyesterett. Begrunnelsen for anken vil bli sendt inn senere. Oppdalingen er også dømt til å betale kvinnene 1,3 millioner kroner i oppreisningserstatning. En mann i 30-årene er tatt for å ha brutt seg inn i en butikk og stjålet energidrikke. Det skjedde i Trondheim i løpet av natta. Det var en vekter som meldte fra til politiet om en knust rute på bunnpris ved Trondheim sentralstasjon. Politiet tok turen til stedet og fikk kontroll på mannen. Han ble kjørt til arresten og har blitt anmeldt. En mann i 20-årene ble sent i går kveld fratatt førerkortet etter en kollisjon ved Lerkendal i Trondheim. Det var 2 biler som kolliderte. Sammenstøtet var såpass kraftig at airbagene ble utløst. Ifølge politiet er årsaken trolig at en av bilene har kjørt på rødt lys. Og en mann i 50-årene er tatt for å ha tagget på brua rett ved politihuset i Trondheim. Hendelsen skjedde sent i går kveld. Han er anmeldt for skadeverk og ble i tillegg bortvist fra Trondheim sentrum. Og i går ettermiddag så rykket nødetatene ut til melding om trafikkulykke på E6 ved Sveberg. Politiet fikk melding om at et kjøretøy hadde kjørt i autovernet flere steder. En person skal være involvert. Det var trafikale utfordringer i sørgående retning en periode, men etter hvert så gikk trafikken som normalt igjen, kun Statens Vegvesen melde.
1: Været presenteres av
2: Norske Bunader i Prinsens gate.
0: Ja, vi venter på varmblaffet som skal komme, og det er på vei etter det vi har skjønt. Vi skal sjekke temperaturene ganske straks. Først tekstvarslet for dagen i dag. Det meldes om bris fra sørvest med liten kuling på kysten, og dagen i dag handler i hvert fall først om delvis skyet vær med enkelte regnbyger, men oppholdsvær i indre strøk sør for Trondheimsfjorden. Utover ettermiddagen, bris av skiftende retning, oppholdsvær og perioder med sol i hele Trøndelag fylke. Temperaturen skal opp i 15 grader på det varmeste. Kotsøy er blant stedene som ligger på topp, men veldig mange kommer til å ligge på 14 grader i dag, ser jeg. Trondheim, Orkanger, Melhus, Hitra, Ålen, Malvik, ja, alle får 14 grader. Og det her er bare oppvarmingen til det som skal skje i morgen. Da skal temperaturen opp i 18 grader flere plasser i Trøndelagen, og det skal bli masse sol og minimalt med skyer. I morgen altså. Og på torsdagen, temperaturer opp på 20-tallet. Jeg ser at både Melhus og Hitra skal få 20 grader når vi kommer til torsdagen. Så nå kommer varmblaffet som vi har ventet på. Indian Summer, som det også heter på meteorologspråket. Vi skal innom litt av hvert i dag. Det er noen fine ting vi skal snuse litt nærmere på, og det skal handle om mat i dag, for det er ting som er koblet opp til dagens dato, som handler om næring av diverse slag. Har du allerede her og nå lyst til å bidra og påvirke det som skjer I Trønderfrokosten, så du mer enn hjertelig velkommen til det. Du kan sende en melding, en SMS, hvor du starter SMS-en med NEA. Så skriver du det du har på hjertet og sender meldingen din til 26114. Det var altså NEA til 26114. Eller du kan sende melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Du kan jo allerede gruble på forslag på navnedagsrelatert musikk når Mikael og Mikkel har navnedag. Vi kan vel slenge på Michael også, for det såpass nære. Da det litt av hvert å ta tak I. Jeg har for øvrig skrevet da en låt som jeg tror kommer til å bli foreslått. Jeg har skrevet den på en lapp, puttet den I en konflutt og forseglet den. Og så skal jeg åpne den når bestillingen kommer. For jeg tror det en låt som kommer til å bli bestilt I dag. Ja, du får følge med, så får du vite hva det handler om.
3: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

halva priset sammen med Maria Mena, den fineste Chevyen. Det var jo en monsterhit som dura gikk og lå på førsteplass veldig lenge på norske hitlister. Klokka, den 18 minutter over 6, det altså tirsdag I dag, den 29. september, og vi vet at Mikael, Michael og Mikkel har navnedag I dag, og vi har åpnet opp for forslag på navnedagsrelatert musikk. Av andre ting det går an å merke seg, det da den offisielle internasjonale dagen for stumfilmer. Ja, stumfilm, det var en greie. Det var ikke at det var musestilt på stumfilm. Det var som regel litt sånn, skulle si, ustemt pianomusikk I bakgrunnen for å få litt fart og action på det som skjedde. Jeg hadde noen favoritt. Da altså Buster Keaton, altså Charlie Chaplin, Laurel and Hardy, som vi kalt Hellan og Hallan, det var jo figurer som satte stumfilmen på kartet, så det holdt etter. Men Buster Keaton, det var favoritten min, husker jeg, når det gjaldt stumfilm. Og så det en viktig dag I dag, det verdens internasjonale dag med fokus på matsvinn. Matsvinn, hvor mye mat kaster en gjennomsnittlig person I løpet av et år? Det tallet skal du få. Hvordan kan vi unngå matsvinn? Matsvinndagen, det skal vi se litt nærmere på. Og så det slik at dagens dato, eller rettere sagt dagen I dag, altså tirsdagen, som den siste tirsdagen I september, det den norske epledagen. Da skal vi markere det med norske epler, og I sakens anledning så skal vi gå litt I dybden der, og vi skal besøke en eplefarm, heter eplefarm, en eplehage. Vi skal på besøk til noen som da driver med epleproduksjon og siderproduksjon og sånn, for å høre hvordan eplehøsten Det skal vi gjøre på direkten I løpet av dagens trønderfrokost. I tillegg så har vi andre ting vi skal innom også. Konkurranse så klart. I dag så det tirsdag. Det radio bingo på Nea Radio I kveld. Det starter klokka 20 med muligheten for å vinne mye peng. Ja, du kan vinne over 100 000 hvis du med på Nea Radios radio bingo. Det betyr at vi har da premie I form av gavekort på to bingopakker som funket radio bingoen I kveld. Hvis du ikke så glad I bingo, så har du muligheten til å vinne en snack. Liten radio, et radioapparat, og hørt at I dag så stiller Anna Gram med gåte igjen. Det var litt interessant sist når hun kom med en gåte. Du må løse den gåten litt senere I dagens trøndefrokost. Vi følger jo med på det som skjer. Prissjokk på strøm, prissjokk på drivstoff. Vi skal også sjekke drivstoffprisene, for dem spratt opp forleden dag igjen da, med dieselpriser på over 31 kroner literen. Hva status I dag? Hvis da du har observert dyre drivstoffpriser, så må du mer enn gjerne rapportere til meg. Send meg en sms ned til 26114 eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Alt krydres med knakende god Nea Radio-musikk. Her kommer Bruno Mars I Trønderfrokosten med I Just Might.

0: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
1: Hør her!
2: Bra!
1: Lunkrevyen tilbake, og du vil få se.
3: Neida, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
4: Ja, Lunkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
5: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
6: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
7: Er du høtt oppe i Rindalen? Da tykker jeg du skal være den lokal strømleverandør. NTE, 100% trøndersk.
8: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i 3 år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag. Melhus Bil på Stjørdal.
9: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
10: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
11: Det her trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
12: Vi nærmer oss halv sju slaget. Oppdatering på Riksnyheter får du da. Og etter halv sju, en tur inn i meldingssystemet. Nea til 26114, vi står nå på hjertet. Her Vinny.

0: Nea Radio.
1: Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap I forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere I år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Dieselbrølet planlegger en markering utenfor Stortinget på fredag under den høytidelige åpningen. Jan-Erik Rafoss hopper på stort oppmøte og ønsker å snakke med politikerne, blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Aksjonen rettes mot økende dieselpriser. Delta UDLAF, arbeidstagerforeningen for lokalt ansatte I utenrikstjenesten, har tatt ut søksmål mot utenriksdepartementet. Elden advokatfirma skriver I en pressemelding at formålet å få fastslått arbeidsgiveransvar og sikre arbeidstagernes grunnleggende rettigheter. Saken gjelder lokalt ansatte ved utenriksstasjoner og ventes for Oslo tingrett over nyttår. Nordre Follo kommune dømt til å betale over 1,5 millioner kroner for uforsvarlig barnevern I daværende Ski kommune I 2010, det skriver Østlandets Blå. Tingretten mener at en tidligere omsorgsovertagelse kunne ha forhindret 2 ekstra år med omsorgssvikt og alvorlig vold. Beløpet består av erstatning og sakskostnader, og dommen ikke rettskraftig. I november kommer det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales inn I Oslofjorden. Besøket kommer fordi skipet vertskap for sikkerhetskonferansen Atlantic Future Forum. Det ventet rundt 500 politiske ledere, militære sjefer, akademikere og næringslivsledere. Norge vertskap sammen med Storbritannia og Royal Navy. Russlands president Vladimir Putin har signert en ordre som øker Russlands hær med 15.500 soldater. Den autoriserte størrelsen på personell I landets væpnede styrker nå opp I over 2,4 millioner. Det fjerde gang I år at Putin kunngjør en slik økning, og siden mars har bemanningen økt med nesten 50.000. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av... Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Det Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
6: Trønderfrokost.
7: Trønderfrokosten I gang I tirsdagsutgave. Riktig god...
8: Mornings!
7: Ja, god mornings! Og vi skal sjekke meldinger. Har du noe på hjertet, så har du litt tida på deg for å fyre av en SMS eller en melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. SMS. Start meldingen med Nea. Skriv det du føler for og send det til 26114. Navnedager I dag. Mikkel, Michael og Mikael. Og så det også da den norske epledagen I dag. Finns det noe eplemusikk vi kan spille I dag? Det må vi også få til. Nå skal du få musikk ifra Mike and the Mechanics I Trønderfrokosten. Med låta All I Need Is a Miracle.

Need is a miracle, var det der, fra Mike and the Mechanics. Og vi skal en tur innom meldingssystemet for å se om folk våken, om de har noen ting på hjertet. Og tar vi en tur innom SMS-systemet, så ser jeg at først ut i dag var Tone Stjern. Ja, grattis, ja, du vant jo Circle K-kortet I går, det på vei. God morgen, mine venner. Den som ser det store I det små har uendelig å være takknemlig for. Ta vare på hverandre og gi en god klem. Og så står det, spill Mikkel Rev. Du velger melodi. Ja, skal vi ha det så artig? Skal vi spille litt Mikkel Rev? Ok, skal vi ha litt allsang på morgenkvisten da? Vi klar for det? Ok, da kjører vi på Mikkel Rev.

0: Tore Hansen i spissen for gruppa Unit 5 med sangen om han Mikkel. Og så spilte vi også Mikkel Rev, ja. Plinga vi for det? Jeg husker ikke I farta. Da tar vi en dobbeltpling. Sånn.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Dagens første tur innom trafikken, det bare for å konstatere at alt på stell, og at tunnelene åpen, og at det ikke har skjedd noen ting som skaper trøbbel for deg som skal ut og suse på det trønderske veinettet, og det det ikke, det rolig, og alt vel, ingen sperringer, ingen hindringer på veinettet I hele Trøndelag. ATB, kollektivtransporten, den I rute, og så ser jeg at det kom en melding da angående en holdeplass som flyttet. Det holdeplassen Lerkendal 2 som midlertidig flyttet til Klæbuveien. Det på grunn av veiarbeid. Bussene som normalt passerer Lerkendal 2 som holdeplassen heter vil ikke betjene Lerkendal 4, men kjører direkte til midlertidig holdeplass. Det her gjelder I perioden 2. oktober, ja, til mandag 5. oktober, så det har ikke trådd I kraft enda. Det først fra og med førstkommende fredag. Hvis det her berører deg på et eller annet vis, og du bare reagert sånn, «Hæ? Hva? Sa han noe om den bussen jeg bruker å ta?» Ja, gå inn på atb.no og sjekke da driftsmeldinger, så får du mer informasjon. SJ har også driftsmeldinger, og nå fortelles det at F6 Dovrebanen står på lista, ja. Alle tog mellom Oslo S og Trondheim S innstilles I sin helhet og erstattes av alternativ transport. Det gjelder fra og med forleden dag og frem til 30. september, altså I morgen. Så det da buss for tog mellom Oslo og Trondheim ut dagen I morgen, ser det ut til da. Bussene korresponderer med Raumabanen på Dombås, og merker at buss for tog kan ha andre kjøretider enn vanlig rutetid. Sjekk reiseplanleggeren Entur

0: Og så en tur innom politiets meldinger. Klokka 16:30 i dag tidlig så mottok politiet melding fra en vekter om en knust rute på bunnpris ved sentralbanestasjonen, altså Trondheim S. En person hadde tatt seg inn i butikken, politiet kjørte stedet og fikk kontroll på en mann i 30-årene. Han skal ha stjålet energidrikke. Ok. Mannen ble kjørt til arresten, og politiet har opprettet sak på hendelsen. En mann i 30-årene er mistenkt for kjøring i påvirket tilstand. Han ble stanset i Hummelvik i natt, eller det var vel sent i går kveld. Ble tatt med til legevakta for blodprøve. Det var en passasjer i bilen, en mann i midten av 20-årene, ble også kontrollert, og politiet fant både narkotika og flere kniver på passasjeren under kontrollen, så begge har blitt anmeldt av politiet. Og en tur til Lerkendal i Trondheim. To biler kolliderte i krysset ved Lerkendal, og airbagger ble utløst på begge bilene. Men begge førere var oppegående. De involverte, det var to menn, en i 20-årene og en i 60-årene. Årsaken til ulykken er trolig at den ene sjåføren kjørte på rødt lys. Og mannen i 20-årene har fått førerkortet sitt beslaglagt. Politiet har opprettet sak på hendelsen. Og til slutt en melding som ble publisert ved midnatt. Mann i 50-årene anmeldt etter tagging på brua ved politihuset i Trondheim. En patrulje trengte ikke å sette seg i politibiler for å kjøre, det var bare å rusle ut, og så fant de da karen og tok kontroll på vedkommende. Han er nå anmeldt for skadeverk, og ble også bortvist fra Trondheim sentrum. Det er de ferskeste meldingene fra politiet og diverse andre instanser, og når det kommer nye ferske meldinger, ja, da kommer de ut på lufta i Trønderfrokosten på Nea Radio rimelig kjapt. Det gjør det også visst at du bidrar med en melding. Hjelp andre i trafikken, eller kom med informasjon som kan være til nytt eller hjelp for andre i Trøndelag. Send SMS NEA til 26114, eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Nå, det er sjup-sjup-song. Ja, det er skjer. Det er sånn som skjer. Åh, det var dårlig.

0: Trønderfrokost. Mandag til fredag med Bård Danielsen.
1: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no.
2: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
3: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
4: Polarbad spabad laget for norske forhold, testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
5: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
6: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt I hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
7: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
8: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
9: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
10: Ok, takk til dere begge to.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.

Ja, det var litt symfonisk svung over den. Du skal få en låt nå som vi ikke har spilt så veldig ofte i Nea Radio. En fin, fin låt om et idyllisk Amerika. Det burde ha vært sånn fremdeles da. Her Elvis Presley, frem til klokka blir 7 med An American Trilogy.

0: G7.
1: Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap I forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere I år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Dieselbrøle planlegger en markering utenfor Stortinget på fredag under den høytidelige åpningen. Jan-Erik Rafoss hopper på stort oppmøte og ønsker å snakke med politikerne, blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Aksjonen rettes mot økende dieselpriser. Delta UDLAF, arbeidstagerforeningen for lokalt ansatte I utenrikstjenesten, har tatt ut søksmål mot utenriksdepartementet. Elden advokatfirma skriver I en pressemelding at formålet å få fastslått arbeidsgiveransvar og sikre arbeidstagernes grunnleggende rettigheter. Saken gjelder lokalt ansatte ved utenriksstasjoner og ventes for Oslo tingrett over nyttår. Nordre Follo kommune dømt til å betale over 1,5 millioner kroner for uforsvarlig barnevern I daværende Ski kommune I 2010, det skriver Østlandets Blad. Tingretten mener at en tidligere omsorgsovertagelse kunne ha forhindret 2 ekstra år med omsorgssvikt og alvorlig vold. Beløpet består av erstatning og sakskostnader, og dommen ikke rettskraftig. I november kommer det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales inn I Oslofjorden. Besøket kommer fordi skipet vertskap for sikkerhetskonferansen Atlantic Future Forum. Det ventet rundt 500 politiske ledere, militære sjefer, akademikere og næringslivsledere. Norge vertskap sammen med Storbritannia og Royal Navy. Russlands president Vladimir Putin har signert en ordre som øker Russlands hær med 15.500 soldater. Den autoriserte størrelsen på personell I landets væpnede styrker nå opp I over 2,4 millioner. Det fjerde gang I år at Putin kunngjør en slik økning, og siden mars har bemanningen økt med nesten 50.000. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Nea Radio.
3: Programmet presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Du våken? Du klar?
7: Direkte fra Nea Radio.

0: Mornings!
1: Mornings!
0: Riktig god tirsdagsmorgen. Det er tirsdag den 29. september, den nest siste dagen i september måned. Og det står også å lese at vi har kommet fram til årets 272. dag. Uke nummer er 40, 93 dager til nyttårsaften, og så er det Michael. Ja, det er litt av hvert å velge i. Kommer det noen Michael Jackson-forslag i dag, må man tro? Jeg blir ikke overrasket hvis at det gjør det. Men jeg ser det kommer inn andre meldinger også. Tor André er inne med en melding. Starter meldingen med...
1: Mornings!
0: Mikael har navnedag i dag. Mikael W. Smith med låta Place in the World. Aldri vært borti. Det må jeg sjekke ut. Vi skal prate litt epler i dag. Matsvinn, det blir konkurranse om ikke så alt for lenge, men aller først så kommer Sia. Sammen med David Guetta med låta Titanium. Du hører på Trønderfrokosten på Nea Radio. Navnet mitt er Bård Danielsen, skal holde deg oppdatert, informert og kanskje til en viss grad bittelitt underholdt.

0: Titanium eller titanium fra siden sammen med David Guetta. Det vel et relativt hardt stoff. Metall, legering for alt jeg vet. Det noe som sier at hvis noe laget av titanium, ja, da tåler det litt av kvart, har jeg hørt.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader I Prinsens gata.
0: Det begynner å lysne av dag. Det tirsdag, det begynner å lysne av. Sola står opp over Trøndelag I dag 07.21, så det da en 12-13 minutter igjen til soloppgang. Får vi se sola I dag? Ting tyder på det. Først så kan det bli litt skya vær. Det kan komme enkelte regnbyger. Men det blir I hovedsak da oppholdsvær I indre strøk sør for Trondheimsfjorden fra morgenen av. Og så blæste en bris fra sørvest, men utover ettermiddagen så skal det bli oppholdsvær og perioder med sol I hele fylket, står det I tekstvarslet fra meteorologen. Så sola kommer, og temperaturen kommer opp I 15 grader på det varmeste, ser jeg. Melhus og Kopsøy blir varmest I dag. 11 grader på Røros, 11 til 15 grader. I morgen så øker temperaturen. Vi kommer opp I 18 grader på det varmeste I morgen, ser jeg, og det blir masse sol og lite skya. Og så blir det enda varmere når vi kommer til torsdagen. Da det flere plasser som kommer opp på 20-tallet. Så nå det finvær på gang for Trøndelagen. Det godt å registrere. Prissjokk kan true trøndersk skjenning. Ja, du vet hva skjenning Ikke sånn en gamle skjenning, ikke sånn som ungene sine I sånn skino og skjøleskap, og nei, det var en skjenning av politiet. Nei. Vi snakker om etanes skjenning. Det handler da om strømpriser, de ventes å øke kraftig I Midt-Norge, og røra bakkeri frykter for sin fremtid på grunn av høye strømkostnader. Senterpartiet advarer mot bygdedød og konkursras blant små bedrifter hvis ikke strømstøtte innføres for næringslivet. Nå det jo kun privatpersoner som har gleden av å ha sånn strømstøtte Norges pris. Det fortelles at produksjonskostnadene for røra bakkeri, inkludert strøm, råvarer og drivstoff, har økt dramatisk, og de nok ikke alene om å være I denne situasjonen. Og ikke nok med at strømprisene kan bli svinhøg. Nå fortelles det at dieselprisene de siste døgnet også har vært svindyr. Jeg har en oversikt, og så kan jeg sortere da på pris. Og så ser jeg det at den dyreste dieselen du kan kjøpe, hvis du har mye peng, da får du til Circle K tunga. For der var I hvert fall dieselprisen sist det var en sjekk, 31 kroner og 49 øre literen. 31 kroner og 49 øre. Altså, da har det vært billigere å fylle opp tanken med Coca-Cola. Den jo ikke så dyr for literen enda. Ja, det I hvert fall I nærheten der, men det flere som ligger da på 31,49. Circle K Hummelvik, SO Express Malvik, ja der det 31,45. Det samme for SO Stjørdal, YX I Selbu 31,33. Circle K Stjørdal 31,29. Skal vi se, hvis jeg snur lista på hodet, hvor det billigst diesel da? Ja, da må du på Leistad, Leistad-krysset Trønder Oil. Ja, den svære tanken som står ved Leistad-krysset. Der kostet dieselen 26,26 ved siste sjekk. Har du sett dyrere dieselpris enn 31 kroner og 49 øre, så må du mer enn gjerne rapportere til meg. Altså, en ting jo å lese opp de dyreste priserne. Folk interessert I de rimeligste priserne, vil jeg tro. Så langt så ser det ut til at det Trønderøy Leistad driver Stjørdal I Industriveien 27.19 for dieselen, og driver Sutterøy Stjørdal 27.19, ser jeg. Så det penger å spare hvis at du klarer å finne en stasjon som har de billigste dieselprisene.

0: Jørn Hoel var der med låta Inkululeko i Trønderfrokosten. Så er det konkurransetid. Er du klar med mobiltelefonen? Det er den du skal bruke for å sende inn svar på dagens oppgave. Og når det gjelder da premier i dag, ja, hei Anna.
1: Hei Bård.
0: Hei hei. Premier i dag?
1: I dag er det premievalg.
0: Premievalg, hva går det ut på?
1: Man kan velge mellom gavekort på to bingopakker, eller en snerten liten radio.
0: Snerten liten radio. Ja, du har tatt opp begrepet snerten du også. Ok, oppgaven i dag, hva handler det om?
1: I dag skal vi løse en gåte.
0: Åh, så artig. Vi skal løse en gåte i dag. Det har vi prøvd før, og det funket fint det. Ok, Anna kommer nå da med en gåte. Du må følge godt med, og så må du levere det riktige svaret på gåten. Det kan være bare ett ord, men du har noen ord å velge i. Ja, du skjønner det når at du får gåten servert. Og når du tror du vet riktig svar, start en SMS med NEA, skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. Det var altså NEA til 26114. Ok, få gåten, Anna.
1: Du kommer til en kald vinterhytte og oppdager at du kun har en fyrstikk. I hytta er det en peis, en paraffinlampe og et stearinlys. Hva er lurest å tenne først?
0: Ah, ok. Ja. Og, ja. Når du vet det, start en SMS med NEA, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Få gåten en gang til. Den her var litt funky.
1: Du kommer til en kald vinterhytte og oppdager at du kun har en fyrstikk. I hytta er det en peis, en paraffinlampe og et stearinlys. Hva er lurest å tenne først?
0: Peis, paraffinlampe, stearinlys. Ok. Det her er en liten sånn, det her er en liten luring, vil jeg tro. Ja, det kan være folk som har litt trøbbel med å få det med seg, så vi kan ta den en gang til, bare sånn at folk får, høre gåten og reflektere litt. En siste gang her og nå, Anna.
1: Du kommer til en kald vinterhytte og oppdager at du kun har en fyrstikk. I hytta er det en peis, en paraffinlampe og et stearinlys. Hva er lurest å tenne først?
0: Det er altså dagens gåte ifra Anna Gram, og hvis du løser den så kan du enten vinne da en snerten radio, eller gavekort på to bingopakker til kveldens radiobingo. Musikk nå ifra Kiss, her er Beth.

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. To kvelder, seks sterke navn. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: Fire trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Bli med på Oktoberfest I B. Langset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest I B. Langset Arena, fredag 9. oktober.
3: Strøm trenger ikke å være så komplisert, så. Bare å bytte til NTE, da. NTE, den trønderske strømleverandøren.
4: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I tre år, og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt... Null kroner I egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer I dag.
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
6: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no.
7: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa, på opp.no og på radioen.
8: Programmet presenteres av
9: Nye Ford E-Transit Custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk Fra Melhus Bil Stjørdal
8: Og
10: Årskort fra svømmehallen A4 Arena På Tiller
11: Trønderfrokost Mandag til fredag med Bård Danielsen
12: Here we go

Shane Brown og Shania Twain, hva det der? Whose bed have my crocs been under? Jeg venter på den versjonen der da. Boots, crocs, slagstøvla og vadera, det finnes jo... Finns jo litt av hvert når det gjelder fotbekledning. Det kommer inn massevis av svar på dagens konkurranse, dagens gåte ifra Anagram, og hvis du ikke har fått med deg den, ja, smør deg med litt tålmodighetskrem, så kommer konkurransen gjennom en stund. Når jeg ser at det folk som har levert svar og begrunnet svaret, det synes jeg litt kult i dag, så kan du vinne enten gavekort på to bingopakker, Nia Radios Radio Bingo, det braker jo løs i kveld, eller du kan velge da en snerten liten radio. Ser at Ole Valsø inne med en melding, leverer svar på dagens konkurranse, og påpeker det at det vel ikke noe som heter Belligst Diesel enda mer, men det heter vel da minst dyrest. Ja, du har et poeng der. Og minst dyrest på oversikten som jeg har, det altså Trønderoil på Leistad. Jeg har fått noe igjen for det. Jeg er ikke noe sånn... Hva det heter for noen ting da? Affiliated. Jeg har ikke noe tilknytning til den her stasjonen. Jeg liker å kjøre noe, men for å fylle 98 når jeg ute og kjører motorsykkel. Det synes jeg er all right. Dyrest på lista mi nå, Circle K Hummelvik, 31 kroner og 49 øre literen for diesel. Ja da, vi lever i det som kalles dyrtid. Vi skal en tur innom lokale nyheter ganske straks, men før det... Det var det egentlig The Waterboys som har originalen til denne låta. Men nå, i Ellie Goulding sin versjon. Dette er How Long Will I Love You?

0: Fin versjon av låta How Long Will I Love You fra Ellie Goulding. Klokka din har passert halv åtte, og vi skal dukke ned I trønderske nyheter. Og I studio, Knut Inger Skjem, god tirsdagsmorgen.
1: Ja, god tirsdagsmorgen, Bård. Og det må jeg si at det en ganske fin dag. Jeg kikker ut vinduet, og det jo sånn voldsomt fargespill.
0: Ja, det jo det. Sola jo på vei opp, og det skal bli greie temperaturer. Men I morgen så skal vi opp på sånn 18 grader, og Oi. På torsdagen så skal vi opp på 20 grader, og det jo, altså for Trøndelag sin del, så jo det nesten en nyhetsmelding.
1: Ja, det jo derfor vi har jo vel ikke hatt veldig mange sommerdager I under 10, kanskje, I Trøndelag, altså definert med over 20 grader gjennom hele døgnet, og så såkalt høysommerdag, der temperaturen over 25 grader, da har vi vel knapt hatt I det hele tatt.
0: Mm. Da fortjener vi et lite varmblaff nå. Knut Inger Skjem, hva det viktigste på den lokale nyhetsfronten?
1: Vi kan starte I Oppdal, der kommunen må bruke over 4 millioner kroner ekstra på første byggetrinn I et boligfelt. Det heter for Nordmjørønningen. Ramma har jo økt da fra 6,9 til 11,2 millioner kroner etter prosjektering og anbud, og dermed så havner man på en prislapp på rundt 13 millioner kroner, skriver avisa opp. Det kommunestyret som skal avgjøre dette her, det skjer på torsdag, om ekstra bevilgningen skal tas opp som lån. Det vil jo selvsagt også gi høyere tomtepriser, og tomtene de kan tidligst legges ut for salg neste sommer. Og så en mann I 30-åra arrestert for å ha brutt seg inn på bunnprisen ved Trondheim sentralstasjon I natt. Her står det energidrikke, står det I politiloggen. Og det var en vekter som først meldte fra til politiet om en knust rute. Kjøpmann på bunnprisen, Mawad Amadsi, han sier til adresseavisen at samme person skal ha vært på butikken I forrige uke. Den gang prøvde han å naske med seg øl. Så Heidi Horndalen, ansatt som ny kommunedirektør I Meråker, overtar etter Arne Ketil Øyran, skriver Meråker-posten. Og Horndalen, hun har tidligere vært kommunedirektøren I Tydalen I 11 år, men jobber nå som sjef for Tydalsfestivalen. Hun skal etter planen starte I Meråker 1. januar og si at hun kommer til å bosette seg I kommunen. Og en bilfører ble mistenkt for ruskjøring etter at politiet kontrollerte en bil som sto litt merkelig parkert I en busslomme I Hummelvik sent I går kveld. Føreren ble tatt med til legevakta for blodprøve, og en passasjer I midten av 20-årene ble også kontrollert, sier operasjonsleder Martin Ammervik Aarhaug. Og på passasjeren fant politiet flere kniver og narkotika, og begge de her to de blir anmeldt for det forholdet.

Musikk fra Tobias Steen var det der med låta Hånd i hånd. Det er slik at i dag så er det den norske epledagen, og det skal vi markere litt senere i dagens Trønderfrokost. Vi skal ut og besøke noen som faktisk driver med epleproduksjon. Eplehage, eplefarm, siderfarm, noe i den gata der. Så vi skal ha litt eplefokus i dag. Og da skal vi også lete opp litt eplemusikk, og det har vi her og nå. Og det er selveste Hellbillies som tar turen innom. Den her tror ikke jeg vi har spilt på Nea Radio før. Låta heter Epleslang.

Epleslang het låta ifra Hellbillies. Har du forslag på eplerelatert musikk, så skal du vite det at dagen I dag den ikke internasjonale, det den norske epledagen, ser jeg. Den feires bestandig siste tirsdag I september, og det altså I dag. Dagen ble etablert tilbake I 1990, og hvem står bak? Jo, den mystiske foreningen Opplysningskontoret for frukt og grønt. Pass deg for dem. Det litt sånn Opus Dei det, I fruktbransjen. Det jo da for å markere eplets posisjon I norsk tradisjon og kosthold. Og hovedsesongen for norske epler september og oktober. Da det altså høysesong for norske epler som aroma og rød gravenstein. Gravenstein. Det høres heftig ut. Bringer nok en gang litt sånn assosiasjoner til Opus Dei og diverse andre litt sånn suspekte forsamlinger. Du skal få mer informasjon om norske epler senere I dagens Trønderfrokost. Clarence Clemens, han var lenge saksofonist I The E Street Band, en makker til Bruce Springsteen, men så gjorde han ting på egen hånd også. Lurte med seg Jackson Browne på låta som kommer her og nå. You're a friend of mine.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller. Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
3: Vi I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
4: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred I heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
0: Skal du pusse opp eller bygge nytt, da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
6: Om det finvær eller skitvær, strøm man har, da velger jeg en lokal strømleverandør. NTE, 100% trøndersk.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: Karius og Baktus tilbake. Nå kan du bli med inn I munnen til Jens I turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.
9: Direkte fra Nea Radiostudio på Stjørdal. Dette Trøndefrokost med Bård Danielsen. Fra 6 til 10.

0: var musik fra Journey i Trønderfrokosten på Nya Radio. I det klokka begynner å nærme seg åtte. Det flere som etterspør dagens konkurranse. Kjem den? Ja da, den kjem i løpet av den neste timen. Og vi skal også ut på, ja, om ikke epleslang, så skal vi ut og snoke litt epler sånn etter hvert. Før du får nyheter klokken åtte, så får du en duett. Rasmus Rode sammen med Marte Valle med låta «Det som ikke kan telles».
1: Det som ikke kan telles. Det som ikke kan selges. Det som ikke genererer.

0: klokka er 8.
1: Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap I forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere I år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Dieselbrølet planlegger en markering utenfor Stortinget på fredag under den høytidelige åpningen. Jan-Erik Rafoss hopper på stort oppmøte og ønsker å snakke med politikerne, blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Aksjonen rettes mot økende dieselpriser. Delta UDLAF, arbeidstagerforeningen for lokalt ansatte I utenrikstjenesten, har tatt ut søksmål mot utenriksdepartementet. Elden advokatfirma skriver I en pressemelding at formålet å få fastslått arbeidsgiveransvar og sikre arbeidstagernes grunnleggende rettigheter. Saken gjelder lokalt ansatte ved utenriksstasjoner og ventes for Oslo tingrett over nyttår. Nordre Follo kommune dømt til å betale over 1,5 millioner kroner for uforsvarlig barnevern I daværende Ski kommune I 2010, det skriver Østlandets Blå. Tingretten mener at en tidligere omsorgsovertagelse kunne ha forhindret 2 ekstra år med omsorgssvikt og alvorlig vold. Beløpet består av erstatning og sakskostnader, og dommen ikke rettskraftig. I november kommer det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales inn I Oslofjorden. Besøket kommer fordi skipet vertskap for sikkerhetskonferansen Atlantic Future Forum. Det ventet rundt 500 politiske ledere, militære sjefer, akademikere og næringslivsledere. Norge vertskap sammen med Storbritannia og Royal Navy. Russlands president Vladimir Putin har signert en ordre som øker Russlands hær med 15 500 soldater. Den autoriserte størrelsen på personell I landets væpnede styrker nå opp I over 2,4 millioner. Det fjerde gang I år at Putin kunngjør en slik økning, og siden mars har bemanningen økt med nesten 50 000. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Her lokale nyheter fra NEA Radio. Oppdal kommune må trolig bruke over 4 millioner kroner ekstra på første byggetrinn I Nordmjørønningen boligfelt. Ramma har økt fra nesten 6,9 til 11,2 millioner kroner etter prosjektering og anbud. Og med tidligere utgifter kan kostnaden bli rundt 12,9 millioner kroner, skriver avisa opp. Kommunestyret avgjør på torsdag om ekstra bevillinger skal tas opp som et lån. Det vil også gi høyere tomtepris. De tomtene legges tidligst ut for salg neste sommer. En mann I 30-årene ble arrestert for å ha brutt seg inn på bunnpris ved Trondheim sentralstasjon og stjålet energidrikk I natt. Det var en vekter som meldte fra til politiet om en knust rute. Maivan Andasi, som kjøpmann på bunnpris, sier til Adresseavisen at samme person skal ha vært på butikken I forrige uke og da prøvd å naske med seg øl. Heidi Horndalen ansatt som ny kommunedirektør I Meråker og overtar etter Arne Ketil Auran. 63 år gamle Horndalen ble valgt blant 13 søkere, skriver Meråkerposten. Hun har tidligere vært kommunedirektør I Tydal I 11 år og jobber nå som sjef for Tydalsfestivalen. Etter planen startet hun I jobben I Meråker 1. januar. En bilfører ble mistenkt for ruskjøring etter at politiet kontrollerte en bil som sto merkelig parkert I en busslomme I Hummelvik sent I går kveld. Føreren ble tatt med til legevakt for blodprøve, og en passasjer I midten av 20-årene ble også kontrollert, opplyser operasjonsleder Martin Ammervik Aarhaug. På passasjeren fant politiet flere kniver og narkotika. Begge de to blir anmeldt for forholdet. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Hører jeg på NEA Radio. Ansvarlig redaktør Bjørn Lie Rønningen. NEA
4: Radio. Programmet presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Og
6: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
7: Du våken? Du klar?
8: Direkte fra NEA Radio Studio på

0: presenteres av
1: Norske bunader i Prinsens gata.
2: Værvarslet for dagen I dag, og I det her øyeblikket så skin sola inn gjennom vinduet I Trønderfrokoststudio, og skin da på skjermer og tastatur og diverse andre ting. Og det får meg til å tenke. Jeg må tørke støv. Det vises så utrolig godt. Hvor støvkosten? Hvor det strutsefjærkosten som jeg skaffet meg for å tørke støv? Den må jeg finne etter hvert. For det skal bli sol I dag. Det kan ha vært enkelte regnbyger, enkelte plasser, mulig det det fremdeles, enkelte plasser I Trøndelagen, men det skal bli for det meste oppholdsvær, bris fra sør og utover dagen oppholdsvær, perioder med sol. Og I nord, delvis skyet oppholdsvær. Temperaturer vi forventer I dag. Vi kommer opp på 15-tallet, der det blir varmest. Kåpsøy og Melhus blir varmest, skjer det. Så skal det bli 10 grader på Røros, 12 grader I Oppdal, 13 grader I Åren, og det skal bli 14 grader for Orkanger, skjer det. Det I dag. I morgen. Ja, da det noen som skruer opp termostaten. Vi kommer opp I 18 grader på det varmeste I morgen, og på torsdagen så kommer vi opp på 20-tallet enkelte plasser. Så det legger an til å bli en fin periode med litt varmere luft og finere vær. Det da to dager vi får nå da med den sommeren vi aldri fikk? Altså, det var jo fint. Når var det fint I år? Var det I mai, tror jeg? Slutten av mai var det da vi hadde brukbare temperaturer, og da lå det an til at det her blir jo en fin sommer. Og det ble det?
3: Særlig.
2: Ikke. Nei. Men gjør deg klar. Finn fram grillen, eller ikke parker grillen. Det kan bli grillvær både I morgen, onsdag og på torsdagen. Så blir det litt gråere igjen på fredagen, da, men vi har et håp om at det skal holde seg brukbart. Temperaturen på fredagen skal I hvert fall opp I 17 grader, så det blir brukbart, I hvert fall sånn temperaturmessig. Nå en gammel Melodi Grand Prix-vinner tar turen innom. Brotherhood of Man, save your kisses for me.

Save Your Kisses For Me ifra Brotherhood of Man, som gruppa het. Ser det tikker inn flere meldinger her nå. Skal vi se, det svar på dagens konkurranse, ja. Men det var også da noe hint om navnedagsrelatert musikk. Ja, det var han Michael W. Smith, ja, med låta Place in the World. Skal prøve å sjekke om jeg klarer å få funnet fram den. Tidligere I dag så var jo kantinesjefen innom og mente at vi kunne jo spille Mikkel Munthe. Han jo superkjendis fra Team Pølsa. Han ga ut en låt som heter Klikke. Vi skal også se om vi klarer å få trillet fram den. I tillegg til navnedager og at det epledagen I dag, så dagen I dag, dagens dato, 29. september, den internasjonale dagen mot matsvinn. Formålet det da å få ned matsvinnet og sette fokus på hvor viktig det å redusere matsvinn for matsikkerhet og bærekraft. Dagen ble stiftet av FN for å bevisstgjøre da folk om mattap samt å støtte FNs bærekraftsmål nummer 12. Det handler da om ansvarlig forbruk og produksjon. Og hva betyr det her? Jo, når mat kastes, så sløses det også med verdifulle ressurser, sånn som vann, energi, arbeid og drivstoff. Noen har jo da laget maten, jobbet hardt for å produsere maten, og du går I butikken og kjøper den, og så går den ut på dato, og så kaster du den I søpla. Altså, tenk på det, det en verdikjede som ligger bak før du får maten. Noen skal, altså, dyr skal slaktes, kanskje. Folk skal produsere maten. Maten skal fraktes, legges ut I butikken. De ansatte I butikken, de skal selge maten. Så det ligger en verdikjede bak, og det tror jeg så veldig mange tenker over når de kaster maten. Ah, bare en sånn pakke med kjøttpålegg og gått ut på dato. Jeg kaster denne. Du burde ha spist den tidligere. Du burde ha passet på datostemplinga. Husk på at datostemplinga det bare et estimat. Det det vi kaller for et gessometer, gjettometer. Det gjette om maten bra eller ikke. Bruk nasen, lukt. Og hvis det lukter helt greit, da det spisende selv om det kanskje gikk ut på dato for 3-4-5 dager siden. Hver nordmann kaster I gjennomsnitt, ja, hva tror du tallet 40 kilo med spiselig mat. Hver person I Norge, altså, hver nordmann, kaster 40 kilo med spiselig mat. Det meste av det som kastes I husholdningen måltidsrester, altså restene etter middag, og resta jo så godt. Av og til så det jo restematen som den beste av en eller annen grunn når den får lov til å stå litt, kanskje I kjøleskapet, altså, og varme opp lasagne. Altså, å revarme lasagnen gjør at lasagnen blir bedre enn når du spiser den første gangen. Det gjelder også for mye annet forrikål, kjøttsupp. Da blir liksom kraften litt sånn tjukkere og litt godere. Så vi må være flinkere da til å unngå matsvinn. Den dagen, dagens dato, det skal altså markeres I dag. Det kan hende at det ting som dukker opp, kanskje på din dagligvareforretning der du handler mat, så kan det hende at det noen som har fokus på det her. Så vær bevisst, det altså den internasjonale dagen mot matsvinn. Det også en FN-dag. Ser du at enkelte forretninger også har en sånn egen liten avdeling da for mat som har gått ut på dato, som du kan kjøpe til en rimeligere pris. Det også å anbefale. Her Simple Minds, Don't You Forget About Me. Oh.

0: Simple Minds, don't you forget about me. Nå har jeg da besøket studio igjen av Knut Inge Skjem, som står her og sipper litt kaffe fra en god morgenkopp, faktisk.
1: Ja, her står det og leser god morgen.
0: Ja, trønderfrokostkoppen.
1: Ja, den beste kaffekoppen, for det er plass til så mye kaffe inn.
0: Ja, det er det, og det er jo av og til premier som vi deler ut I trønderfrokosten. Sola kommer, den kaster lys og varme og glede over Trøndelagen for øyeblikket.
1: Ja, det veldig godt å se, for vi jo ikke akkurat bortskjemt med det, og så var det jo litt regn og litt sånn halvguffent høstvær I går, så nå, ja, nå ser jeg lyst på livet.
0: Ja, og du skal ut på roadtrip I dag, Knut Inge.
1: Ja, ikke en fryktelig lang en, men her går vi for kvalitet og ikke kvantitet, tenker jeg, for vi skal ut og markere en av dagens dager.
0: Ja, og det jo en fin dag, det jo da en norsk dag, for det da den offisielle dagen for norske epler I dag.
1: Ja, kan du noe mange eplesorter?
0: Kan jeg noe gravenstein?
1: Ja, gravenstein et kjent eple.
0: Beate?
1: Ja, potet. Men det jordeple, da, kan du si.
0: Ja, det nei.
1: Vi skal ikke plukke potet I dag. Vi skal plukke epler, da. Ja. Det skal vi.
0: Hva cash pink? Det jo potet.
1: Potet.
0: Jeg kan bare potetnavn, jeg kan ikke eplenavn.
1: Granny Smith. Det et eple.
0: Jeg trodde det var en serie på Netflix, jeg.
1: Ja, eller på den andre kanalen. Ja. Men hvis noen kan eplenavn, så det bare å sende inn det, altså. Ja. Kodeord ned til 26114, for det her tror jeg vi sliter litt.
0: Vi gjør det. Men vi skal markere det, fordi at du skal ut på en plass der de da produserer epler. Hva heter det? Heter det eplefarm?
1: Ja, eller eplegård.
0: Eplegård?
1: De har I hvert fall mange epletrær.
0: Ja. Og vi har hørt rykter om at nå de I innhøsting, nå det full produksjon, for det september-oktober som den store høstemånen for norske epler.
1: Ja, da plukkes det over en lav sko, og her går jo selvfølgelig mye til sider da.
0: Ja.
1: Eplesider.
0: Ja, sider. Du skal jo ut på tur nå, og du skal jo sjekke ut det her, men sider... det alkohol I sideren?
1: Det kan være. Det finnes jo alkoholholdig sider, ja. Og det har jo slått veldig an på pole med de nye sidervariantene, fordi de unge, de litt mer glad I sider enn I øl. Og da går det mye sider, og norsk sider jo veldig godt. Og det har også blitt populært innen mat, altså de litt penere stedene. Ja. Server sider I stedet for øl eller vin, og hvorfor ikke komme med en god sider som en fordrink I stedet for champagne?
0: Ja, ja.
1: Jeg regner meg for å høre veldig mye om akkurat de bruksmåtene der.
0: Ja, for du skal besøke da en eplegård etter hvert som produserer epler og sider. Og hvis du lurer på hvordan klarer du å lage alkoholholdig sider, det når at du vanner epletræren med vodka.
1: Mhm.
0: De trekker jo opp jordsmonnet.
1: Sider med ord.
0: Sider med ord, ok. Det blir en liten utflukt da, I løpet av den neste timen med Knut Inge Skjem. Fikk jo bestilling på mer navnedagsrelatert musikk. Mikkel har navnedag, og nå skal det bli musikk av en charmis av en annen verden. Han var med I Team Pølsa.
1: Mikkel Rev?
0: Han var ikke med I Team Pølsa.
1: Nei, men han har navnet I dag.
0: Ja, han spiste pølsa, han.
1: Ja.
0: Ja. Ja, jeg har spilt Mikkel Rev tidligere I dag, og hadde allsang på direkten, sånn I halv sju-tida I morges. For dem som ikke fikk med seg det, haha, da gikk dere glipp av noe spesielt. Nei, det Mikkel Munthe. Altså, han ble jo da superkjendis etter at han var med I Team Pølsa, og... Charmtroll og har fått masse henvendelser og sånn, og så har han også gjort musikk, så klart. Og han synger da om sitt eget liv.
1: Kul fyr.
0: Ja. Låta til Mikkel Munthe heter Klikke.

0: Mikkel Munthe med låta si Klikke, som ble en liten hit. Det så gøy at folka kan låta mi og synge med, sier populære Mikkel Munthe, som da har begått denne låta. Jeg har fått litt hjelp. Det låter jo litt både tics og diverse andre ting. Ja, Mikkel, ja. Ja, pling, ja. Sånn, det var navnedagsrelatert musikk.
1: Lea Radio. Verdens beste trønderadio.
2: Jeg synes det fint å kjøpe strøm til et lokalt selskap. Synes ikke du det? NTE, den trønderske strømleverandøren.
3: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
4: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
5: Har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i 3 år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag.
6: Hør her!
7: Bra!
6: Lunkrevyen tilbake, og du vil få se.
7: Neida, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
8: Ja, Lunkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
9: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
10: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen, det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
11: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
12: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassenguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino-stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt ABBA-show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenga og firma. Billetter får du på eventis.no.
13: Programmet presenteres av
14: Nye Ford E-Transit Custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
13: og
15: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
1: Trønderfrokost mandag til fredag med Bård Danielsen.
0: Vi nærmer oss konkurransen. Først Dolly Parton, The Seeker.

0: I am the seeker, synger Dolly Parton. Konkurransen den nærmer seg, men vi må en tur innom nyhetsbildet først, og det handler da om trønderske nyheter.
1: Her lokale nyheter fra Nea Radio. Oppdal kommune må trolig bruke over 4 millioner kroner ekstra på første byggetrinn i Nordmjørønningen boligfelt. Ramma har økt fra nesten 6,9 til 11,2 millioner kroner etter prosjektering og anbud. Og med tidligere utgifter kan kostnaden bli rundt 12,9 millioner kroner, skriver avisa opp. Kommunestyret avgjør på torsdag om ekstra bevillinger skal tas opp som et lån. Det vil også gi høyere tomtepris. De tomtene legges tidligst ut for salg neste sommer. En mann i 30-årene ble arrestert for å ha brutt seg inn på bunnpris ved Trondheim sentralstasjon og stjåle energidrikk i natt. Det var en vekter som meldte fra til politiet om en knust rute. Maivan Andasi, som kjøpmann på bunnpris, sier til Adresseavisen at samme person skal ha vært på butikken i forrige uke og da prøvd å maske med seg øl. Heidi Horndalen ansatt som ny kommunedirektør i Meråker og overtar etter Arne Ketil Auran. 63 år gamle Horndalen ble valgt blant 13 søkere, skriver Meråkerposten. Hun har tidligere vært kommunedirektør i Tydal i 11 år og jobber nå som sjef for Tydalsfestivalen. Etter planen starter hun i jobben i Meråker 1. januar. En bilfører ble mistenkt for ruskjøring etter at politiet kontrollerte en bil som sto merkelig parkert i en busslomme i Hummelvik sent i går kveld. Føreren ble tatt med til legevakt for blodprøve, og en passasjer i midten av 20-årene ble også kontrollert, opplyser operasjonsleder Martin Ammervik Aarhaug. På passasjeren fant politiet flere kniver og narkotika. Begge de to blir anmeldt for forholdet. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.

0: Det var musikk fra Nathan Evans, 220 Kid og Bill Ted med låta som het for Vellermann. Da det jagge med på tide at vi henter fram dagens konkurranse igjen. Og dagens konkurranse, ja, hva var det Anna sa for noen ting?
1: I dag skal vi løse en gåte.
0: Vi skal løse en gåte, og hva kan vi vinne i dag, Anna?
1: I dag det premievalg.
0: Og det betyr?
1: Man kan velge mellom gavekort på to bingopakker, eller en snerten liten radio.
0: Snerten liten radio, det liksom blitt ordet i Trønderfrokosten. Snerten, Anna.
1: Snerten et fint ord.
0: Ja, men hva betyr snerten da?
1: Snerten betyr at noe hendig, lettvint, pent eller praktisk å bruke. For eksempel et snertent radioapparat.
0: Ja, det en av premien. Snertent radioapparat tar inn både DAB og FM og oppladbar. Og det også da gavekort på to bingopakker. Det jo et valg i dag altså. Du kan velge da bingopakker eller radioapparat. Du kan gjerne skrive det i meldingen hvis at du føler for det. Hvis ikke så finner vi ut det som etter hvert. Ok, det altså en gåte som skal løses. Og gåten får du hvert øyeblikk. Og når du tror du vet det riktige svaret på gåten... Ja, da må du sende inn svaret på SMS. Start meldingen med NEA. Skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. 26114 nummeret du sender til, men det kommer ikke frem, med mindre du skriver NEA først, og så åpner rom. Ok, få gåta, Anna.
1: Du kommer til en kald vinterhytte, og oppdager at du kun har en fyrstikk.
0: Mm-hmm.
1: I hytta det en peis, en paraffinlampe og et stearinlys.
0: Ja.
1: Hva lurest å tenne først?
0: Ja, si det du. Hva lurest å tenne først? Ok, vi tar gåten en gang til. Det ikke sikkert at alle får det med seg. Kanskje det var noen som hosta akkurat under gåten. Kom igjen, Anna.
1: Du kommer til en kald vinterhytte og oppdager at du kun har en fyrstikk. I hytta det en peis, en paraffinlampe og et stearinlys. Hva lurest å tenne først?
0: Hva lurest å tenne først? Det altså spørsmålet. Hvis du vet svaret på denne gåten, så send svaret inn på SMS, start meldingen med NEA, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Gjerne begrunne da, hvorfor svaret nettopp det du svarer, og eventuelt også fortelle da hva du ønsker aller helst. Bingopakker eller en snerten radio. Du, vi må gjøre litt mer ut av det ordet snerten, Anna.
1: Ja.
0: Ja, vi må finne på et eller annet morsomt koblet opp til snerten. Snerten.
1: Snerten et fint ord.
0: Et kjempefint ord. Ok, gåten herved levert. Du svarer på SMS, NEA til 26114. Ja, en av premien radio. Her Rammstein med Rammstein.

0: takk til Wenche Myhre som da kom med en liten snutt om en snerten snelle. Det vel en del sportsfiskere som har det, vil jeg tro.
1: Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt, da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2. til 4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
3: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
4: Hva skulle det vært for noe da?
3: Ja, hva kunne det vært?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
7: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
9: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer, iskald drikke, levende ompa-ompa-musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
10: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst fred I heimen. Sjekk om du kan få fiber på NTE.no.
11: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
12: En av

0: landets bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no.
1: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
2: Du glad I å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober I Verdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste I Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.
3: Nea Radio.

Donkey Thieves. Det var gruppa som ga deg låta Moment of My Life. I neste time så skal vi på epleslang. Vi skal i hvert fall besøke en eplegård på direkten. Har sendt ut makker Knut Ingersheim på oppdrag. Så blir det eplemusikk også. Og konkurranse og litt andre ting. Nå Kim Larsen med Papirsklipp.

0: E9.
1: Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. I morgen starter Stortingets kontrollkomitees høring om Jeffrey Epstein og ukultur i utenriksdepartementet, der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare for sin kjennskap til usunne bånd i løpet av 2 tiår. Kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen håper å komme nærmere, men sier at det ikke blir et endelig svar. Forsvarergruppen i Advokatforeningen får ikke adgang til å undersøke barns rettigheter i norske fengsler. Gruppen søkte om å intervjue mindreårige innsatte, skriver Aftenposten. Kriminalomsorgen viser til manglende kapasitet. Søknaden gjaldt om lag 10 barn mellom 15 og 17. Forsvarergruppen har klaget. Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra i morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte i PBL-barnehaver dersom det blir streik. Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap i forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere i år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Det norske fotballandslaget trener på Ullevål stadion i dag før Nations League-kampen mot Wales torsdag. Norges trening starter klokken 12 og er åpen for medier i 15 minutter. For laget står det 1 tap mot Portugal og 1 seier over Danmark så langt i høstens Nations League. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. Byrådet i Trondheim anbefaler å gå videre med sykkelvei på sørsida av jernbanen mellom Rotvoll og Nedre Charlottenlund til tross for sterke naboprotester. Alternativet vil kreve inngrep på private eiendommer, men er det eneste som sendes videre til full konsekvensutredning, skriver Nidaros. 4 andre løsninger er forkastet. Planprogrammet skal nå videre til politisk behandling. Utbygging er planlagt fra 2028. Ny parkeringsavgift ved Nord Universitet på Røsta på Levanger møter kritikk fra både studenter, ansatte og næringsdrivende, skriver avisa Innherred. Parkeringen var tidligere gratis, nå koster månedskort 450 kroner, mens enkelte plasser har 2 timer gratis. Flere biler har allerede fått parkeringsbot. Lektorer frykter lavere oppmøte, men universitetet sier det foreløpig ikke er registrert endringer i oppmøte eller trivsel. Oppdal kommune må trolig bruke over 4 millioner kroner ekstra på første byggetrinn i Nordmjørønningen boligfelt. Ramma har økt fra nesten 6,9 til 11,2 millioner kroner etter prosjektering og anbud. Med tidligere utgifter kan kostnaden bli rundt 12,9 millioner kroner, skriver avisa Opp. Kommunestyret avgjør på torsdag om ekstrabevilgningen skal tas opp som lån. Det vil også gi høyere priser på tomtene som tidligst kan legges ut for salg neste sommer. Heidi Horndalen er ansatt som ny kommunedirektør i Meråker. Hun overtar etter Arne Ketil Auran. Horndalen ble valgt blant 13 søkere, skriver Meråkerposten. Hun har tidligere vært kommunedirektør i Tydal i 11 år og jobber nå som sjef for Tydalsfestivalen. Etter planen starter Heidi Horndalen i Meråker 1. januar og sier til avisa at hun vil bosette seg i kommunen. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Nea Radio.
4: Programmet presenteres av
5: nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal,
4: og
6: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
3: God.
7: Det her er Trønderfrokost med Bård Daniel.

Klokka har passert 9:06. Sola, den har stått opp for en god stund siden, og det ligger an til å bli en fin, fin hverdag I Trøndelag. Mer om været ganske så straks. Og denne hverdagen, det tirsdag den 29. september, som årets 272. dag. Ukenummeret 40, 93 dager igjen til nyttårsaften. Og så det Mikkel og Michael som navnedag I dag. Og det blir en navnedagsrelatert låt til. Eller kanskje to I løpet av denne timen. Det skal handle om epler. For det nemlig den offisielle norske epledagen I dag. Du skal få litt epleinformasjon. Du skal kjøpe epler I dag da, så det med å feire dagen. Vi skal på epleslang. Eller vi da, Knut Ingersheim. Jeg har kjent den på epleslang. Vi får en rapport fra han etter hvert. Navnet mitt Bård Danielsen. Hvis du vil med nå, send meg en melding, sms, nea til 26114, eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Vi skal heller ikke glemme konkurransen, vi skal dele ut en premie før klokka 10. Nå, one more reggae for the road. Her Bill Lovely.

0: One more reggae for the road. Bill Lovelady, fremdeles like fascinert over det her etternavnet. Tenkte jeg gå rundt da og het Lovelady til etternavn. Det slår Danielsen milevis, ja. Kanskje den skulle bytte av navn?
1: Været presenteres av
2: Norske bunader I Prinsens gata.
0: Og så var det været da, som skal bli ganske så fint for oss som bor midt I landet. Det skal blåse bris fra sør-vest, delvis skya, oppholdsvær. Meldes det om, frisk bris utsatte steder. Og så fortsetter det med oppholdsvær, og perioder med sol kan bli litt mer skya lenger nord I fylket. Temperaturer vi får I dag, vi kommer opp på 15 grader på det varmeste. 10 grader på Røros, 10-15 grader I dag. Litt skya blir det, men sola, den kjemper seg gjennom skydekket. Og enda finere skal det bli I morgen. Tekstvarslet for onsdagen forteller om bris fra sørøst, med mulighet for periodevis stiv kuling utsatte steder, oppholdsvær og perioder med sol. Det står det for morgendagen, men temperaturen kommer opp I 18 grader på det varmeste, ser jeg. 19 grader på Orkanger. Ja vel, såpass. 19 grader også ut på Hitra. Trondheim skal få 18 grader. Melhus 18, ser jeg. Levanger 18. Malvik 18. Og så mange på 17. Enda litt høyere temperaturer når vi kommer til torsdagen, med temperaturer opp på 20-tallet utvalgte steder. Finvær på gang. Vi skal gjøre nå dagens konkurranse ganske straks, for etter hvert så skal vi da ut på, ja, om ikke epleslang, men vi skal I hvert fall ut og, ja, ta en liten besøk på en eplefarm, en eplehage I Trøndelagen. Så konkurransen, ja, den får du rett etter at du har fått musikk fra Kjerska. Mine damer og herrer, vi samlet her I dag for å ta imot det glade budskapet ifra George Michael, broren til Peter Schmeichel. Mine damer og herrer, her Faith.

0: Cause I gotta have faith. George Michael med låta si Faith. I dagens konkurranse så har Anagram laget en gåte, og du skal da løse gåten hvis du har lyst til å kjempe om dagens premie.
1: I dag er det premievalg.
0: Ja, det er det. Ja, det er premievalg. Hva kan man velge, Anna?
1: Man kan velge mellom gavekort på 2 bingopakker eller en snerten liten radio.
0: En snerten liten radio. Dagens ord er snerten, tydeligvis. Ok, en gåte får du servert. Her og nå, løs gåten. Du leverer svar på SMS. Ved å starte meldingen med Nea, så skriver du svaret ditt og navnet ditt og sender det til 26114. Ok, få dagens gåte, Anna.
1: Du kommer til en kald vinterhytte og oppdager at du kun har en fyrstikk. I hytta er det en peis, en paraffinlampe og et stearinlys. Hva er lurest å tenne først?
0: Det er spørsmålet, og det er gåten. Ok, da leverer du svar på SMS. Du starter en melding med Nea. Du skriver svaret ditt. Hvis du vil begrunne svaret, så må du gjerne gjøre det også. Hvis du vil fortelle meg hva du ønsker i premie, gjør det også. Det kommer an på hvor mye du orsker å skrive i en SMS. Det viktigste er at du kommer med svaret på gåten og navnet ditt, og du sender det hele til 26114. Det var Nea til 26114. Her får du gåten for siste gang.
1: Du kommer til en kald vinterhytte og oppdager at du kun har en fyrstikk. I hytta er det en peis, en paraffinlampe og et stearinlys. Hva er lurest å tenne først?
0: Hva er lurest å tenne først? Det er din oppgave å svare på. Nea, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Lykke til!

0: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.
1: Du hører på radio, det er synd at det ikke går an å skru på en knapp på radioen og få lukt ut av radioen, for nå lukter det utrolig godt I Trønderfrokoststudio. Jeg har fått servert mat, altså det ikke Fodora som på besøk, det Eirik Pølsen. Hei Eirik.
2: Hei hei.
1: Og det skal jo sies da, du jo da kokk.
2: Jeg jo ikke kokk, men jeg jo kokk, for å si det sånn. Jeg jo ikke utdannet kokk, men...
1: Du, det må du forklare.
2: Ja, da, jeg jobbet jo I sportsbransjen og har gjort det I 32 år. Hadde butikk på Stjørdal som jeg fikk solgt. Etter hvert så fikk jeg en forespørsel fra Monika Støre på Fantasigården om jeg hadde lyst til å ta ved drifta der. Og da tenkte jeg, ja, hvorfor ikke det?
1: Ja.
2: Så da blir du en kokk, da.
1: Altså, hvor mye kokkeekspertise hadde du før du sa ja til det der, da?
2: Bestandig har vært glad til å lage mat, og jeg klarte å lage mat til 7-8 personer til 70-80, var en litt overgang. Det krever litt annen logistikk og litt planlegging og tenking, men utrolig hvor godt det har gått.
1: Og et eksempel på hvor god mat du lager, altså jeg har ikke smakt på maten enda, men jeg lukter den. Hva det du har tatt med, Erik?
2: Nei da, vi startet for 3 år siden med å serve klubb og duppe på torsdagen. Og det noe vi startet opp med igjen nå allerede, nå på torsdagen. Da begynner sesongen vår med klubb og duppe, og den skal være frem til påsk. Så I dag så har jeg med klubb og duppe og flesk og korslapp til det.
1: Å, herre min, altså. En ting at det lukter godt, men det jo så vakkert. Gert, og se på det, og det her skulle vært rammet inn, egentlig. Og duppe, nok duppe. Altså, det har vært en sånn issue til meg når jeg har vært på sånne restauranter og sånt, og så har det vært for lite tilbehør I form av for eksempel duppe da, eller saus. Mm. Så jeg hadde en idé en gang I tid at hvis jeg skulle starte en restaurant, så skulle restaurantnavnet være nok saus.
2: Ja, det blir aldri nok saus, og det blir aldri nok duppe, og det heldigvis jeg veldig røys på både porsjoner og mengde, og når folk kommer på gården og spiser mat, så, og spesielt klubb og duppe, så får de spise seg mett. De får påfyll, og det ikke med måte på hva de har I seg enkelt også.
1: Men du har jo vært på Fantasigården under tidligere eiere, og nå nye eiere. Altså, hvor sikker var du på at du skulle fortsette når at Stereo og kompani solgt og trakk seg ut?
2: Jeg må jo si at jeg var veldig skeptisk en periode. Jeg må si det. Jeg visste jo hva jeg hadde. Jeg visste jo ikke hva jeg fikk. Men det viste seg det at nye eiere jo fabelaktig. De jo legger til rettes det de kan gjøre for meg. Og gjør det lettere for meg å drive. Så sånn sett så vi har blitt en god match.
1: Det var et ønske fra deres side at du måtte fortsette.
2: Ikke mått, men de så veldig gjerne at det fortsatt. Ja. Det betaler jo grei husleie oppe der, så det jo en viktig inntekt til gården. Ja. Og at det drift oppe der, det jo litt viktig for gården sin del.
1: Hvordan type kjøkken det du drifter da?
2: Nei, jeg har et kjøkken der jeg har gode forhold, skulle jeg si. God kjøle, god plass, gode ovner. Lettvint I forhold til oppvask står jo som sagt å lage mat I perioder til 100 mann så det krever jo litt, men det ikke for stort kjøkken men heller ikke for lite, så det sånn passer bra til lokalene
1: Du ikke alene om det her, du har et team med deg
2: Jeg har et team med meg, men jeg utgangspunktet alene, jeg har sett med alt ifra møter og bookinger, varebestillinger, varemottak prepping av mat, laging av mat men jeg har servitører som kommer inn og hjelper meg selvsagt når selskapene går
1: Og for dem som tenker at dæsken, jeg har lyst på klubb og duppe, eller jeg har lyst til å ete mat på Fantasigården, altså hvordan mulighetene for det?
2: Klubb og duppe som sagt, det begynner vi jo med nå allerede torsdagen, og da det for hvem som helst å bare møte opp på døra, komme og få servert god mat, god og varm mat. Ellers så har jeg kun forhåndsboket selskap. I og med at jeg står alene om det meste, så må jeg vite at det kommer 40 stykker hva de skal spise og hvor lenge de skal være. Så at jeg kan sette på både folk deretter og ja, prøve å planlegge maten så godt som mulig deretter. Da.
1: Men det Erik, nå vi da inne I høsten. Det vel sånn forekålsesong, det eple- og fruktsesong, og etter hvert så kommer jo da den fantastiske julebordsperioden. Altså, hvordan ser tida fremover ut for deg og på kjøkkenet ditt?
2: Nei, nå har jeg nettopp vært gjennom en runde med blant annet 15 helger på med større selskap, og skal jo ha nye selskap igjen til helga. Fremover så blir det litt roligere I oktober, vi har litt høstføring I bildet her og sånne ting, men når novemberen starter da vi fullt I gang med julebord, og da kan det være 2 julebord på fredagen og 2 på lørdagen. Og i verste fall en barndom på søndagen, så da går helgen.
1: I verste fall en barndom. Men hva er det da folk i Trøndelag vil ha da? Altså, er det klubb og duppe, eller når det som barndom og sånne ting? Altså, går vi alle sammen i soddfella?
2: Ikke all, men det serveres en god del sodd på gården, det gjør det også. Og den tar jeg jo lokalt fra Durlum, veldig bra sodd. Heller så går det mye buffet, ja. Når jeg har firma på besøk, så går det mye 2-3 retter, så det, og da får noen folk velge om de vil ha svin, hjort, okse eller hvem vil ha, så det...
1: Men folk som hører det her og tenker, nei, kanskje vi skulle ha tatt oss en tur da, altså, hvordan er det med sånn åpningstida og tilgjengelighet og booking og sånt da? Altså, kan et par på to personer bare møte opp, eller hvordan funker det her, Erik?
2: Utgangspunktet så kan jeg ikke om det. Det som jeg sier, jeg vil gjerne vite hvem som kommer, når de kommer og hvor mange de er. Forrige uka så åpnet jeg faktisk restauranten for 4 personer. Så det går, alt går an å si ja til alt, så det bare å sende henvendelse. Ja. Så om det en vennegjeng på 8-10 stykker som har lyst til å ha seg en god middag en kveld, så er det, vi tar imot det så lenge det er ledig.
1: Du, jeg må klappe igjen, jeg må smake,
2: vet du.
1: Jeg starter med duppe, for at jeg hadde bestemor, hun var jo da, sånn som jeg sier, hun hadde svart belte i duppe.
2: Mm-hmm.
1: Og det var veldig viktig at den smakte korrekt.
2: Ja, vi får høre her nå.
1: Jeg savner bestemor. Ja. Å, herre min juledag, her var godt.
2: Du skjønner at folk kjører fra Trondheim for å ete klubb og duppe på Fantasigården. Du,
1: jeg tror folk kunne ha kjørt fra Bergen der, for å få smakt dere her. Du, dæsken, det var godt. Også klubb og duppe, også på en tirsdag.
2: Ja, bra, bra frokost, dere.
1: Nå må du bare holde praten en gang, for nå skal jeg ete deg. Fortell en vis eller noe sånt.
2: Ja, for å trykke det. Nei, det er livretten til mange. Det er det også, og vi kjører bare på besøket. Det er jo til tider Stine drakk opp på gården, er det.
1: Ja.
2: Og det, da er det litt artig å holde på med det. Mm. Hadde vært dårlig oppmøte, så hadde jeg ikke giddet. Men det er faktisk en suksess.
1: Mm. Har du noen andre litt sånn hårette planer da, for hva du har tenkt å finne på i tida fremover?
2: Jeg rekker ikke å tenke, egentlig ikke. Ting skjer, og veien blir til mens vi går, så jeg vet jeg har så mye å gjøre. Det høres kanskje ikke sånn ut å drive en gård og ha selskap hver helg, men det er 5-6 dagers arbeidsuke, det er det. Mm. Så det og det er tøffe tak.
1: Mm. Men som du sier, det er bookinga som skal til for å få lov til å komme på besøk, men informasjon da, når folk er nysgjerrige nå, hvor finner de det?
2: Det er jo bare å gå inn på Fantasigården, vi har nettopp fått opp en ny hjemmeside nå som er litt likere enn vi hadde. Så der får du en del informasjon, og det er som jeg sier, ta gjerne kontakt, gjerne ring meg. Jeg synes det er greit å ta et møte her på gården og planlegge et selskap, så vi er enige om alle forutsetninger for et selskap.
1: Mm.
2: Så det funker.
1: Ja. Og det er altså klubbsesong. Altså, er vi inne i forekålsesongen nå, eller?
2: Ja da, det er ingen gang, jeg.
1: Ja.
2: Så jeg har ikke laget det selv ennå, men det er ikke langt unna, nei.
1: Mm. I dag, jeg vet ikke om du er klar over det, men 29. september er den internasjonale matsvinndagen, og der er vi dårlig her til lands, altså har vi for mye peng som gjør at vi kaster så mye mat?
2: Ja, vi lever i overflod, vi gjør det. Ja. Hadde vært på gården og kikket til et selskap til meg, så skal du se at det jogger ikke mye mat igjen, nei. Her er det beregnet godt.
1: Ja, det er det.
2: Ja, det er det. Det er veldig lite svinn. Ja. Og har jeg hatt for mye mat, så selvsagt så ber jeg familien dagen etterpå, så tar vi en familiemiddag, og så får vi nytte opp det.
1: Men hvorfor er det sånn at av og til så er restemat så mye bedre enn når du får det, altså den dagen det blir laget? Det smaker bedre dagen etter.
2: Ja, det er samme med forekorn, det er best dagen etterpå den gang.
1: Så det... Kjøttsuppe,
2: ja.
1: Lasagne,
2: ja. Ja, ja.
1: Nei, ta turen innom Fantasigården, i hvert fall hvis du vil ha klubb og duppe, og jeg kan anbefale klubben, og ikke minst da duppen. Jeg er duppenerd, og den her smakt akkurat så godt, og hakket mer enn hva jeg hadde forventet,
2: ja,
1: Erik.
2: Det er bra. Nei, jeg laget 10 liter i går, så den står klart i morgen.
1: Åh.
2: Eller torsdagen.
1: Erik Pølsen, du, jeg tror ikke det er siste gangen vi snakker sammen.
2: Nei,
1: jeg
2: håper ikke.
1: Jeg må opp og sjekke ut det her. Jeg må boke da. Jeg skal gå inn på Fantasigården på nettet, og så sjekke det her.
2: Ja, og skal du ha klubb, så er det bare møte opp.
1: Åh, du, tusen takk for maten.
2: Vær så god.

0: Full og fin, det var musikk fra Synnevo. Da har vi pratet litt medda og klubb og duppe og flesk og korstap og sånn. Og etter middagen så det godt med litt dessert. Frukt å anbefale. Og I den anledning så har da Knut Inge Skjem tatt turen ut av studio og havnet da I en eplehage.
1: Ja, det jo den beste måten å tilbringe en formiddag på, I hvert fall sånn som været nå da. Jeg jo på Sidergården oppe I Flora, I Stjørdal. Og for å si sånn, nå har skodda lettet litt, sola begynner å kikke frem, og det jeg står I en eplehage, og jeg må si, jeg har hatt verre dager på jobb, Bård.
0: Ja, det jeg tror det. Har du fått smakt på noen epler så langt?
1: Nei, jeg har ikke fått smakt på noen epler så langt, men jeg ser på en par epletrær som står her, og så står jeg jo her sammen med eier og driver her. Og det jo, vi må jo kanskje dra litt av bakgrunnen for at vi akkurat her, akkurat I dag, Bård, for du vet hvilken dag det
0: Jeg har masa om det, det da den norske offisielle epledagen, dagen for norske epler.
1: Det det, og da tok vi turen til Sidergården, og her traff jeg jo da vertinna selv. Du kan jo få presentere deg.
2: Jeg heter Mai Anita, og gift med han Einar Kjellbergnes, og vi driver Sidergården.
1: Og I dag jo den norske epledagen, blir den markert litt sånn spesielt her?
2: Ja, nu har altså vi markert äppledagen nu snart I en måned. Men det klart, I dag ska jag tänka nöje på det, för idag ska jag stå törka äpplen. Vi säljer en del törka äpplen och det brukas väldigt mycket. Så äpple är en fantastisk frukt, kan brukas till absolut allt. God, näringsrik, lokal och de äpplen som vi får här uppe I alla fall har en helt annan smak än det du får I butiken. Vi har kjølige morgon som vi känner lite på nu. Vi har sol. Vi får en friskhet, vi får en jättegod syra I dem och vi får en smak. Du får den ikke noen andre plasser.
1: Hvorfor blir det sånn? Det bare klima? Det jordsmonn? Det dyrkingsforhold? Eller det rett og slett kjærligheten fra dyrkeren selv?
2: Det absolutt alle tingene. Jordsmonnet betyr veldig mye. Der snakker vi jo terroir, altså hvor eplet står. Det det samme som I vinbransjen. Men den rene lufta vi har, og dagslyset vi har her oppe, jo ganske mye mer enn de har nede I Spania, for eksempel. Vi har kjølige netter, og vi har varme, ja, normalt så skal vi ha sommer med varme dager, men da har vi jo ikke hatt I sommer. Men eplene blir altså helt nydelige, helt annet.
1: Men nå, klart, det dyrkes jo masse epler I Norge, det vet vi jo, og da går jo tankene veldig ofte til Hardanger. Hva det som forskjellen på epler fra Hardanger-traktene og eplene fra Stjørdal?
2: Det smaken. Vi får en helt annen smak på det, og da kommer vi inn på de her lyse nettene. Vi har mye mer dagslys enn de har nede I Hardanger på Vestlandskysten. Men epler I Hardanger og epler I Trøndelag jo veldig mye likt. Vi har målt en del sukker. Vi har faktisk ganske mye høyere sukker her enn de har I Telemark enkelt år.
1: Søter da?
2: Ja, søter.
1: Og så, nå må vi begynne med det første av. Det jo epletrær overalt her. Har du noe, hvor mange har du?
2: Ja, jeg har rundt 3500 epletræ.
1: Hva?
2: Og ut av det så har vi cirka 60 sorter. Det altså vanlig spiseepler, bordepler, sånn som aroma, gravenstein, det de fleste kjenner til. Så har vi dessertepler, vi har epler som laget for baking, et sitronepple blant annet. Vi har sommerepler, høstepler, vinterepler, vi har siderepler. Ja, det finnes eple til enhver smak.
1: Ja, til enhver bruk også, vil jeg tro. Vi kan jo ta litt av turen bortover mot Sidergården her, da, som det står på siden av huset her, skal vi se. Og her foregår det altså da siderproduksjon. Hvor mye epler må man ha for å lage sider? For en liter sider, går det mange epler? Ja,
2: et par kilo. För det blir alltså ciderproduktion det är skillnad om du ska stå hemma och pressa äpplen din och laga cider i en 20 liter stunk eller du ska som oss ha in på en 1000 liter stunk. Så det som, som sirkumsarum så sier vi 50% utbytte, for det vil bestandig bli litt svinn. For det er store slanger og det alt. Man tar en tur inn i produksjon.
1: Ja, vi kan se her, ja, her foregår det, vet du. Her kaster man inn epler i, med en liten sånn lastesak, en avant, for den som vet hva det er. Nå går vi inn her, så da får vi se hvordan det her skjer. Oi, oi, oi. Det her er jo nesten som en... Det er som en sånn vinproduksjon da, det er store, store ståltanker, og der er det jo en gjærlås, der står det jo, står det jo gjære her.
2: Ja da, her er en nettopp startet eplesider fra årets produksjon, så, så det blir spennende, der får vi vette ut på senvinteren vårparten hva det her blir for noe.
1: Ja, hvor sterk blir sånn sider da?
2: Ja, det varierer jo litt utifra sukkeret på eplene, men sånn så den her som er villgjæring, det vil si at den har gjæret på den gjæret som er naturlig i eplet, så vil vi komme en plass i mellom 4-5,5%.
1: Ja, det blir jo som vanlig norske øl, da, sånn cirka. Hvor stor er en sånn tank?
2: Den her er 1000 liter, mener jeg.
1: 1000 liter, og du har 1, 2, 3, 4, ja, du har noen her, så det blir noen 1000 liter, og der står det enda noen også, ja. Ja, det blir noen 1000 liter sider da. Det her med sider, det har jo kommet litt rann i vinden. Altså, kokka, restaurantfolk og sånn, de begynner jo nå å anbefale sider som et alternativ til øl og vin.
2: Ja, det er det, og sider kan du drikke til alt. Jeg bruker å si det, sist nå så hadde vi faktisk en alkoholfri sider, som vi hadde til pannkaker og stekt flesk, og det var helt nydelig. Sider går til den vanlige kosten. Og det er nok fordi at du har sødmen fra eplene, du har mye fruktighet i den, du har en god syre, og den matcher godt med det meste av mat.
1: Men nå vet jeg det da, at for eksempel en del av de der litt mer fancy kokkene, de har sagt at hvitvin eller champagne kan gå til pinnekjøtt, men nå begynner jeg å trekke litt i retning av at man kan ta sider nå.
2: Jeg glemmer hvitvin og champagne. Ta en god sider, en god halvtørr sider til pinnekjøtt. Ja, det er magisk godt.
1: Lutfisk?
2: Ja, det går det også.
1: Du driver med sider her. Hvor får man tak i sideren? Får man kun kjøpt den her, eller er den mulig å få i butikk?
2: Ja, den er mulig å få i våres butikk. Det er jo, vi produserer jo både med og uten alkohol. Og alkoholloven er jo sånn at det må selges i butikker der folk har lovt, har kunnskap. Og kan ja, at vi vet hva vi selger.
1: Nå skal vi ta turen ut litt her, fordi at det er jo, som du sikkert vet, Bård, at epler, de skal jo også høstes. Og nå går vi rundt her, og ja, her er det rester av presset epler, ja. Det så ut som sagmugg, jeg prøver meg på det. Her står vi og kikker ut over noen av de over 3000 epletrærne her. Hvordan høster man epler? Er det sånn at man plukker dem for hånd?
2: Ja, vi plukker fra han.
1: Å herregud, 3000 trær, det må ta nå tid.
2: Ja, det tar litt tid, det gjør jo det. Det er jo 10 epler som modner i forskjellige perioder, så vi plukker dem jo i forskjellige tid. Og så plukker vi dem utifra hva vi skal ha dem til. Skal vi ha dem til pressing, eller skal vi ha dem til en produksjon av for eksempel tørka epler? Eller skal vi ha dem til sider, eller til eplemos, det varierer litt. Men altså, det er jo ikke noe jobb. Ja, det er jo en jobb, men det er jo en fryktelig trivelig jobb.
1: Ja, har dere mange leier dere folk til å hjelpe det?
2: Nei, vi gjør det selv.
1: Å, herregud, du har plukket noen tonn epler i ditt liv.
2: Ja, men vet du, vi har en ung produksjon. Vi begynte her i 2020, så det er enda ikke blitt så mye. Vi har faktisk 3 som vi faktisk har fått epler på i år for første gang. Men det blir mer og mer med tida. Og det er klart, da må vi se på å få inn folk i perioder for å hjelpe oss av litt.
1: Men nå er det jo sånn, mange har jo et sånt lite epletre i hagen som man kan, ja, i hvert fall få litt til egen avling. Er det mange som kommer og spør om å få kjøpe et tre?
2: Veldig mange spør om å få kjøpe tre. Nå har jo vi tre som vi har, det er jo produksjonstre vi har, det er jo ikke standard hagetre, for det er forskjell på grunnstam og alt. Dette kunne jeg ha pratet om i 5 timer.
1: Ja, du er litt sånn eplenær, det er ikke du det?
2: Ja, litt. men du snakker om tre menn. Vi har et annet tilbud nå. Vi har jo tatt leiepressing. Og det vil si at folk kan komme og plukke eplene sine i hagen, levere dem her hos oss 24-7. Vi presser og putter det på bag-in-box eller ståpose, og så kan de hente egen eplemost hjem av sine epler. Bruk det dere har i hagen, ikke la det gå til spille.
1: Hva synes du, Bård? Er det en sånn liten... Ser du for deg kanskje et lite epletre på terrassen?
0: Åh, det var koselig. Jeg husker at mormor og morfar hadde i hagene sine jeg brukte å spise det. Det var tidligvis litt sånn sure epler, da. Gallepler, som vi kalte det. Men helt til slutt, kan du bare spørre Marianita om, om hun har blitt utsatt for epleslang på gården?
1: Jo, det var akkurat det jeg tenkte jeg skulle spørre om, fordi her står da vitteligen rett ved Riksveien, og det en del veifarende forbi her, Mai. Har du blitt utsatt for epleslang?
2: Nei, jeg har ikke det. Og det tror jeg for det at det gjerdet vi har, det så høyt at selv om elgen kommer seg ikke over, så det et problem å gå på epleslang her. Men vi har, en gang i året så kjører vi sånn åpen dag, og da kommer folk, og da plukker vi epler, og da får de smake så mye epler som de aldri visste fantes. Og det kjører vi hvert år. Så det er en mulighet for alle, og da får de komme i hagen og se, og ja, og spørre og lure, og se alt vi har.
1: Men hvis han Bård kommer og klatrer over gjerdet og tar noen epler, da kommer du ut og hytter med neven.
2: Jeg vet ikke det, men vi har en rottweiler som kommer til å varsle.
0: Okay,
1: da... Gratulerer med epledagen, Mai.
2: Tusen hjertelig takk, og spis et eple, folkens. Det er godt.
0: Det er en god oppfordring fra Mai Anita Larsen, som da driver Sidergården sammen med Einar Kjellberg. Nes reporter her, det var altså Knut Inge Skjem. Mere eplemusikk.
3: I hagen min så står der et tre. Ja, i hagen min så står der et tre. Og uansett hvor mye jeg klipper grasser rundt ned, så står det tre alltid der og fostrer.

0: Ja, det var altså sangen om epleslang, framført av Andy the Candy.
1: Nea Radio.
2: Ah, det umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
3: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
4: Nå er

0: bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
2: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet, og for en bil! Melhus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I tre år, og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer I dag.
3: Velg en strømleverandør som kjenner Trøndelag. Bytt til NT på 1, 2, 3. NT, 100% trøndersk.
4: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2. til 4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
5: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
6: Sendingen presenteres av...
7: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
6: Og...
8: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
9: Nea Radio.

0: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
1: Trønderfrokost.
2: Ja, da straks 4 timer med Trønderfrokost-historie, I hvert fall når det gjelder tirsdag den 29. september, som matsvinndagen, også da epledagen, og du

0: Hørt hva sjefen på sidergården sa. Ta deg et eple i dag. Da du med å markere dagen. Og jeg har vært så heldig å få klubb og duppe levert i studio fra kokken på Fantasigården, Eirik Paulsen. Den skal jeg spise opp resten av nå. Åh, for en fin, fin tirsdag. Og så været da, som begynner å bli bra. Ja, vi har hatt konkurranse i dag. Anna Gram hadde en gåte til oss, og gåten hørtes slik ut.
1: Du kommer til en kald vinterhytte og oppdager at du kun har en fyrstikk. I hytta er det en peis, en paraffinlampe og et stearinlys. Hva er lurest å tenne først?
0: Det var altså spørsmålet på gåten, og der har det kommet forskjellige svar. Noen mener, stearinlyset, ja. Nei, vi tenner opp paraffinlampa. Men det mest logiske å svare på gåten, det er som Jan Egil har skrevet i meldinga si. Det lureste er å tenne først, er selvsagt fyrstikken for å i det hele tatt få fyr på noe av de andre tingene. Det sier Jan Egil Høyby i en melding. Og det betyr at Jan Egil, det er dagens vinner. Han hadde løst gåten. Vi gratulerer. Så da blir det altså premie på Jan Egil. Ny konkurranse i morgen, nye muligheter, nye vinnere forhåpentligvis. I morgen så får jeg besøk, musikalsk besøk av Guro Røvik Marstad. Hun tar turen innom Trønderfrokoststudioet. Nå er Stian straks klar med lunsj. Og så går det noe slag i slag da med underholdning på Nea Radio 24-7 som det heter. Det betyr døgnet rundt. Navnet mitt er Bård Danielsen, avslutter i dag med musikk fra Night Ranger. Låta heter Sister Christian. Vi høres plutselig. Hei då!

0: Klokka er 10.
1: Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgir at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP blir omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. I morgen starter Stortingets kontrollkomitees høring om Jeffrey Epstein og ukultur i Utenriksdepartementet, der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare for sin kjennskap til usunne bånd i løpet av 2 tiår. Kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen håper å komme nærmere, men sier at det ikke blir et endelig svar. Forsvarergruppen i Advokatforeningen får ikke adgang til å undersøke barns rettigheter i norske fengsler. Gruppen søkte om å intervjue mindreårige innsatte, skriver Aftenposten. Kriminalomsorgen viser til manglende kapasitet. Søknaden gjaldt om lag 10 barn mellom 15 og 17. Forsvarergruppen har klaget. Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra i morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte i PBL-barnehaver dersom det blir streik. Det norske U21-landslaget i fotball er svært nær å kunne løse inn EM-billetten. Norge er overlegen nummer 1 i gruppe G i kvalifiseringen, og ett poeng mot Bosnia-Herzegovina i dag skal være nok til å slippe jubelen løs. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. Byrådet i Trondheim anbefaler å gå videre med sykkelvei på sørsida av jernbanen mellom Rotvoll og Nedre Charlottenlund til tross for sterke naboprotester. Alternativet vil kreve inngrep på private eiendommer, men er det eneste som sendes videre til full konsekvensutredning, skriver Nidaros. 4 andre løsninger er forkastet. Planprogrammet skal nå videre til politisk behandling. Utbygging er planlagt fra 2028. Ny parkeringsavgift ved Nord Universitet på Røstad på Levanger møter kritikk fra både studenter, ansatte og næringsdrivende, skriver avisa Innherred. Parkeringen var tidligere gratis, nå koster månedskort 450 kroner, mens enkelte plasser har 2 timer gratis. Flere biler har allerede fått parkeringsbot. Lektorer frykter lavere oppmøte, men universitetet sier det foreløpig ikke er registrert endringer i oppmøte eller trivsel. Oppdal kommune må trolig bruke over 4 millioner kroner ekstra på første byggetrinn i Nordmjørønningen boligfelt. Rammen har økt fra nesten 6,9 til 11,2 millioner kroner etter prosjektering og anbud. Med tidligere utgifter kan kostnaden bli rundt 12,9 millioner kroner, skriver avisa Opp. Kommunestyret avgjør på torsdag om ekstrabevilgningen skal tas opp som lån. Det vil også gi høyere priser på tomtene som tidligst kan legges ut for salg neste sommer. Heidi Horndalen er ansatt som ny kommunedirektør i Meråker. Hun overtar etter Arne Ketil Auran. Horndalen ble valgt blant 13 søkere, skriver Meråkerposten. Hun har tidligere vært kommunedirektør i Tydal i 11 år og jobber nå som sjef for Tydalsfestivalen. Etter planen starter Heidi Horndalen i Meråker 1. januar og sier til avisa at hun vil bosette seg i kommunen. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
4: Norske bunader i Prinsens gate.
2: Så en kikke på tirsdagsværet. Sørvestlig bris, liten kuling på kysten, delvis skya og enkelte regnbyger. Oppholdsvær i indre strøk sør for Trondheimsfjorden. Fra ettermiddagen bris, om kvelden frisk bris utsatte steder. Det blir perioder med oppholdsvær og sol i hele fylket. Noen temperaturer viser Oppdal 13 grader, Trondheim 14 grader, Levanger 14, Hitra 14 grader, 15 grader på Stjørdal, 12 grader på Røros og 13 grader i Steinkjær.
3: Programmet presenteres av
5: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: her lunsjen på Nea Radio med Stian Elverum.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
1: Har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I 3 år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melus bil og prøvekjør Ford Explorer I dag.
2: Breisås kommer til Stjørdal lørdag 17. Oktober på Værnes Bar. Du får hits og slagere på løpende bånd. Men hver gang jeg blir tøff. Og det blir Wild West Party. Billettsalget, det I gang. Med millioner av avspillinger på Spotify Breisås klar for Værnes Bar lørdag 17. Oktober. Billetter kjøper du på Hoopla.
3: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vanskelige, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
4: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
5: Og gjør vi klart for et hyggelig anhør med programserien Historiefortelleren med Hans Olav Løkken, historiefortelleren da, og Andreas Reitan. Vi gjør oppmerksom på at opptakene spilt inn I perioden 2018 til 2020.
6: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der du får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og krønikeren Hans Olav Løkken. Her I Nea Radio, hver tirsdag fra klokka 7:50, og med reprise på ettermiddagen 5:10 I Nea Radio. I historiefortelleren I dag skal vi få en helt spesiell historie fra Hans Olav Løkken. Du har lovt oss en premiere, og det handler om en bok, skal vi si, en bok I boka. For Hans Olav har nettopp kommet med sin siste bok, Stjørdalens krønike nummer 19. Og I den boka det jo en egen bok, eller et eget kapittel, som heter «Første fallende brite og amerikaner». I andre verdenskrig. Og det her så spesielt, men la oss starte med et lite spørsmålstegn, Hans Olav. Amerikaner I andre verdenskrig I 1940, da var vel ikke amerikanerne med?
7: Amerikanerne de kom jo med etter Pearl Harbor, 7. desember 1941. Men de var med litt likevel, som spioner. Det jo veldig inn akkurat I disse dager også, det her. Så når jeg begynte med den saken her da, som på en måte slightly, som det heter på godt norsk, utenom verdensregion, men jeg kan linke den for at jeg kommer fra Domås. Ikke sant?
6: Vi skal til Domås.
7: Vi skal til Domås om en liten stund, og vi skal til Inderøya. Og la vi begynne på Inderøya da, for det, vi har en veldig ivrig gjeng oppe på Rinnleire. Rinnleire, da, det jo da akkurat på grensa mellom Levanger og Verdal kommune, en gammel militær garnison. Der det noen som heter Innherrede Forsvarsforening, skal vi si vanlige mennesker som har alle slags jobber I samfunnet, som klær seg ut som dragoner og holder foredrag og setter opp bussturer og alt. Og de de han har engasjert seg I den første britiske soldat som var drept I 2. verdenskrig. Han var altså drept på Inderøya. Og skal vi si, den person som ligger bak mye av dette her, nemlig en engelskmann som kom, fordi at engelskmenn, de hadde også da før krigen og under krigen og hatt det helt opp til nå noe som heter territorial systemet, hvor du hadde nesten det samme som heimevernssoldater I Norge, men heimevernssoldater I Norge var nok mye bedre kvalitet kanskje enn de her som ble da kalt for Saturday Night Soldiers. Det var nesten sånn kameratgjeng, jobb, samme arbeidsplass. Kanskje var de ute og gikk på den samme puben på, I helga, var I samme sportsklubben. De dannet på en måte en sånn interesseorganisasjon forsvarsmessig, og drev litt sånn militær eksersis og sånn. Og det var de som ble sendt til Norge da I 1940, som vi skal komme tilbake til. Og I 1992 så kommer det en sånn soldat, for et engelskmenn, de jo I Norge. På Bardufoss har de jo omtrent egen leir, og det flere hundre og sånn, og ingen som sier noe på det, men med de stakkars amerikanere som kom til Værnes, så ble jo det veldig bråk, ikke sant? Det var jo bare noen få amerikanere, mens engelskmenn jo overalt, og nederlender og sånn, det ingen som bråker om. Så han her, han heter Paul Kiddell. Han kom I 92, han, som soldat da, som frivillig soldat. Kom til Steinkjær på en øvelse, og traff da en norsk jente, og ble gift. Og vært der siden. Og han var jo som engelskmenn veldig interessert I, ok, hva skjedde her med de engelskmenn under krigen, og så videre, og så videre. Og så går han og leser på noen bautar rundt omkring, og der står det noen navn, og han begynte å sjekke på dette her, og det viser seg at det jo feil navn. Det var jo folk som kom opp på bauta som fallende britisk soldat, men levde I beste velgården og døde I 1990. Og sånn, så han renska opp mye av den her innherred-historien når det gjelder engelskmenn sin innsats da. Så han verdt å nevne, altså det han som på mange måter har fått I gang det her da. Og jeg har jo vært med på sånn busstur, og den første britiske soldaten som blir drept, han blir drept ved siden av en gård som heter Kroksgård, heter det, ved siden av Hustadkirka, som en middelalderkirke fra 1150-tallet. Og det, da kjører du av ved Vist, altså sør av Steinkjær, så kjører du, det går jo en vei da ut til Inderøya, og det bare en par kilometer fra E6 der da, møter du den punktet, og da engelskmenn, de gikk jo I land ved Namsos, etter at tyskerne hadde angrepet Norge, så ble det sendt sånn, noe som heter Lincolnshire regiment da, som var sånne soldater, som ikke var av de best trenet da, De ble da satt I land I Namsos, og tok seg da nedover mot Steinkjær, og så videre, og så videre. Og der skjer da den første treffningen I 2. verdenskrig, mellom tyske tropper og engelske tropper. Det skjer altså rundt Steinkjær-området da. Og så kommer det en tropp, som skal ta seg opp mot Krogsgården, og mot den kirka. For de visste at der oppe I kirka, der hadde tyskerne på en måte beleiret seg selv. De hadde da utkikkspost I tårnet på kirka, og de hadde laget da noen barrikader ved muren der. Så de frykta vel at her var det kanskje en skuddveksling. Så var det så veldig mye snø. Så de gikk etter hverandre I sporet han som gikk foran, for det hele tatt komme seg fram og opp til den her gården som var målet da, og ta seg over et stort jorde mot den gården. Og der løsner da noen tyskere skudd. Og han som går først, og brøyte vei, for å si det sånn, han blir da truffet I brystet, og dør momentant. Og han het Harry Pryke, og var 21 år gammel. Og det skjer altså da den 21. april, søndag 21. april I 1940, og den første britiske soldat som ble drept I 2. verdenskrig I en treffning da. Her. Så gikk det vei noen andre, en som het Rowe og en som het Smith, som ble skutt, som gikk baken, straks etterpå de tyskerne skjøt I brand gården ingen omkom der de kom seg ut men all budskapen gikk I vei og de måtte bære ut kårkallen For Kårkan, han har en liten berømt setning, for han skjønte ikke hvorfor han måtte bli bært ut. Og så sier han der, ja, men det, nå var det krig og sånn, man bærer ut. Ja, men skyt dem på folk også, sa han Kårkallen. Det var liksom eneste han fikk sagt da, der. Og så, de som var drept da, de ble gravlagt, sånn midlertidig kan du si da, oppe ved den der Hustad kirke. Så der lå det da tre engelskmenn, helt etter krigen, ble de flytt da til Stavne. Og det lå også en tysker der, som het Robert. Da, og han havna jo da på Havstein, men som ble senere flytt. Nei, havna på Stamne i byen, og så senere flyttet til Havstein, hvor da tyskerne ligger begravd. Tyskerne har altså beste tomta i Trondheim, og på Havstein. Det litt merkelig. Mm. Det sikkert en forklaring på det. Sikkert noe logikk i det. Så her har vi også en tilfelle, så har man da bygd opp rundt akkurat den her, og jeg kjenner liksom historien, vi har hatt noen minnestunder der oppe, hatt noen foredrag om de her soldaterne og de her engelskmenn, og de var vel kanskje ikke verdens beste og mest elitepregede soldater. Det jo noen som har snakket de veldig så ned, det har jeg sett i en bok, hvor de påstod at offiserene hadde med seg golfkøller og tennisrekert og permuniform og litt sånn, kanskje litt sånn engelsk overklasse, hvis de får lov til å si det uten å fornærme noen. Så de hadde ikke sjans. Det var for mye snø, de hadde ikke mulighet til å ta seg fram, det var vel en par tusen mann og med to lastebiler, så de skjønte at her, det her gikk ikke noe særlig bra. Og så kom da ordren om å trekke seg tilbake, for da begynte man jo å nærme seg Dunkirk, ikke sant? En større evakuering på kontinentet da. Så, men det var noen få trefninger, og det var vel 11 engelskmenn som mistet livet da i Innherred under den bataljonen der da.
6: Men så?
7: Men så,
6: skal
7: ja.
6: Skal vi til Dombås?
7: Så skal vi til Dombås, fordi at jeg la ikke sammen de to tingene.
6: Er vi fortsatt på samme dato?
7: Vi er på samme dato, skjønner jeg.
6: 21.
7: 21. Og det er det som er så merkelig. Jeg har visst om det som skjedde på Dombås. Det, for der satte man opp en bauta i 1987. Den bautaen er nå en del av den såkalte minneparken på Dombås, som er en sånn memorial for alt som skjedde i krigen da. Og den ser du med en gang du kommer ned i sentrum ved siden av kirka. Der ser du den minneparken, og det veldig mange som stanser der og sånn. Og siste større seremoni ved den minneparken var vel her i mars i 2018 da, den nåværende ambassadør i Oslo, som også er flyverutdannet og litt sånn, og han var jo der og holdt noen taler og sånn da. Men jeg har i og for seg ikke noe vokst opp med det der. Jeg har ikke gjort det, for jeg dro jo i 68 fra Dombås. Men historielag på Dombås har jo da liksom hatt det her oppe, og fikk reist den her bautaen da i 87 og laget litt på det. Men jeg har jo lest meg litt opp på den saken da, og her for en halvt års tid tilbake, da har jeg oppdaget at, ja, men hva i all verden? Det står jo at det er den første amerikanske soldat drept i 2. verdenskrig. Det står jo på bautaen. Jeg kunne jo lest opp på engelsk til det der, men det har ikke så mye hensikt, men altså, det står svart på hvit der, og så plutselig så ser jeg, ja, men i svarte, det er jo samme datoen. Han blir altså drept den 21. april i 1940 på Dombås, bare noen timer unna. På samme dagen da blir det altså den britiske soldat og den amerikanske første drepte soldat i 2. verdenskrig blir drept i lille Norge, i Midt-Norge, og hadde ingenting med hverandre å gjøre, og på samme dato. Og det kaller jeg da en merkverdighet. Det er ikke alle som skjønner da, de skjønner, det der er jo ikke noe spesielt. Jo, sier jeg, det der er spesielt. Hvorfor skal vi bli drept her i vårt område på samme dag? Og da måtte jo da finne ut hva dette her var for noe. Og hvorfor, så spilte du spørsmål. Ja, men amerikanerne var jo ikke med den gangen i krigen. Jo, de var der, skjønner du. For vi skal til en som het Robert Lossie. Han var født i 1908 og sånn. Han, etter high school, så begynte han på West Point. West Point er det samme som krigsskolen i Norge da. Han gikk ut med toppscore fra West Point, ble artillerioffiser. Etterpå så switcher han over til Hærens flyvåpen, som det het den gangen. Han ble en av de første, liksom, første jagerflyver i Gåsøyene i Amerika. Ble nummer 1 der også, Her har vi altså et sånt talent som kan velge fra øverste hylle uansett hva du gjør. Om du rimer sport, eller om det skole eller kultur, så du på topp da. Her, du kjenner sånn som du har gått i lag med på skolen. De gjorde ikke lekser, de bare var dem på topp. Så han gjorde det veldig godt. Og han fikk spesialoppdrag. Og så det sånn med amerikanerne. Her det en stor forskjell mellom Amerika og Norge. Og det at i militæret og en del offiserstillinger, flyverstillinger i statene, så får du akademisk utdannelse. Du får master hvis du vil ta det selv. Vi har jo det her typiske i Amerika med idrettsfolk som får college og universitetsstipender, ikke sant? Samtidig som du med idrettsutøvere. Alle andre land unntatt Norge har militære historikere. Tenk om vi har hatt militære historikere, så dette her har vært oppdaget for lenge siden, det jeg prater om nå. Har vi hatt militære historikere i Norge som har skrevet om hele etterkrigshistorien? Men vi har ikke det. Og han her er fyren, det en som heter Lancaster der borte, som jeg har ikke noe kontakt med, men jeg skal ha kontakt en dag da. Men jeg har sett hva han har skrevet. Og han kaller han her Lowsey for liksom en sånn elitegutt da. Han var best i alt. Og da skriver han, som ligger ute på nettet, hvor jeg fant det, så skriver han at hvis han her Lowsey, Robert Lowsey, har levd 25 år senere, så ville han garantert ha vært astronaut. Og så skriver han, jeg også overbevist om at han ville være den første som har basert på månen. Skriver han, for liksom husen opp da. Kanskje han hadde noen interesser med familien, vet ikke.
8: Hva skjedde med
7: han? Så det at han får da en akademisk utdannelse ved siden av sin flyverutdannelse. Jeg kjenner til og med jagerflyver i Amerika, som leger, og som er flyverutdannet, og som medisinsk utdannet, og så driver med flyr. Og så det er forskjell på den Norge og den kulturen da, som Amerika har i forhold til mange andre land da, her med å sørge for at du har en akademisk tyngdepunkt ved siden av det faglige der. Så han blir interessert i meteorologi. Han tar den ene masteren etter den andre. Det var jo lenge før vi helt tatt visste hva ordet master betyr. Det jo noen moderne ord som vi har begynt å bruke i Norge også i de siste 20 årene. Her. Så han tok akademiske utdannelser. Han skrev doktoravhandlinger. Han ble ansett fra noen professorer ved California Technical University som den mest briljante elev noen gang har vært der. Og det jo en del skarpe hjerner borti Silicon Valley og rundt borti Amerika der. Så han var liksom en sånn elite på alt han gjorde. Og, så må vi begynne å nærme oss, hvorfor i all verden kom han til Norge og ble drept på Domås? Jo, han da meteorologiekspert. Han ingeniør in aeronautical, altså luftfartsingeniør. Han flyver, og han begynner nå i lag med noen andre i Amerika og interesserer seg for fremtiden til luftfarten. Vi altså på 30-tallet, ikke sant? Nå begynner man å begynne med fly. Tyskland var jo den første som begynte med det vi kaller luftwaffe. Så han, når krigen bryter ut i Europa, som da er ikke 8. mai 1940 som vi i Norge snakker om, det var jo i september i 39, så tar altså da senhøstes Russland og angrip Finland. Ikke sant? Den såkalte vinterkrigen i 39. Da finner amerikanerne ut, og han her Robert Lowsey, som nå sjef for alt som har med meteorologi, luftfartsmeteorologi å gjøre, bidrar til Finland. De gir deg en ny titel, militær attaché. Det er en sånn diplomatisk immunitetstitel på mange måter. Send den til Helsingfors med en oppgave, overvåk, se hvordan russerne bruker det her moderne midlet som har kommet nå, altså fly. Så han ble sendt over for å spionere på russiske fly under den her greia, under vinterkrigen. Så angriper Tyskland Norge, regjeringen stikker av, kongen stikker av, og den amerikanske legasjonen stikker av fra Oslo. Er omtrent i samme følge nordover mot Hamar. Da finner amerikanerne ut, vi må jo berge våre egne folk, vi må få dem ut av Norge. Vi tar de her spionene vi har borte I Finland. Robert Lose sender han inn I Norge for å hjelpe, beskytte da ministeren to Norway, som det I dag kalles en ambassadør. Det var ikke noe som het ambassadør den gangen. Nå vi bare også I 1940. Det med minister to Norway, som var et kvinnemenneske, Florence... Florence tror jeg hun heter da Harrington der hun var kvinne og han Lose han skulle da beskytte hun legasjon får tak I halvparten av dem får dem inn I Sverige men de har jo da mistet halvparten og så har de vært splittet så står da hun Florence der da ambassadøren ikke også henne og diskuterer med han her Lose da som kaptein spion, attaché, kall den hva du vil at vi må dra tilbake inn I Norge igjen for å finne våre landsmenn og få dem også inn over til Sverige da sier han her Robert til ho ambassadøren jo, men jeg gjør det og jeg gjør det alene, du bør ikke bli med jo, hun skulle bli med og hun var jo sjefen oss på mange måter, ikke sant nei, fordi at det ville skape komplikasjoner diplomatisk, krigsmessig Hvis hun blir drept, det bedre at jeg blir drept, sier han. Og så får han låne sjåføren til hun. Det var en svenske, som heter Frøsli. Og da tar de det amerikanske flagget, og dekker hele bilen med amerikansk flagg, for at ikke da tyskerne skulle skjute på bilen, amerikansk flagg. Så drar de inn I Norge, og tilfeldighetene gjør det, at de har funnet ut at det en plass som heter Domås, og det et knutepunkt. Så han dro til Domås, opp på jernbanestasjonen, for å sjekke togtider, og der står det da et tog. Og han var da selvfølgelig interessert I å sjekke om det amerikanere på det toget, og Domås var en stor stasjon, den tiden, veldig stor stasjon. Akkurat da angriper tyskerne, med fly. Han går inn I tunnelen, I lag med Alle som var ombord I toget, og de som jobbet, de stakk jo da inn, det to tunneller på Domås, eller faktisk da tre da. Men det to, en til Åndalsnes og en til Dovrebanen. Så han drar inn I tunnelen, flykter inn I dit for å berge seg, for nå begynner bomben å falle, for den bomba jo hele Domås og Domås turist, både hotell og systemer og alt da, og jernbanestasjon. Så han drar inn for å beskytte seg, men lojal som han pliktoppfyllende som han så kom han på Jeg har jo tross alt noen oppgaver. Jeg skal også studere luftfartens taktikksystem. Så jeg har da studert russerne, hvordan de fløy. Nå skal jeg se hvordan tyskerne flyr. Og husk på tyskerne var de første som begynte med sånne formasjonsflyvinger og bomba litt taktisk og alt mulig sånn. Så han beveger seg da fra midt inn I tunnelen, går ut igjen av tunnelen, smartingen, og I tunnelåpninga, da det kommer en bombe, splitt, Tvert I hjertet, han var død før bakken, nådde bakken. Ble drept av en splitt fra en bombe da. Fordi at han skulle studere de her greiene da. Taktikken.
6: Søndag 21. april 1940.
7: Søndag 21. april 1940. Første amerikanske soldat drept I 2. verdenskrig. I lille, lille Norge.
6: Og akkurat samtidig, omtrent?
7: Omtrent. Omtrent noen få timer senere. Eller... han første britiske som var drept på Inderøya. Og det kaller jo det da på godt nynorsk for coincidence. Det vel kanskje engelsk for noen, men på godt nynorsk så sier vi at det en sammentreff, en tilfeldighet, en merkverdighet som jeg kaller det, og den synes jeg var verdt et kapittel. Når ingen andre har skrevet om det, så gjorde jeg det.
5: Det var et hyggelig anhør med historiefortelleren. Mer kommer neste uke til samme tid. Programledere for historiefortelleren, det Hans Olav Løkken, historiefortelleren selv, og Andreas Reitan. I kveld det Radio Bingo igjen her på NEA Radio. To lykketall gir 100 000 I alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på radbingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til Radbingo I kveld.
8: Vi I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
9: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
10: Du en hund?
9: Nei.
11: En elefant?
9: Nei.
10: En brannbil?
9: Nei.
12: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
9: Nei,
12: av det?
9: Nei, mamma, du...
12: For du ser akkurat sånn ut.
9: Altså du, nå spiller vi spill.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
15: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2. til 4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
16: Bli med på Oktoberfest I B-Langset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest I B-Langset Arena, fredag 9. oktober.
17: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.

Nå skal det handle om dialektord som forsvinner blant ungdom. Kakskiv, øløv og spigill er ord som ser ut til å være på vei ut av dagligtalen blant unge i Levanger. Avisa Innherred da snakket med elever både på ungdomsskolen og videregående. Mange sier heller brødskiv, elve og speil, og flere av de gamle dialektordene kjenner de knapt igjen. Lærer Anna Bærsås ved Levanger ungdomsskole sier at dialektorda i stor grad har forsvunnet fra elevmiljøet. Ungdommene selv mener de blir påvirket av folk de møter, og at de gjerne legger om språket for å bli lettere forstått. Forskjellene finnes likevel fortsatt. Elever fra blant annet Skogn snakker gjerne bredere enn ungdom fra Levanger sentrum. Forfatter Torvald Sund med en påvirkning fra engelsk og influensere gjør at gamle dialektord forvitrer flere plasser, også i Verdal, som tradisjonelt har stått sterkt på dialekta si. Hele saken om ungdom og trønderske dialektord finner du på Innherred.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det jo helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, de kan si noe.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelplinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.
1: I kveld er det Radiobingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på Radiobingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til Radiobingo i kveld.

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. To kvelder, seks sterke navn. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
4: Skal du pusse opp eller bygge nytt, da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
5: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
6: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum i Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no.

0: E11.
1: Etter storbrannen i Krokstad-elva er en person fortsatt mistenkt uten at politiets status er endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett har dømt en mann i 20-årene i Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent jævla utlending. NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk i byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og sjikanøst. Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgir at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP blir omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. Forsvarergruppen i Advokatforeningen får ikke adgang til å undersøke barns rettigheter i norske fengsler. Gruppen søkte om å intervjue mindreårige innsatte, skriver Aftenposten. Kriminalomsorgen viser til manglende kapasitet. Søknaden gjaldt om lag 10 barn mellom 15 og 17. Forsvarergruppen har klaget. Det norske U21-landslaget i fotball er svært nær å kunne løse inn EM-billetten. Norge er overlegen nummer 1 i gruppe G i kvalifiseringen, og ett poeng mot Bosnia-Herzegovina i dag skal være nok til å slippe jubelen løs. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her lokale nyheter fra Nea Radio. Alf Tande Petersens selskap og Vørdalen Fjellhotell har inngått rettsforlik. Dermed blir det ingen rettssak mellom partene i oktober, skriver Arbeidets Rett. Selskapet Tande P hadde saksøkt hotellet med krav om royalty-utbetaling og rett til fremtidige royalties. Tande Petersen var i flere år konferansier under Rakfisk-NM på Vørdalen. Partene ble enige i et telefonmøte med Trøndelag Tingrett 18. september. Innhold i avtalen holdes hemmelig, og begge parter dekker sine egne sakskostnader. Saken er henlagt for en av ungdommene som ble siktet etter en voldshendelse på en offentlig fest i Åren i juni. En ung mann ble sendt til St. Olavs hospital etter å ha blitt slått og sparket. For den andre siktede er saken sendt videre til ungdomsoppfølging. En jente i barneskolealder er påkjørt av en elsparkesyklist i Trondheim. Jenta ble kjørt til legevakt av foreldrene og fremstår ikke som alvorlig skadd, melder politiet. Hendelsen skjedde ved Studentersamfunnet i dag tidlig. Elsparkesyklisten dro fra stedet før politiet kom frem, og de skriver på sin pressetjeneste at de ønsker å komme i kontakt med vedkommende samt vitna til hendelsen. En ny parkeringsavgift ved Nord Universitet på Røsta i Levanger møtte kritikk fra både studenter, ansatte og næringsdrivende, skriver avisa Innherred. Parkeringen var tidligere gratis, og nå koster månedskort 450 kroner. Lærerne frykter lavere oppmøte, men universitetet sier det foreløpig ikke er registrert endringer i oppmøte eller trivsel. Og Heidi Horndalen er ansatt som ny kommunedirektør i Meråker. Hun overtar etter Arne Ketil Auran. Det skriver Meråkerposten. Horndalen har tidligere vært kommunedirektør i Tydalen og jobber nå som sjef for Tydalsfestivalen. Hun starter i jobben 1. januar. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av Norske Bunader i Prinsens gate.
2: Så en kikk på tirsdagsværet. Sørvestlig bris, liten kuling på kysten, delvis skyet og enkelte regnbyger. Oppholdsvær i indre strøk sør for Trondheimsfjorden. Fra ettermiddagen bris, om kvelden frisk bris utsatte steder. Det blir perioder med oppholdsvær og sol i hele fylket. Noen temperaturer viser Oppdal 13 grader, Trondheim 14 grader, Levanger 14, Hitra 14 grader, 15 grader på Stjørdal, 12 grader på Røros og 13 grader i Steinkjær.
4: Det her er lunsjen på Nea Radio.
0: med Stian Elverum.

at du har slått på. Og så på en mandag da, det jo tirsdag har vært til nå da, men vi kan jo, i hvert fall ikke spilt i går, den her av The Bengals da, så derfor vi må ta den i dag. Men ikke få panikk, det faktisk tirsdag 29. september. To lykketall i kveldens radvingo, håper du blir med på det. Det dobbelt så stor vinnersjans som det holdt på seg i bruket våre, eller virke lenge da. Så det en gang du skal være med og spille bingo, så det jo det i kveld. Ska handle om smått og stort også den kommende stunden vi gir foran oss. Nå, for eksempel, vi skal innom til Oppdal en tur, som nå skal vises fram for millioner av TV-serier. Jeg skal høre mer om det snart. Skal vi opp på danse line dance, det første her AK Breaky Heart og Billy Ray Cyrus. God formiddag!

0: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sie Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffé for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.
1: Åh, se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Åh, se brunsausen.
2: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
1: Åh, gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
2: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
1: Åh, se på det her da.
3: Skal du pusse opp eller bygge nytt, da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2. til 4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
4: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
5: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
6: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum i Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no.

Ja, og Stjørdal kommune ligger an til å bruke rundt 40 millioner kroner fra sine sparepenger i år. Det viser et foreløpig anslag for kommuneøkonomien, omtalt av Stjørdalsnytt nå nylig. Kommunen styrer mot å bruke om lag 30 millioner mer enn budsjettert i 2026. Det er litt bedre enn anslaget tidligere i år, men økonomisjef Roar Størseth understreker at prognosen enda ikke er ferdig. Hvorfor må kommunen hente rundt 40 millioner fra disposisjonsfondet når budsjettavviket er på 30 millioner? Ja, det forklarer Størseth med at 15 millioner i utbytte fra NTE er bundne midler som ikke kan brukes til å dekke inn underskuddet på den måten. Skatteinntektene ser foreløpig ut å bli som budsjettert. September-tallene skal gi kommunen et sikrere bilde. Hele saken finner du i avisa Stjørdalsnytt.

I kveld er det radiobingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingoblokka får du kjøpt på radiobingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til radiobingo i kveld.

Oppdal får en solid dose internasjonal oppmerksomhet nå når skibygda blir vist frem i TV-serien People of the North. Programmet med Arne Hjeltnes og Stig Bareksten er laget for å presentere Norge som reisemål, og har ifølge opp nådd hele 21 millioner seere på den amerikanske TV-kanalen PBS. I episoden om norsk skikultur går turen med tog gjennom Vinter-Norge før reisen avsluttes i Oppdal. Der blir det både skikjøring og møter med lokale skiprofiler. Hjeltnes besøker blant annet Endre Hals hos Evig Ski på Lønnset og møter den 97 år gamle skiveteranen Kjell Hamar. Serien distribueres også i Tyskland og Asia og skal etter planen vises i Australia. I Norden blir den tilgjengelig på Viaplay og TV3. Dermed kan Oppdal bli presentert som skidestinasjon for et svært stort internasjonalt publikum. Hele saken kan du lese hos Opp. One, two.

0: nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i tre år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Lørdag 10. oktober er det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen.
3: For han har kjøpt seg ny.

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, I Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud. Alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!

El sagbruk og høvleri i Stjørdal hadde sin høyeste omsetning noensinne i fjor. Likevel en 2025 med røde tall. Bedriften omsatte for litt over 63 millioner kroner, en økning på 11% fra året før, men driftsresultatet endte på minus 462.000. Dagleder Stig Folde sier til Stjørdalsnytt at det er tøffe tider i bransjen, lavere byggeaktivitet og mange tilbydere gjør at marginene blir presset. Samtidig forteller han at han Handelen har tatt seg opp etter sommerferien, selv om den siste renteøkningen ikke kommer spesielt godt med. Hell Sagbruk og Øvleri ble etablert i 2005, og er målt etter omsetning den største bedriften i sin bransje i Stjørdal. Og hele saken finner du i Stjørdalsnytt.

0: Nå skal vi ut i de dype skoger, det vil si det er mange i både Trøndelag og mange andre steder i landet som er ute i de dype skoger nå på elgjakt, så det her er jo et vakkert årlig eventyr for mange, man går og gleder seg til det her. Og vi har med oss Ingar Engan, vi som er en av jegerne som er ute i holtålske terrenget, i hvert fall en eller annen plass. Riktig god ettermiddag.
1: God ettermiddag, Per. Det stemmer det. Jeg står opp med en annen god kollega her nå, Hans Skogås er med, Anja.
2: Hei, hei.
0: God dag. Dere er på det vi kaller for Siegubba-laget. Altså, Siegubba har nesten et eget elgelag her.
2: Ja, det kan vi kanskje si.
0: Ja, jeg må spørre, hvordan har dagen vært for dere?
2: Jo. Det var stong ut da, egentlig. Jeg har vært hele dag. Jeg har ikke sett noe som helst. Og så tog vi sånn lite drev her nå på tampen, og da ble det fullklaff, faktisk.
0: Så dere har nettopp skutt i elg?
1: Ja, vi er på tur ned nå fra post. Det var en som skutt en 13-tager her i stedet nå. Så da ble det vel litt arbeid i kveld, da, kanskje, Hans Hall?
2: Ja, vi må nå få det frem og få ta skinn og henge opp på, ja.
0: Ja. Er moroa unngjort nå? Er det bare arbeid nå å dragge dyret ned og slakting og den slags?
1: Ja, litt jobb er det jo. Det tar jo litt tid det selvfølgelig, men jeg tror kanskje at akkurat denne runden skal gå ganske greit, ja. Vi har jo mange manner og utstyr til å takle det der.
0: Hvorfor bruker dere deler av høsten på elgjakt, Ingar?
1: Nei, altså, det er noe kanskje høstens vakreste eventyr det er da, vet du, når den får komme seg ut i skogen, og ikke minst for å med kamerater og likesinnede på i seter inn i Dalaen, så er jo det, det gir jo påfyll og glede og alt som er bra det.
0: Det er jo mange ålbyggene spør hva de har gjort under ferie. Nei, skal ha i vukku i jakten, sier man. Er det slik med dere?
1: Ja, det er noe for min gjeld i hvert fall, og vet ikke, han har jo skulka bare, eller?
2: Nei, det klaffet sånn i år da, med turnus og ha fri, ja. Så det passet bra i år.
0: Ja, begge dere har jo, dere er jo Siegubba, dere er jo fra originalbesetningen til Siegubba, så dere har jo ikke enda flere gubba i jaktlaget, fortell.
1: Ja, vi har jo med en skikkelig bykar også, ja. Det er sånn Petter Øyen. Han er jo nærmeste vi kommer kontakt med bykarer, vet du.
0: Ja, hvordan er det med slike gutter da i den trønderske fjellheimen? Klarer de seg bra?
1: Å ja, Petter, han er rutinert på her, altså det går meget bra.
0: Har det vært en fin dag? Det må jeg spørre om da, for det har jo vært ganske god temperatur, om ikke annet.
1: Ja da, det har vært en egentlig en ganske fin dag. Det var veldig mye vind ja, i morges, og så kom det noen siger, litt skodd og noen småregner, men temperaturen er fin, og formen er fin.
0: Ja, det er bra. Jeg skal ikke spørre på videre om formen, men du kan jo svare på, så du har ikke skutt i alle dyra. Jakten er ikke slutt enda.
1: Nei, vi har fått i to vi nå da. To av fire, eller var det fem?
2: Fire.
1: Fire sin, Ron.
0: Ja. Og det betyr
1: så
0: at...
1: Så vi er nå godt i gang i hvert fall da.
0: Dere fortsetter i morgen?
1: Ja, vi fortsetter i morgen. Vi fortsetter nå i hvert fall ut vukku her da, så lenge vi har dyr på kvoten i hvert fall da, så må vi jo prøve å oppfylle den forpliktelsen.
0: Eller, altså et jaktlag for oss som ikke er bevandret i denne verdenen. Hvor mange er dere på et jaktlag?
1: Ja, vi er 10 vi nå.
0: Og da er det forskjellige oppgaver. Det er noen går med hund, og noen sitter på post. Og hva har dere gjort i dag?
1: Nei, vi har sittet på post. Jeg har 3 stykker som går med hund ja, i tillegg. Da, så vi dekker egentlig ganske bra område, sånn sett.
0: Ja, er det en ensom og litt kjedelig jobb det å sitte på post?
1: Ja, å ha med så mye kaffe og mye snus, så går det bra.
0: det går ikke. Ja, for dere skal vel være litt rolig og ikke, kanskje ikke tenne bål og greier da.
1: Nei, ja, det er mange som tenner bål, ja, men en må nå prøve å holde fingrene unna tastaturet på telefonen, eller det er i hvert fall sånn fett å følge med, eller det er ikke som foregår rundt seg.
0: Og da kommuniserer dere med walkie-talkie, hørte det let litt i bakgrunnen her i sted?
1: Ja, det går på radio, ja.

0: Det kommer så naturlig å si det. Det damer med på laget vel?
1: Nei, det ikke på laget vårt da. Vi gamle, vet du, så vi litt gammeldags også.
0: Ja, da får vi si.
1: Men det, når det sagt da, så har vi bra rekruttering da. Vi har jo mye yngre som med, og gjerne vil være med oss, og vi kjempeglade for at vil være med oss da. For å rekruttere, vi begynner jo å bli grå både i håret og skjegget, i hvert fall Leon Hans. Særlig Hans.
0: Ja. Ja, men det er viktig med rekruttering, og det her er jo forvaltningsarbeid da. For den som lurer på det, så er vel det å holde elgstammen på et nivå som er levelig for alle sammen, skulle jeg ta si, det er vel viktig?
1: Ja, det er jo det. Det er forvaltningen av naturressurser, er, vet du, som så mye annet.
0: Fortsatt god jakt!
1: Tusen takk for det, så skal vi labbe bløtmyra ned at vi...

0: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det er sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi.

0: Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
1: Hør her!
2: Bra!
1: Lånkrevyen tilbake, og du vil få se.
3: Neida, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
4: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang de 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de jo gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
5: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
0: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
6: Ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
7: Du kan være helt trygg med Bergstaden.

0: er 12.
1: Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein er omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. En mann er dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold i flere byer. Agder tingrett domfelte han på alle punkter unntatt ett etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer i Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen i Krokstad-elva er en person fortsatt mistenkt uten at politiets status er endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett har dømt en mann i 20-årene i Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent jævla utlending. NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk i byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og sjikanøst. Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgir at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP ble omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. Alf Tande Petersens selskap og Vørdalen Fjellhotell har inngått rettsforlik. Dermed blir det ingen rettssak mellom partene i oktober, skriver Arbeidets Rett. Selskapet Tande P hadde saksøkt hotellet med krav om royalty-utbetaling og rett til fremtidige royalties. Tande Petersen var i flere år konferansier under Rakfisk-NM på Vørdalen. Partene ble enige i et telefonmøte med Trøndelag Tingrett 18. september. Innhold i avtalen holdes hemmelig, og begge parter dekker sine egne sakskostnader. Saken er henlagt for en av ungdommene som ble siktet etter en voldshendelse på en offentlig fest i Åren i juni. En ung mann ble sendt til St. Olavs hospital etter å ha blitt slått og sparket. For den andre siktede er saken sendt videre til ungdomsoppfølging. En jente i barneskolealder er påkjørt av en elsparkesyklist i Trondheim. Jenta ble kjørt til legevakt av foreldrene og fremstår ikke som alvorlig skadd, melder politiet. Hendelsen skjedde ved Studentersamfunnet i dag tidlig. Elsparkesyklisten dro fra sted før politiet kom frem, og de skriver på sin pressetjeneste at de ønsker å komme i kontakt med vedkommende samt vitner til hendelsen. En ny parkeringsavgift ved Nord Universitet på Røsta i Levanger møtte kritikk fra både studenter, ansatte og næringsdrivende, skriver avisa Innherred. Parkeringen var tidligere gratis, og nå koster månedskort 450 kroner. Lærerne frykter lavere oppmøte, men universitetet sier det foreløpig ikke er registrert endringer i oppmøte eller trivsel. Og Heidi Horndalen er ansatt som ny kommunedirektør i Meråker. Hun overtar etter Arne Ketil Auran. Det skriver Meråkerposten. Horndalen har tidligere vært kommunedirektør i Tydalen og jobber nå som sjef for Tydalsfestivalen. Hun starter i jobben 1. januar. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
4: Norske Bunader i Prinsens gate.
2: Så en kikk på tirsdagsværet. Sørvestlig bris, liten kuling på kysten, delvis skya og enkelte regnbyger. Oppholdsvær i indre strøk sør for Trondheimsfjorden. Fra ettermiddagen bris, om kvelden frisk bris utsatte steder. Det blir perioder med oppholdsvær og sol i hele fylket. Noen temperaturer viser Oppdal 13 grader, Trondheim 14 grader, Levanger 14, Hitra 14 grader, 15 grader på Stjørdal, 12 grader på Røros og 13 grader i Steinkjer.
3: Sendingen presenteres av
0: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Det her lunsjen på Nea Radio med Stian Elverum.

Bjørn Hol. God formiddag, klokka BK 12 denne tirsdag 29. september. Rad Bingo i kveld, bli med på det. Vi skal se innom denne dagen da. En god gammel plass i kalenderen. En Mikkelsmesse, 29. september, var dagen for det. Dagen til minne om erkeengelen Mikael da. I det gamle bondesamfunnet kom dagen omtrent på den tida da innhøstinga skulle være undergjort, og budskapen skulle ned fra fjellet. Og det passer nesten godt Trøndelag akkurat nå da, med denne hvertfall sausanking, elgejakt, potetopptak og korn som fortsatt står ute i enkelte plasser. Årets Mikkelsmesse treffer en høst der kalenderen og åkeren kanskje ikke nødvendigvis er helt enig. Norsk landbruksrådgivning beskriver vekstsesongen 2026 i Trøndelag som et av de vanskeligste på svært mange år. Noen har fått store av det avlinger i hus, mens andre fortsatt venter på at det skal tørske nok til at man skal komme ut på med treska. Ja, med andre ord en ganske ekte trøndersk september-tirsdag vi holder på med her nå. Vild, vakker og våt, CC Cowboys. Snart skal vi til gårsdagens trekning av Kiel Cruise-billetter for to her i Nyhavn.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud. Alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
1: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
3: Vi i Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
4: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: så skal vi over på den her trekkingen som vi har annonsert litt tidligere I sendingen. Vi har jo hatt en frivillig lytter, ja, heter det kanskje lytter, ikke lytteravgift, men altså, lytterne kan bidra til drifta I NIA Radio ved å betale en frivillig kontingent hvert år. Og de siste årene så har vi jo trekt en vinner blant dem som har vært med på det her, og vinneren har fått en tur til Kiel, rett og slett for to personer. Og Stian Alverum, radiosjef I NIA Radio, det skal vi gjøre denne gangen nå.
1: Ja, vi skal det, og jeg må bare si, når du, tvert du nevner ordet Kiel, så jeg kjenner jeg gleder meg.
0: Ja, det en måned, dryg måned, måned I uke, noen dager, så vi I gang.
1: Og det nei, altså det noe helt eget med Kiel-turen. Jeg tror det var første gang jeg var med var I 2011, 12, 13 eller noe sånt, og... Ja, det minnerike turer, og I år, vet du, det busselskapet Boreal, altså Motorløs Bussreiser, som vi samarbeider med, de melder om stort innrykk, og det også Color Line selv, så...
0: Ja, har du noen tall? Vet du ikke mange det blir?
1: Ja, det vet jeg. Det jo rundt 900 og nesten 1000 lugarer, da. Og for en 14-årig tid siden, så var nesten 600 til en boka.
0: Du verden. Ja, det er bra så. Og så vi kan vel da summere opp og si at det en et båtlass med trøndere.
1: Ja, det kan du si. Ja. Det er det. Og det er... Nei, I fjor var det 1300 stykker som var med til sammen. Mennesker og sånn.
0: Ja.
1: Det jo plass til langt, langt fler ombord, selvfølgelig. Men det vi også ser, og det båten også sier, det at gjennomsnittsalderen på den turen der, sammenlignet med veldig mange andre, rundt 20 år yngre.
0: Ja, vi unge, vet du, nye radiolytterne unge, ja, fine folk, ja.
1: Og så det... Mye ungdommer.
0: Ja, og det Nei, vi skal gjøre litt stas på en av dem som har betalt den her frivillige lisensen. Nå jeg prester til å si avgift I stedet, men det det nok ikke. Det en lisens. Frivillig.
1: Nei, det frivillig lisens, og det jeg bruker å si da, det hvis halvparten av NIA Radios lyttere har kjøpt seg I bingoblokk eller betalt frivillig radiolisens en gang I året da. Vet du ikke hvor mange flere Per Magne vi kunne ha fått I da?
0: Da kunne Stian Alverum ha råd til en rederlugar på turen, tenker jeg, til Rettur Kiel. Ja,
1: det også. Nei, jeg tror vi kunne ha duplisert det med en 6-7 stykker fort.
0: Du verden, ja.
1: Så mye betyr det at hver og en med og bidrar med sin lille skjerv. Så det betyr vi sier en stor takk til alle som med og betaler lisens, eller med og spiller bingo, da, eller annonsere, eller lytte da, og sende inn ønskeplater, og ikke minst med og engasjere seg på ulike vis.
0: Ja, det noen sånn tall du har lyst til å røpe her også, eller bedriftshemmeligheter?
1: Hvor mange som har vært med og betalt lisens?
0: Ja.
1: Nå? Ja. Altså, de siste 14 dagene så det 74 stykker.
0: Ja.
1: Så det...
0: Og det dem du skal trekke med blant nå, eller det enda flere?
1: Yes. Ja. Nei, det dem vi skal trekke blant nå da, I denne omgang.
0: Og da må du fortelle hva det vi skal trekke.
1: Det jo en tur for to til Kiel med buss fra Trøndelag. Du blir hentet på et eller annet påstigningssted da, selvfølgelig. Og så du jo med til nedover til Kiel, og der får du noe holdt på å si en lugar da. Og så det jo egentlig bare å bli med da, og se borti scenen, der Johan Skrannes og Tufargon, pluss en del triveligheter I puben da, og DJ Charlie med, og DJ Danielsen med oppe i nattklubben. Det var jo kjempesuksess I fjor da. Så tur tilbake igjen da, hvis man da vil være med tilbake.
0: Ja, du glemmer jo DJ Bingo Stian. Jeg mener, DJ Bingo Stian der.
1: Han skal være med andre,
0: ja. Ja, det bra.
1: Alter ego.
0: Det bra, ja.
1: Nei, så, og vi har jo vært ute I avisene her nå I Midt-Norge, og jeg tror det 28 forskjellige helsider, det står å lese om denne turen, så siste innrykk nå tror jeg kommer denne uke, for påmeldingsfristen på buss 1. oktober, det viktig å komme på. Men la oss komme tilbake til trekningen av turen her nå da. Verdien jo, skal vi se, litt over 5000 kroner.
0: Ja, to personer altså på dobbeltlugar.
1: To personer i dobbelt lugar, og det kan jo ikke se borti, skal ikke se borti fra at det blir en ødeliten oppgradering
0: også. Wow, nå, nå røst, ja. Nå, det, var, det, var, det var en god ting du kom med der, ja.
1: Så skal vi ikke sitte inn på lugaren, eller da?
0: Nei da, men det men skal sove godt, og man søver jo godt, det som liksom kjennes hvitt, duve lite, grann, like det som har blitt vugget der, det som ligger i hengekøyet, ja, ja, ja. Litt sånn, det så godt, at, ja.
1: Apropos hengekøye, da, du skal slippe å få sånn utvendig lugar at det blir legg ute, da.
0: Det bra, det bra. Nei, skridd til verket.
1: Det er 9 tettskrevet sider med forskjellige personer, og nå driver jeg blar. Jeg har begynt å bladde nå. Ja. Mellom dem og du, Per Magne, skal få si stopp 2 ganger.
0: Nei, jeg vil først. Si, du, jeg har noe lykketall. Side 2 bakfra, altså bakom.
1: Fra 18 ifra?
0: Ja. På den siden.
1: Og 2, ja, der har vi en side. Og ja. Der er det, skal vi se, 2, 4, 6, 8 navn.
0: Ja, vi kan jo få ta et annet lykketall i her også. 8 navn! Ja, men da kan du ta tverrsummen av det tallet, for det andre lykketallet mitt 16. Og tverrsummen av det 7.
1: Noe om det?
0: Ja, ja, hvis det får lov til å gjette.
1: 16? Ja, blir det 7?
0: Ja, for tverrsummen av 16, altså 1 pluss 6, er lik 7.
1: Det som, det, du har gått skole, du vet du.
0: Ja, ja.
1: Du lærte sånne tall.
0: Har noen timer på realfag, faktisk, ja.
1: Ja, skal vi se. Her står det følgende navn. Skal jeg si navnet nå?
0: Ja, det må du gjøre nå, røpe det. Og vi må jo ta med at vi sitter jo i hvert vårt studio, Stian, så jeg har jo ikke, noe, jeg har ikke sett det du har på å rote med nå.
1: Ja. Jeg har ikke sett papiret. Ja, vi har ikke sett, og det er helt sant alt. Og det har landsmann vært ledig, så han virmer med å trekke tannet opp.
0: Ja.
1: Men her står det, og her tror jeg faktisk vi er borte i en person som har vunnet tur før.
0: Ja vel?
1: Venke Brå Håbjørg heter han.
0: Jaha. Ja.
1: Som har nå skrivet til og med krysse fingrene for tur til Kiel, står det. Og tusen takk for god radio. Andre helsninger er koselig radio, dokki, og det er så mye fint som blir skrevet. Det er så mye fint, du tror det. Altså, Per Magne, det er så mye...
0: Ja, jeg vet, jeg har, ja. Har sett det før, ja.
1: Krysser fingre og støtter en god radio. Nei, det er fantastisk å se, altså. Det er rørende å se alle helst.
0: Venke Håbjørg?
1: Venke Brå Håbjørg.
0: Hvor er jeg fra, vet du det?
1: Jeg vet ikke om jeg er slakt med Oddvar Brå, vet du ikke?
0: Oddvar Brå Håbjørg.
1: Ja.
0: Det kan jo hende.
1: Nei, men, det kan godt hende.
0: Ja da, men Venke, hvis du hører det her, vi skal jo få tak i det på en annen vis.
1: Vi skal få til det.
0: Kontaktinfo. Nei, det var artig at vi fikk trekke ut en vinner, og alle andre er jo selvsagt hjertelig velkommen til å melde seg på da, på turen.
1: Ja, ja, ja.
0: Er ja. Ja, det noe deadline her, skulle du si, på ja, å melde seg på?
1: I løpet av 1. oktober, hvis ikke jeg rekna helt feil, så er det torsdagen.
0: Ja, er det notert? Ja.
1: Ja, det er i hvert fall her uke. Jo, ja. Det er torsdagen.
0: Ja.
1: Er det. Så, og alle andre også som har lyst til å betale frivillig radiolisens, da, hvis du tenker på det, at det har du lyst til å bidra med, du spiller litt bingo, men du har lyst til å bidra lel, og så hørte du det jeg sa om, og ja, kan gjenta det, hvis andre verden jeg radiolytter har betalt frivillig lisens en gang for året, eller vi har spilt bingo en gang for året, så ja. Da, jeg tror det var mellom 6 og 12 Per Magne og flere vi kunne få til.
0: Du verden, bingo, Stian. Du har peiling på 12, du har ikke. Du har noe rekne frem til det her i hvert fall.
1: Du? Ja, det kan være at det er litt teori, men det er ikke spøk, det altså. Og det vi setter utrolig stor pris på alle som vil bidra. Og har du lyst til å bidra, du som hører på, går du inn på Vipsen, søk opp Nea Radio, eller 20905.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er dette ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si den, da.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett, radiobingo.no.
3: Du hører på Nea Radio. Ansvarlig redaktør er Bjørn Lee Rønningen.
4: Skal du pusse opp eller bygge nytt, da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
5: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
6: Jeg er omholdet å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
7: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
8: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
9: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på

Jeg hører ganske sjelden at Fremskrittspartipolitikere bryr seg om planter, men nå skjer det. En plante som kanskje mange synes ser ganske fin ut, skaper altså bekymring i Stjørdal. Kjempespringfrø, som den heter, har nemlig spredt seg flere steder i kommunen. Planten står på lista over fremmede arter og kan fortrenge lokale planter dersom den får bre om seg. Nå vil Johan Årbu fra Fremskrittspartiet og Rune Larsen fra Høyre vite hva kommunen gjør for å begrense spredningen, skriver Bladet om i dag. De spør blant annet om kommunen har oversikt over slike arter på egne eiendommer og hvilke tiltak som settes inn. Årbu peker også på at flytting av jordmasser kan bidra til ytterligere spredning. Han mener det viktig å informere private grunneiere om hvordan de kan bidra. Kjempespringfrø sprer frøene flere meter fra planten og kan danne tette områder der andre planter blir presset ut. Hele saken kan du lese i Bladet.

I kveld er det radiobingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på radiobingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til radiobingo i kveld.

Mer mat, prat, nå. Restauranten Noga I Nordtregate I Trondheim får en blandet mottagelse I adressavisens restaurantguide. Matanmelderen mener stedet kan bli en perle I gågata, men at både maten og serveringen trenger noen justeringer. På menyen står blant annet reins tartar, andelår og restaurantens egen variant av tiramisu. Gullrøtteren til Anja får ros, så mye av maten smaker godt. Samtidig mener anmelderen at tartaren blir for tung, andelåret tørt, og dessuten, eller desserten skuffer dessuten. Hun opplever også at servicen litt ujevn. Noga vekker minna om restaurantmaten som var trendy for 10-12 år siden. Det ikke nødvendigvis negativt, mener anmelderen. Hun samler først og fremst bedre balanse I rettene, og litt mindre trøffelolje. Hele anmeldelsen finner du som vanlig I adresseavisen.

0: riktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone I Olavshallen.
3: For han har kjøpt seg ny

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

Gammel sykkel, tre små kinesere. Klokka nærmer seg ett, og vi skal få nyheter. Når vi kommer så langt, så er det først en god sang fra godeste A-ha. Og hvis du kjenner igjen introen på den her, så ja, det gjør du. Det her er Take On Me og A-ha.

0: Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein er omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. En mann er dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold i flere byer. Agder tingrett domfelte ham på alle punkter unntatt ett, etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer i Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen i Krokstad-elva er en person fortsatt mistenkt uten at politiets status er endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett har dømt en mann i 20-årene i Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent jævla utlending. NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk i byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og sjikanøst. Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgir at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP blir omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. Alf Tande Petersens selskap og Vørdalen Fjellhotell har inngått rettsforlik. Dermed blir det ingen rettssak mellom partene i oktober, skriver Arbeidets Rett. Selskapet Tande P hadde saksøkt hotellet med krav om royalty-utbetaling og rett til fremtidige royalties. Tande Petersen var i flere år konferansier under Rakfisk-NM på Vørdalen. Partene ble enige i et telefonmøte med Trøndelag tingrett 18. september. Innholdet i avtalen holdes hemmelig, og begge parter dekker sine egne sakskostnader. Saken er henlagt for en av ungdommene som ble sikta etter en voldshendelse på en offentlig fest i Åren i juni. En ung mann ble sendt til St. Olavs hospital etter å ha blitt slått og sparket. For den andre siktede er saken sendt videre til ungdomsoppfølging. En jente i barneskolealder er påkjørt av en elsparkesyklist i Trondheim. Jenta ble kjørt til legevakt av foreldrene og fremstår ikke som alvorlig skadd, melder politiet. Hendelsen skjedde ved Studentersamfunnet i dag tidlig. Elsparkesyklisten dro fra stedet før politiet kom frem, og de skriver på sin pressetjeneste at de ønsker å komme i kontakt med vedkommende samt vitner til hendelsen. En ny parkeringsavgift ved Nord Universitet på Røsta i Levanger møtte kritikk fra både studenter, ansatte og næringsdrivende, skriver avisa Innherred. Parkeringa var tidligere gratis, og nå koster månedskort 450 kroner. Lærerne frykter lavere oppmøte, men universitetet sier det foreløpig ikke er registrert endringer i oppmøte eller trivsel. Og Heidi Horndalen er ansatt som ny kommunedirektør i Meråker. Hun overtar etter Arne Ketil Auran. Det skriver Meråkerposten. Horndalen har tidligere vært kommunedirektør i Tydalen og jobber nå som sjef for Tydalsfestivalen. Hun starter i jobben 1. januar. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
2: Været presenteres av
3: Norske Bunader i Prinsens gate.
1: Så en kikk på tirsdagsværet. Sørvestlig bris, liten kuling på kysten, delvis skyet og enkelte regnbyger. Oppholdsvær i indre strøk sør for Trondheimsfjorden. Fra ettermiddagen bris, om kvelden frisk bris utsatte steder. Det blir perioder med oppholdsvær og sol i hele fylket. Noen temperaturer viser Oppdal 13 grader, Trondheim 14 grader, Levanger 14, Hitra 14 grader, 15 grader på Stjørdal, 12 grader på Røros og 13 grader i Steinkjær.
2: Sendingen presenteres av
3: Norske Bunader i Prinsens gate.
4: Det her er lunsjen på Nea Radio med Stian Elverum.

Breakfast in America, ja, og Supertramp her i Nea Radio. Det skal handle om kjernekraft og Møller-bil og litt forskjellig her i lunsjen videre utover denne ettermiddagen også. Her i studio sitter Stian Elvrum og gir deg god og variert musikk også da når det lunsj. Det skal det selvfølgelig være. Her nå for eksempel Ava Max, Kings and Queens.

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer i blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues i Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: Se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Se brunsausen.
2: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
1: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
2: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
1: Se på det her da.
3: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
4: Hør her!
5: Bra!
4: Lånkrevyen er tilbake, og du vil få se.
5: Neida, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
6: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de jo gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de jo se...

0: Ja, som vi sa I stad, et flertall I hovedutvalg for industri og næring I Trøndelag fylkeskommune åpne for å gjøre Trøndelag til pilotfylke for videre arbeid med kjernekraft. Forslaget får støtte fra blant annet Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet. Trøndelag har mange muligheter og miljø som kan bidra her, sier Ingvild Dalsegg, som leder hovedutvalg for industri og næring I Trøndelag fylkeskommune.
1: Vi vet jo at vi har veldig stor kompetanse, forskningsmiljøer, vi har industri, vi har mye som er styrka I Trøndelag, som gjør at dersom man blir enig om at vi skal ha nasjonal satsning på kjernekraft, så Trøndelag plassen å gjøre det på. Og vi går enda så langt at vi sier at vi kan også være et pilotfylke, hvor man ser på tett samarbeid mellom staten, fylkeskommunen og kommuner som interessert I å prøve ut det her med kjernekraft og produksjon av energi på den måten.
2: Nå det jo selvfølgelig slik at de som ikke tilhengere av dette her vil peke på to ting. Det sikkerhet og det forurensning. Hvordan det vurdert?
1: Det har vi også tatt litt høyde for. For vi legger til grunn da at sikkerhet, beredskap, avfallshåndtering ikke minst, og samfunnssikkerheten må varetas tydelig, og at det må legges nasjonale rammer, og vi må følge den høye internasjonale standarden som forpliktet til å følge dersom vi går I gang med det her arbeidet. Og så I det så ligger det også veldig store økonomiske utfordringer, og det handler også om ganske stor kompetanse, så skal vi gå I gang med det her, så sier vi at det må være en tydelig nasjonal beslutning og føringer for at vi skal gå I gang med det her, før vi villige til å starte opp det her forløpet.
2: Nå det jo kjernekraftutvalgets rapport som ute på høring som dere har tatt stilling til nå. Nå konkluderer vel også kjernekraftutvalget med at dette her ting som ligger 10 år frem I tid, men kraftkrisen I Norge og Trøndelag, den jo ganske akutt nå.
1: Ja, det faktisk en krise I Trøndelag. Jeg jobber jo til daglig med næring og industri og reiser rundt til bedrifter og ikke minst industrien som pålagt å forsøke med elektrifisering og få ned karbonutslipp og så videre. Og jeg besøker ikke en aktør som ikke sier at det utfordrende med tilgangen på kraft for å gjøre den elektrifiseringen eller fornyelsen som trengs. Og to, også selvfølgelig kraftprisene en utfordring I flaskehalsen som vi nå I Trøndelag. Så derfor så sier vi også I våre høringsuttalelse her at vi nødt til å fortsette med alle de tiltakene som vi har påbegynt og som vår regionale plan for energiomstilling sier at vi skal jobbe med. Det jo for å få til mer utbygging av strømnettet. Gjerne mer kraftproduksjon, men også energieffektiviserende tiltak, som vi ser at vi allerede I gang med. For eksempel på Stjørdal, et godt eksempel, delvis også I Trondheim, hvor man gjør en switch hvor man tar ut varme fra strømnettet og kan bruke fjernvarme I stedet for, og da får frigitt strøm til annet bruk, eksempelvis.
2: Avslutningsvis, Ingvild Dalsegg, vi to begge født på 70-tallet. Vil vi få oppleve å lade elbilen vår med kjernekraft?
1: Du, det jeg veldig usikker på, men jeg tenker at vi må ha en politisk ambisjon om at vi positive, og at vi tenker og ser på muligheten at det her morgendagens løsning, det det ikke. Så spørsmålet hvor mange tiår vil det gå før vi har løsningen klar I Trøndelag, og om vi I hele tatt vil få den.
0: Det sa leder I hovedutvalg for industri og næring I Trøndelag fylkeskommune, Ingvild Dalsegg, og vår reporter var Knut Inge Skjem.

0: Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, pluss hva er den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
0: Ja. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.
1: I kveld er det Radbingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på Radbingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til Radbingo i kveld.

Møller Bil legger ned i Stjørdal. Det er snakk om avdelingen de har da i Stjørdal. Den skal legges ned i løpet av året. Og det berører 16 ansatte. Avdelingen selv brukte biler og har verksted for Volkswagen og Skoda. Møller Bil sier at driften over tid har hatt problem med lønnsomheten. Selskapet vil følge opp de ansatte i dialog med tillitsvalgte og sier at kundene skal bli ivaretatt ved andre Møller-avdelinger i Trøndelag. Det er bare 2 år siden nybilsalget ble flyttet til Trondheim, mens avdelingen i Stjørdal satset videre på brukte biler. Nå avvikles altså også den driften. Administrerende direktør Håvard Andersen sier beslutningen er vanskelig, særlig fordi den rammer medarbeiderne. Han peker også på endringer i bilmarkedet som gjør at selskapet må tilpasse seg. Hele saken kan du lese i avisa Stjørdalsnytt.

0: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orklandbadet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud. Alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
3: Det umulig å flytte noe rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt I middag. Og enn å få til noe finvær I Trøndelag, det skjer ikke.
4: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt? Du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
5: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få bliss ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt I hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.

Ja. Supermann Scott Nation, unnskyld, her i Nea Radio. Snart stenges Føssbrua, og hvor den? Ja, det for den som ferdes ved Grut i Melhus, så det verdt å merke seg onsdagen, altså morgendagen allerede nå. Da stenges nemlig Fylkesveg 6506 over Føssbrua. Den eksisterende brua skal rives og erstattes av en ny plastøpte betongbru. Arbeidet skal pågå utover høsten, og biltrafikken får omkjøring via Fylkesveg. Fylkesveg 700. For gående og syklende skal det komme en midlertidig gangbru. Brua konstruksjoner vi vanligvis først legger ordentlig merke til når de ikke kan brukes. Vi vet alt om det. Den ene dagen brua bare en del av veien, og den neste må vi ta alle kjøreruta helt om. På bygda kan noen 100 meter med manglende vegforbindelse fort bli ekstra mange kilometer, og det blir noe da når først brua stenger fra med i morgen. Men det blir likere. Here we go again. Nå skal vi innom Whitesnake i Nea Radio.

I kveld er det radbingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingoblokka får du kjøpt på radbingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til radbingo i kveld.

Mer fra restaurantguiden til Adresseavisen. Terningkast 6 til restaurant Saga i Trondheim. Det er Adresseavisens restaurantguide som har vært ute. Anmelderne mener stedet har tatt enda et steg opp siden sist de var på besøk. Saga ligger i Fjordgata og serverer en smaksmeny med blant annet elg og reinsdyr fra Røros. Anmelderne trekker særlig fram de lokale råvarene, maten og servicen, og de gir full score på alle tre. Særlig reinsdyrtartaren faller i smak, også vinutvalget får ros. Saga og Spontan Vinbar, som holder til i samme hus, har dessuten fått pris for Midt-Norges beste lille vinkart. Anmelderne mener Saga har blitt en enda sterkere kandidat til en Michelin-stjerne. Det er deres vurdering. Restauranten har foreløpig ingen stjerne. 10 retter koster rundt 1200 kroner per person, og hele anmeldelsen kan du lese i Adresseavisen.

0: en av tidenes bestselgende artister, legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2. til 4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud. Alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
6: Bli med på Oktoberfest I B-Langset Arena fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest I B-Langset Arena, fredag 9. oktober.
7: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

Dance with me tonight, Oily Murs, her I Nea Radio. Trevelig at du har radioen stående på Nea Radio denne formiddagen. Vi skal overlate eteren til ettermiddagssjefen her nå, og så undertegnet tilbake igjen I kveld klokka 20. Da det Radio Bingo, to lykketall gjennom alle fem spill. Det dobbelt så stor vinnersjans I kveld som det har brukt å virre I de siste vukkene. Og 100 000 skal nå ut etter kvarta, så blir det du. Ja, kanskje. Vi høres I kveld klokka 8.

0: E14.
1: Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet er at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein er omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Torjo Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. En mann er dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold i flere byer. Agder tingrett domfelte ham på alle punkter unntatt ett, etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer i Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen i Krokstadelva er en person fortsatt mistenkt uten at politiets status er endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett har dømt en mann i 20-årene i Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent jævla utlending. NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk i byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og sjikanøst. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. Den svenske kleskjeden Lager 157 skal etablere seg i de tidligere plantasjenlokalene på Sørsjøleire i Steinkjer, det skriver Trønder-Avisa. Butikken blir på 2300 kvadratmeter og blir kjedens nordligste i Norge. Etableringen kan gi opp til 20 nye arbeidsplasser. Området må omreguleres før byggingen kan starte, og målet er åpning sommeren eller høsten neste år. En mann i 30-åra blir i dag fremstilt for varetektsfengsling etter flere innbrudd og skadeverk i Trondheim de siste dagene. Han er blant annet sikta for innbrudd hos Interoptikk, der rundt 90 briller til en verdi av over 200 000 kroner skal ha blitt forsøkt stjålet. Mannen har også gjort innbrudd på Bunnpris på Trondheim sentralstasjon, skriver Adresseavisa. Mannen er også sikta for skadeverk på politihuset samt en politibil. Politiet ber om 4 ukers varetekt. Alf Tande Petersens selskap Tande P AS og Vørdalen Fjellhotell har inngått et hemmelig rettsforlik etter en strid om royalties, det skriver retten. Saken gjaldt krav om betaling av royalty og fremtidige royalty-forpliktelser. Partene ble enige i et telefonmøte i Trøndelag tingrett 18. september. Begge dekker sine egne sakskostnader. Alle krav er endelig oppgjort, og dermed er den planlagte rettssaken i oktober avlyst. Fotballklubben Trygg Lade er trukket 2 poeng i 2. divisjon fordi klubben ikke har fulgt fotballforbundets handlingsplan for negativ egenkapital. Klubben har 2,3 millioner kroner i negativ kapital, blant annet etter bygging av fotballhallen på Lade, skriver Adresseavisa. Poengtrekket gir laget 7 poeng, 10 bak Trygg plass med 5 kamper igjen å spille. Klubben vil ikke anke. Nyhetene fikk du av Knut Inge Skjem. Så en kikk på tirsdagsværet. Sørvestlig bris, liten kuling på kysten, delvis skyet og enkelte regnbyger. Oppholdsvær i indre strøk sør for Trondheimsfjorden. Fra ettermiddagen bris, om kvelden frisk bris utsatte steder. Det blir perioder med oppholdsvær og sol i hele fylket. Noen temperaturer viser Oppdal 13 grader, Trondheim 14 grader, Levanger 14, Hitra 14 grader, 15 grader på Stjørdal, 12 grader på Røros og 13 grader i Steinkjer.

Ja, riktig god ettermiddag, Trøndelag. Velkommen til ettermiddagssending denne tirsdagen, 29. dagen i september. Navnet mitt Per Magne Moan. Vi har en lang sending fremme om oss, helt frem til klokka 18 i, ja, man nesten si kveld. Det akkurat liksom ettermiddagen går over til kveld, sånn i 60, ja. Masse god musikk, mye gode innslag, og heldigvis, man sier, godt vær også i dag, da, over det meste av Trøndelag. Og det har vel gjort at det her har vært en frydefull dag for mange av oss, både jegere og andre. Vi skal starte med Nick Kershaw i dag, I Won't Let the Sun Go Down on Me. Nok en gang, hjertelig velkommen til sending.

0: presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Vi skal selvsagt følge trafikken I ettermiddag og stille rolig nå de siste timene, men politiet har ytret ønske om å komme I kontakt med fører av en elsparkesykkel etter en episode på Elgeseter ja, ved bussholdeplassen ved Studentersamfunnet tidligere I dag. Et barn, en jente I barneskolealder, ble fraktet til legevakt etter det her. Fører av elsparkesykkel dro fra stedet før politiet ankom. Vedkommende beskrevet som en ung mann med rødfarget elsparkesykkel, og politiet altså ønsker å snakke med vedkommende. Ta kontakt med politiet på telefon 02800. Jeg har ikke fått noe melding om noe videre saksgang, skal vi si det, I denne episoden her. Så jeg tar dem nå med noe. Men det var noe som skjedde I nitida I dag tidlig. Etter der så har ikke vi fått noe melding om trafikale ting I hele tatt. Skjer det noe der du ute og kjører, så setter vi pris på om du tipser oss om det. Kodeord ned og melding til 26 11 4.

0: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
1: I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
2: Da der! Var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
0: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du.
3: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassenguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino-stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba-gutta, pluss grønne, glitrende tre og dag. Og absolutt ABBA-show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.

0: Videre, Jo Nesbø som vokalist og akustisk gitarist i bandet, og forfatter og komponist også, en vel. Han er nesten alt mulig mann, det er vel han som er de der, ikke da? Vi hørte i hvert fall låta Jenter.
1: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Og vi skal holde oss til musikk i det her sendingen her, i hvert fall i deler av den, for vi skal snakke om konserter både i Budalen og på Stjørdal. Nå på torsdag så er det årets første, eller høstens første heter det, lunsjkonsert. Det var jo, har jo vært tidligere i år, men høstens første lunsjkonsert nå på torsdag. Og så i Budalen så er det et arrangement på Gjeland gård nå på fredagskveld. Kjem trubadur dit. Det skal vi snakke om litt senere i sendingen. Nå først, tror ikke Cyndi Lauper kommer hverken til Budalen eller Stjørdal, i hvert fall ikke denne omgang. Her er hennes Time After Time.

0: Bieber toner ut der, time after time. Vi har fått melding fra politiet om en bil som påkjørt av tog ved en jernbaneovergang på Malvik. Opplysninger om at det står en person ved bilen, og vedkommende skal være oppegående. Nødetatene på vei til stedet. Altså, en bil påkjørt av tog ved jernbaneovergang på Malvik. En oppegående person skal stå ved bilen, heter det I meldingen. Nødetatene på vei.
1: Nea Radio.
2: I kveld det Radio Bingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 I alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på radbingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til Radbingo I kveld.
1: Nea Radio.

0: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no. A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Bade på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbade.no. Hoi!
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
3: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I 3 år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer I dag.
4: Skal du pusse opp eller bygge nytt, da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.

0: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Er du glad i å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober i Vaurdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste i Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.

0: Mea Radio.
1: Karen Kvam.
2: Hvor ringer du fra, Karen?
1: Oppdal.
3: Ny jackpot delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
2: Du var ekstremt rolig av deg.
1: Ja.
2: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
1: Ja, det helt vilt.
2: Det, få høre på gjengen bak deg da.
1: Ja, noen kan si noe.
2: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der, altså, Karen.
1: Ja, tusen takk.
3: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: Anders Jektvik, det med en låt som heter for Himmelekspressen, og så heter den i parentes da Morfarsangen, og så kan vi jo spekulere på hvorfor.
1: Trafikken presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Politiet melder nå at nødetatene fremme på stedet der en bil ble påkjørt av tog på en jernbaneovergang i Malvik ettermiddag. En teknisk feil på bilen gjorde at fører ikke fikk start på bilen, pekes på som mulig årsak til det her. Brannvesenet fremme på stedet og holdt på å fjerne bilen fra togskinnene. Ingen personer skal ha blitt skadet av følge av det som skjedde, heter det i en melding fra politiet som kom nå klokka 14:36.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Så her, Lånkrevyen tilbake.
4: Nei, ikke, vent litt. Hæ? Kan du ikke sitte her og si på radioen, så her?
3: Jo da. Så her, Lånkrevyen tilbake.
4: Nei. Du kan ikke bruke de ordene på radioen.
5: Lånkrevyen det?
4: Nei, se her! Det ingen som ser noe på radioen. Du må bruke hør her. Ja. Hør her! Hør her!
3: Bra! Lånkrevyen tilbake, og du vil få se.
4: Nei da, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
6: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de jo gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de jo se...

Tonight sang Ollie Murs for oss. Vi skal straks ta en nyhetsoppdatering fram til helslaget, så skal vi høre litt på Becca. Vi spilte jo Mike and the Mechanics i stad med Another Cup of Coffee, og har sittet og ventet, har ikke fått servert noe kaffe, og da er det godt å høre at Becca nå sier at kaffen, den er klar.

0: E15.
1: Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen i Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet er at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein er omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Torjo Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. En mann er dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold i flere byer. Agder tingrett domfelte ham på alle punkter unntatt ett etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer i Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen i Krokstadelva er en person fortsatt mistenkt uten at politiets status er endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. Den svenske kleskjeden Lager 157 skal etablere seg i de tidligere plantasjenlokalene på Sørsjøleire i Steinkjer, det skriver Trønderavisa. Butikken blir på 2300 kvadratmeter og blir kjedens nordligste i Norge. Etableringen kan gi opp til 20 nye arbeidsplasser. Området må omreguleres før byggingen kan starte, og målet er åpning sommeren eller høsten neste år. En mann i 30-åra blir i dag fremstilt for varetektsfengsling etter flere innbrudd og skadeverk i Trondheim de siste dagene. Han er blant annet sikta for innbrudd hos Interoptikk, der rundt 90 briller til en verdi av over 200 000 kroner skal ha blitt forsøkt stjålet. Mannen har også gjort innbrudd på Bunnpris på Trondheim sentralstasjon, skriver Adresseavisa. Mannen er også sikta for skadeverk på politihuset samt en politibil. Politiet ber om 4 ukers varetekt. Alf Tande Petersens selskap Tande P AS og Vørdalen Fjellhotell har inngått et hemmelig rettsforlik etter en strid om royalties, det skriver retten. Saken gjaldt krav om betaling av royalty og fremtidige royalty-forpliktelser. Partene ble enige i et telefonmøte i Trøndelag tingrett 18. september. Begge dekker sine egne sakskostnader. Alle krav er endelig oppgjort, og dermed er den planlagte rettssaken i oktober avlyst. Fotballklubben Trygg Lade er trukket 2 poeng i 2. divisjon fordi klubben ikke har fulgt fotballforbundets handlingsplan for negativ egenkapital. Klubben har 2,3 millioner kroner i negativ kapital, blant annet etter byggingen av fotballhallen på Lade, skriver Adresseavisa. Poengtrekket gir laget 7 poeng, 10 bak trygg plass med 5 kamper igjen å spille. Klubben vil ikke anke. Nyhetene fikk du av Knut Inge Skjem. Så en kikk på tirsdagsværet. Sørvestlig bris, liten kuling på kysten, delvis skya og enkelte regnbyger. Oppholdsvær i indre strøk sør for Trondheimsfjorden. Fra ettermiddagen bris, om kvelden frisk bris utsatte steder. Det blir perioder med oppholdsvær og sol i hele fylket. Noen temperaturer viser Oppdal 13 grader, Trondheim 14 grader, Levanger 14, Hitra 14 grader, 15 grader på Stjørdal, 12 grader på Røros og 13 grader i Steinkjer.

Der er vi i gang med nok en episode, eller nok en etappe heter det kanskje, av ettermiddagssendingen til NIA Radio. Denne tirsdag, 29. dagen i september, Per Magne Moan i studio, og Alfa vil i gang på kassatspalleren her. Her er Forever Young.

0: Politiet melder at nødetatene har rykket ut til en adresse i Overhalla etter melding om en bil som er kjørt inn i en husvegg. Airbag er ikke utløst. En person skal være involvert i denne hendelsen. Altså, nødetatene rykker ut etter melding om en bil som har kjørt inn i en husvegg i Overhalla. Airbagen er ikke utløst. En person er involvert i hendelsen. Tips oss om det skjer noe fra trafikken der du befinner deg. Kodord NEA og melding til 26 11 4.
1: Per! Din h**hån! Ta deg altså! Du lyver til meg!
2: Hva det du snakker om? Hæ? Det er ikke sant!
1: Kan du banne på det?
2: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det er kjæring, tung, halet, det vekk!
3: Gikk det bra?
1: Det er bra, det er teater.
3: Ja.
4: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret, på vei til hjertet ditt.
5: I Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
6: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
7: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud. Alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
8: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: Vi skal til Stjørdal. Sanger om vennskap, glede og kjærlighet står på programmet når Stjørdal kirke inviterer til høstens første lunsjkonsert nå på torsdag. Denne gangen så får også barn fra skoler og barnehager plass i kirkebenken når Takket ditt takk ensemble byr på nyskrevet musikk både for små og store. Konserten gratis, starter klokka 11:30. Og vi har med oss trompetist og en av ildsjelene bak det her opplegget, Jarle Førde. Riktig god ettermiddag.
1: Takk for det, ja.
0: Fortell litt om det her arrangementet, Jarle. Hva er det vi har å glede oss til, i hvert fall vi som skal ta turen til Stjørdal kirke?
1: Ja, dette er jo en lunsjkonsert som kirke har holdt på med et par år. Og et veldig flott tilbud der du kan få høre litt forskjellige typer musikk da. Men denne gangen er det da et Takket ditt takk-ensemble som skal være der, og det er en gjeng som jeg har vært med sammen med kona mi, Ann-Kristin Andersson, og samlet, og faktisk da spilt inn fersk musikk for både barn og voksne da, som er innspilt i fjor, eller gitt ut nå i sommer. Og som vi vil gjerne presentere til publikum da, det er faktisk premiere på den musikken da. Det blir fantastisk å få til, både med barn og voksne.
0: Kan du si litt mer hva det her Takket ditt takk-ensemble, for nå det høres jo nesten ut som en rytmesekvens.
1: Det er helt riktig det. Det er et sånt rytmeord som vi, både vi synes det artig, og som ungene synes det artig. Og vi skal lage mye fine rytme ut av det lille ordet der.
0: Dere inviterer altså både skole- og barnehagebarn. Hvordan blir konserten annerledes når dere har med de yngste publikummerne?
1: Vi har vært til andreklassingene på Halsenskolen, og de har fått trent litt på noen av melodiene. Så vi håper på da at de som publikum blir med og synger med på flere av melodiene. Da. Så det blir jo litt spesiell stemning, både for det andre publikummet og for ungene selvfølgelig.
0: Ja, kan du si litt om musikken som blir spilt og fremført?
1: Dette er jo musikk som er, skal vi si, akustisk utgangspunkt med piano, kontrabass, fiolin, trompet og sang. Og dette er musikk som er skrevet av Ann-Kristin Andersson da, og Ingaren Mo Johansen, som har reist veldig mye rundt omkring i landet og spilt for barn. Og så har de nå samlet all denne musikken, og så har vi produsert denne platen, og der har jeg vært produsent da. Så vi er veldig glad for at vi har fått jobbe litt mer med musikken og fått den dokumentert da, i en plate. Og nå skal altså publikum få høre det her i Stjørdal.
0: Og så inviterer dere da verdens ærligste publikum til det her arrangementet, nemlig barn. Hva gjør dere for å holde på oppmerksomheten deres gjennom en hel konsert?
1: Ja, det er et godt poeng det, fordi når man skal spille musikk for barn, så må man virkelig ha noe som fenger. Og da må man ta en del sånne små hensyn til at det må være en enkel tekst, det må være gode fengende rytme, ikke for langt, og så må gjerne ungene få være med litt selv også, da har du et sikkerhetsstikk.
0: Men så skal musikken også treffe de voksne, lar det seg kombinere?
1: Ja, det rare er at hvis du får til noen gode tekster for barn, så er det mye å lære også for oss voksne. For barna er jo opptatt av mye av det samme, og har litt glede rundt seg, har gode venner, og alt som trengs for å ha gode liv da.
0: Denne musikken er jo laget for som innom, bruk i barnehage og på skole. Hvordan håper dere musikken skal leve videre etter konserten?
1: Du, det er jo sånn at jeg synes det i hvert fall, hvis jeg skal forstå å si det, at denne musikken og disse tekstene er såpass gode at dette her bør være et fint alternativ til sanger som kan brukes både i skolen og barnehagen. Og det vi har fått nå av respons tilbake bare siden platen har blitt utgitt, så har vi hørt at den blir sunget både her og der, og det gjelder å treffe disse barna og hvordan de vil ha musikken sin, og da kan det slå til. Vi får håpe at det kanskje kan bli noe som kan leve videre.
0: Lunsjkonsertet har vært arrangert i flere år. Hva er det som gjør at publikum setter pris på det her? Midt på dagen?
1: Ja, det er jo det, og du vet, her i sentrum i Stjørdal er det jo masse pensionister og folk for øvrig som går litt rundt omkring og ikke vet helt hva de skal finne på. Og da er det fint å ha et sånt tilbud, altså 11:30, midt i lunsjtida, og at folk kan gå inn gratis og høre god musikk i et godt rom. Det er et flott tilbud til folket.
0: For mange så jo du, Jarle Førde, kjent som en av brassbrødrene, og en eksponent innenfor jazzens verden. Er det litt jazzpreg over det her arrangementet i Stjørdal kirke på torsdag?
1: Ja, det nok litt renere og litt enklere kanskje enn den verste jazzmusikken. Men jeg vil påstå at det mye av jazzens rytme og uttrykk i det, så... Jeg synes det har blitt en veldig fin mix av det.
0: Mm. Vi skal jo høre på musikken fra det her Takke de takke-prosjektet, men før vi spiller en snutt derifra, er det en mer folk trenger å vite før torsdagens arrangement?
1: Det bare å ta med seg godt humør og gode lyttende ører, så skal de få høre noe som de aldri har fått hørt før, faktisk. Dette helt fersk musikk.
0: Ja, og vi skal få høre et eksempel på det her nå, en låt som heter «Jeg er så glad». Si kort hva det her for noe.
1: Ja, dette en glad låt, rett og slett. Og dette jo sånn som ungene liker å gå og synge på. Det en liten enkel tekst, men jeg blir i alle fall godt humør når jeg hører det her.

0: Jeg så glad, et av sporene på Takkedy Takk Ensemblets plate, som står på programmet når Stjørdal Kirke inviterer til høstens første lunsjkonsert nå på torsdag.
1: I kveld det rått bingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på radbingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til radbingo i kveld.
2: Nea Radio. Verdens beste trønderadio.

0: Besøk Jan Kåres bil Hochwald. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
1: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
3: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
4: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
3: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
4: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
3: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
5: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum i Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no.
6: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger er faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!

0: Nea Radio.
1: Som du har hørt i nyhetene i dag, så har det vært påkjørsel av bil på en jernbaneovergang på... Som du kanskje har fått med deg i nyheten i dag, så har det vært sammenstøtt mellom bil og tog på en jernbaneovergang på Malvik i dag. Vi har snakket med politiets innsatsleder Magnus Skille Karlsen.
2: Du, rett før klokka to i dag nå, så fikk vi melding om at det var påkjørsel mellom tog og en taxi på en overgang her i Malvik. Så vi rykket ut, åpenbart taxi som påkjørt. Heldigvis ingen personskada, bare sjåfør og taxi i bilen, men han har klart å komme seg ut før toget kom. Så vi i kontakt med partene nå, foretar avhør. Det ble opprettet sak her, og så holder vi på å undersøke noe om det er noe teknisk årsak til at han ikke klarte å flytte bilen. Ja.
3: Har du snakket med noen ting om hva som årsaken til at han ikke klarte å komme seg over?
2: Nei, vi sitter i avhør med han nå, så da får vi litt mer detaljer. Men vi forstår det som han ikke har klart å flytte bilen. Så han har vært taxisjåføren, vært på et oppdrag og skulle hente en kunde. Men det gikk heldigvis bra, det materielle skadet selvfølgelig, så venter vi på avklaringen på tog og hva vi gjør videre med berging av bil.
1: Det sa politiets innsatsleder på stedet, Magnus Skille Karlsen.
0: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
1: Nå kan vi ta med nok en melding fra politiet da. Det en oppdatering på det her som skjedde i Overhalla. Melding om en bil som kjørte inn i en husvegg ettermiddag. Airbag er ikke utløst. En person var involvert i ulykka, hette i første meldingen. Og i oppdatert melding nå så hette det at samtlige nødetater var på stedet nå klokka 15. Politipatruljen melder at det mindre skader på både bil, fører og husvegg. Ulykken skal ha skjedd i lav hastighet, og en lyktstolpe truffet i forbindelse med uhellet.

0: Vi skal til Verdalen, der det i morgen settes fokus på trygg sykling, og det de yngste trafikantene da, som det her fokuseres mot. Vi har snakket med Toril Meistad fra Trafikksikkerhetsutvalget i Verdal kommune.
1: Det er jo det er her at den her høsten og høstmørket og med regnet og alt, det kommer jo brått på oss hvert år da. Så vi går jo rundt her i kortarmer og hopper på sol og gjort lenge, og så blir det mørkt, og så, men så sykler vi jo med god tru da, og mørke klær tar vi ut da på, og så begynner det å bli litt skummelt, for vi har jo, vi kan komme litt brått på spesielt bilistene da. Og så glemmer vi refleksen, og så glemmer vi lysene. Og jeg har selv måttet ha letet langt inn i skuffelskap for å finne en sykkellykt av meg selv. Så vi prøver å gjøre et tak for at det her skal gå bra. Og da har vi fått samarbeid, vi har jo et sånt trafikksikkerhetsutvalg med politikere i Verdal kommune, og så er det da Syklistforeningen som har den kampanjen Synlig syklist. Og da er det såkalt knutepunktaksjon på Verdal nå da. Nå skal vi, vi skal vi få til, og så da er det en aksjon på Ørmælen skole med skoleungene, sjekk av syklene, lykta, hjelm, bremser og så videre. I tillegg til at vi går ut i gataen, så vi blir jo her utom Verdal videregående skole når elevene begynner å skal hjem derfra. Og likedan så har vi en sånn gangbru over E6 fra industriområdet. Der er det en del sprekinger som sykler og skal hjem, som hvis ikke de har sykkellykta klar, så er det mulighet for å få seg lykta da, foran og bak. Det gjelder både den skoleaksjonen og den på videregående. Så vi deler ut lykta og litt sånn, ta litt prat om hvordan er det å være syklist i Verdalen da.
0: Ja. Og så det starter, selv om det her foregår for det meste da i morgen ettermiddag, så starter dere jo klokka 12 da med sykkeltesting og greier, og det betyr at det blir litt annerledes skoledag i morgen da.
1: Det blir det, vet du. Det er det, så vi vil jo gjerne at at man skal lære seg å bruke sykkelen. Vi er jo en sånn råne- og bilkommune, men det er greit å få inn jo gode vaner, så det her er jo det blir en annerledes sykkellag, men det her med sikkerhet og hvordan vi oppføres trafikken og det å forstå hvor viktig det er med lys og refleks, det hører noe til en skoledag det også da, på mange vis.
0: Mm. Kan du si litt om hvordan det er å være syklist da i Verdalen? Er det en god sykkelkommune?
1: Ja, faktisk. Jeg opplever det sånn. Jeg er ganske så overrasket. Jeg synes bilistene er veldig positive, og de stopper nesten alltid, forutsatt at de ser meg da. Så de slapper meg over fotgjengerfeltet til og med. Så jeg slapper godt fram, så jeg kjører på med refleksvest da.
0: Ja, altså ivrig eksponent for å bruke sykkel.
1: Ja, det grenser til mobbing blant kollegaene mine, spesielt når det regner. Men vi har jo en del fine gang- og sykkelveier, så dem kan vi nå bruke da. Så har vi godt av å røre oss da, vet du.
0: Ja, dere skriver i en pressemelding at Verdal ikke er blant de beste tettstedene å sykle, men heller ikke blant de dårligste. Og sånn er det vel med de fleste kommunene i landet, man er en sånn midt på treen et sted.
1: Ja, det er jo det her syklistforeninger som driver og gjør noen undersøkelser i hele Norge da. Ikke hvert år, men sånn jevne mellomrom, og da har de skåring av landets beste sykkelby. Så vi kom ikke opp, det var Alta i Finnmark som skåret høyest faktisk. Men det var godt å se at vi ikke stod lavest heller da. Så, så vi jobber med det jevne, og jeg tenker det er viktig at folk sånn, nå og da prøver de gang- og sykkelveiene våre og får kjent litt på det og ikke bare klage over at det dårlig med parkering og hive seg I bilen med en gang det regner, for det noen gang så har vi godt av å gjøre om vanene våre, da, men det jo ikke altså vi må passe på at det foregår på en trygg måte da, det jo derfor vi aksjonerer nå da.
0: Ja, jeg merker jo at du en ivrig eksponent for sykling, ivrig utøver på sykkelen. Det noe du gjør hele året?
1: Nei, jeg faktisk litt for feig til å gjøre det. Jeg har en mil hver vei, og det litt trist, men jeg ser at det vel noe med vedlikehold som koster da, så sykkelveiene, der det humpa, og der det store høl, synkegroper, setter jeg bare en bok midt oppå, og så det lyspæra som har gått. Og det sikkert ikke råd til å bytte, da. Så å drive sykkel I mørkna på vinteren, det tørs ikke jeg rett og slett, men jeg gjør det hele sommerhalvåret da. Så ja. Vi håper nå at det kan rette seg det der og etter hvert da.
0: Ja, men du altså mye ute og sykler, og du kanskje en riktig person å spørre, da det andre ting man bør gjøre for å legge det enda bedre til rette I din kommune?
1: Ja, altså... I hverdag kan vi gjøre likadan som Steinkjer og Levanger og begynte å ta parkeringsavgift men da vet jeg, da ble jeg ikke populær såpass har jeg skjønt så det kunne jeg gjort men vi prøver å kjøre I stedet for pisken så prøver vi å bruke gulrota da. Så da det gang- og sykkelveier og det litt sånn vi bygger ut mer og mer gatelys for å hjelpe syklistene å se og fotgjengere nå da og så har vi begynt faktisk med sånn ikke bare firmabiler men firmasykler, elsykler og prøve å fremsnakke dem at folk kan bruke dem på hvert fall sånn korte turer internt I kommunen I sentrum I hvert fall.
0: Ja, og det mange sykler I Verdalen, det vet jo alle som har vært og sett Vømmøltoget vet jo at det går utrolig mange tilårskommende fargerike sykler og det sånn I hverdagen nå at det her syklene brukes?
1: De vel mer moderne, de som brukes da, de nok det, så jeg ser det mange som flinke bruker sykkel, og de her sparksyklene også populære, så jeg vil si folk flinke, så det kanskje sånn, har litt med generasjon å gjøre. Så, men det jo en del mopedbiler også da, og så det en god blanding. Vi har litt avstander da, vet du. Og så det jo litt sånn status, det hva slags utstyr du har da, ikke det da?
0: Ja, men sånn det I store kommuner, så må man kanskje ha forskjellige framkomstmidler.
1: Ja, det jo det, vet du. Så, men som sagt, det med å bli sett og sikkerheten, det det som I fokus den gangen her nå. Så derfor det at vi aksjonerer, så det noen som mangler sykkellykt, eller har noe på hjertet, så det bare å komme inn på Ørmeren skole fra 12 til 2, eller utom Verdal videregående fra 2 til 3:30, eller på denne gangbrua da, fra industriområdet over til mot sentrum, sånn fra mellom 3 og 4 da. Så tar vi en prat, og så blir det ordning med lys.
0: Det sa Toril Meistad fra Trafikksikkerhetsutvalget I Verdal kommune.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til neste ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det jo helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, noen kan si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelplinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
8: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da er det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
9: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
10: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa-musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner du på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
11: Ja, klokken tikker og går mot nok et helt lag, noe som betyr at vi har nyheter og været som nærmeste programposter, men vi er knapt halvveis i ettermiddagssendingen i dag, fortsetter enda i to timer, vet du, etter nyheten, så vi håper du henger det på oss videre også. When I See You Smile, Bad English, kjører vi på fram mot hele dagen nå. Sometimes.

0: uka er 16.
1: Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt i drivstoffavgiftene i Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre i mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu i tide og avviser at forslagene en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen i Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. En mann dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold i flere byer. Agder tingrett domfelte ham på alle punkter unntatt ett, etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer i Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her lokale nyheter fra NEA Radio. Ingen ble skadet da en bil ble påkjørt av toget ved en jernbaneovergang i Malvik i ettermiddag. Det var kun sjåføren i bilen, sier politiets innsatsleder Magnus Skille Karlsen.
3: Heldigvis ingen personskader, bare sjåfør og taxi i bilen, men han har klart å komme seg ut før toget kom. Men vi forstår det som han ikke har klart å flytte av bilen.
2: De 19 bøndene fra Innherred som tapte erstatningssaken mot Mattilsynet har bestemt seg for ikke å anke dommen. Bøndene krevde erstatning etter ringormutbruddet i 2023, men Mattilsynet ble frifunnet i Oslo tingrett. De måtte betale 307 000 kroner i saksomkostninga, skriver Trønderavisa. Bøndene sier kostnadene og små utsikter til å vinne frem gjør at de nå avslutter rettskampen. Den svenske kleskjeden Lager 157 skal etablere seg i de tidligere plantasjenlokalene på Sørsileire i Steinkjer, skriver Trønderavisa. Butikken blir på 2300 kvadratmeter og blir kjedens nordligste i Norge. Etableringen kan gi opp til 20 nye arbeidsplasser, men før byggingen kan starte må området omreguleres. Målet åpning sommeren eller høsten neste år. En mann i 30-åra ble i dag fremstilt for varetektsfengsling etter flere innbrudd og skadeverk i Trondheim de siste dagene. Mannen blant annet sikta for innbrudd hos Interoptik, der rundt 90 briller til en verdi av 215 000 kroner skal ha blitt forsøkt stjålet, samt et innbrudd på Bunnpris på Trondheim sentralstasjon, skriver Adresseavisa. Mannen også sikta for skadeverk på politihuset og en politibil. Og fotballklubben Trygg Lade trukket 2 poeng i andre divisjon fordi klubben ikke har fulgt NFFs handlingsplan for negativ egenkapital. Klubben har 2,3 millioner kroner i gjeld. Poengtrekket gir laget 7 poeng, 10 bak Trygg Plass. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem. Så onsdagsværet, sørøstlig bris, periodevis stiv kuling utsatte steder, opp i sterk kuling i fjellet, og det sendt ut gult farevarsel for sterk vind flere steder. Ellers ventes oppholdsvær og perioder med sol. Noen temperaturer, Oppdal 13 grader, Trondheim 17 grader, Røros 10 grader, Stjørdal 17 grader, Levanger 18 grader og Steinkjer 18 grader.

Ja, vi er tilbake etter nyheter og været, og denne timen hadde jeg tenkt å la 80-tallsheltene Drama få dra det hele i gang med sin store hit fra nevnte 10 år, Daydreamer.

0: Nea Radio.
1: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
3: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vanskelige, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
4: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
5: Reisås kommer til Stjørdal lørdag 17. oktober på Værnes Bar. Du får hits og slagere på løpende bånd.
6: Men hver gang jeg blir tøff.
5: Og det blir Wild West Party. Billettsalget, det I gang. Med millioner av avspillinger på Spotify Breisås klar for Værnes Bar lørdag 17. oktober.

nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i tre år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer

0: selvsagt Simon & Garfunkel det der. Mange kjente vel igjen de her tonene fra, ja, vi er vel tilbake på 70-tallet da, den her låta Mrs. Robinson kom. Nea Radio. Han har gitt tona til Hans Børlis dikt og tatt skogens poesi med seg til scenen over hele landet. Og fredag kveld, 2. oktober, så kommer Erik Lukas Haugen til Gjelland Gård i Budalen med visa om livet, lune historia og gitaren som følgesvenn. Hva er det med orda til den her gamle tømmerhuggeren Børli som fortsatt treffer oss så godt? Det skal vi snakke om nå, og vi har med oss Erik Lukas Haugen. Vi er riktig god ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Fortell litt, hva slags artist er det som kommer til Budalen?
1: Jeg er en visesanger fra Elverum, som har holdt på profesjonelt i 12-14 år og spilt over 1000 konserter, så jeg liker meg veldig godt med kassegitaren foran publikum.
0: Og fredag kveld altså blir du å oppleve på Gjelland Gård i Budalen. Hva slags konsert blir det her?
1: Nei, det blir altså det blir mye viser med litt sånn skogsfokus, for jeg har blant annet satt toner til diktene til tømmerhogger dikteren Hans Børli på to album, og blant annet også Einar Skjæråsen, så jeg har tonesatt veldig mange dikt, i tillegg til at jeg synger noen egne ting, men det er liksom det litt jordnære og skognære i sentrum da.
0: Ja, du blir jo kalt skogens visesanger selv da. Er det en benevnelse eller betegnelse du står inne for?
1: Ja, jeg vil si det. Jeg bor ikke midt i skogen, men jeg trives godt der, så ja, det er en beskrivelse som er grei.
0: Men du skal forsøke å ta med deg litt skog da inn på scenen, skjønner jeg, og fortelle litt om det her arrangementet.
1: Ja, så det er jo en sånn, det er på fredag da, så det blir jo liksom pubkveld og pizza og sånt først da, så skal jeg jo spille klokka 8, og da håper jeg jo at det blir godstemningen når vi liksom går inn i Hans Børlis univers da, med beinhardt skogsarbeid og refleksjoner over livet, men de skal jo bare sitte og lytte til Børli sine tekster da, og kan liksom nyte dem med noe godt i hånda. Så det er litt en ganske sånn stort sprik fra det der beinharde livet og det å sitte seg og kose seg med tekstene.
0: Tonsettinga, er det et arbeid du har gjort selv, eller er det andre som har gjort og lagt melodi?
1: Jeg har gjort det. Jeg har laget alle melodier selv. Det ligger på en eller annen måte liksom lett for meg, tror jeg. Så jeg har gitt ut flere album med tonesettinger. Men jeg skriver også egne tekster, så det blir også noe av det. Men disse børlige visene er spesielt blitt liksom varemerket mitt. Da. Så ja. De må jo ha meg overalt.
0: Hva er det med Børli som har truffet deg?
1: Det er, altså han ble jo født for over 100 år siden, men han skriver veldig moderne, han er veldig opptatt av skogen da, som mange er glad i dag, men også liksom, han prøver å se sammenhengene og det der at vi er alle trærne og vi er på samme sted, vi er avhengige av hverandre, og han prøver å finne liksom meninger i livet uten å nødvendigvis bruke religion da. Så det er noe, og så er det bare så det er så fritt for sånn der pjatt, han er to the bone.
0: Hel ved,
1: det ja, er også godt.
0: For å holde oss til skogsspråk her. Du var vel kanskje litt inne på det nå, men hvorfor tror du dikta hans fremdeles treffer folk så sterkt?
1: Nei, jeg tror han er jo egentlig mer populær enn noensinne, og jeg tror det er noe med at han skriver faktisk ganske mye om mindfulness uten å bruke de ordene. Da. Han skriver om det der om å prøve å være til stede i sitt eget liv og i øyeblikket og se det vakre rundt seg, samtidig som han kan være påpeke ting som er galt og så videre. Altså han er som en sånn, hva skal jeg si, en sjaman.
0: Er det spesiell del av hans forfatterskap du har lagt din elsk på, skulle jeg si? De fleste av oss har jo hørt Juninatt, da det er vel kanskje hans mest kjente dikt.
1: Junikveld.
0: Ja. Unnskyld, Junikveld heter det.
1: Skjæråsen av Juninatt, jeg har tonesatt det også. Men, ja da, Junikveld det er jo et veldig flott dikt som beskriver det der, det å være til stede i øyeblikket, for den er så svinnende kort en stund vi mennesker har sammen. Men ellers så liker jeg veldig mye av disse disse mer sånn voldsomme diktene som han har et som heter Vi eier skogene, der han beskriver dette her at vi det eierskapet til skogen, selv om han ikke eier et tre selv. Og så har han jo også andre ting som han skriver om Louis Armstrong, jazztrompetisten, med sånn brennende innlevelse. Så det er vanskelig å peke ut noe, men jeg synes han har veldig mye fint fra hele karrieren, egentlig.
0: Er du ferdig med Børli? Altså, med tanke på å skrive musikk til hans dikt?
1: Ja. Jeg tror nok det ble to hele album og noen sanger sine, så jeg har brukt så mange timer på det at de 1242 diktene, de har jeg lest nok ganger nå til at jeg tror jeg har funnet det jeg har lyst til å tonsette. Så er det noe med å gå videre, så jeg har nå for tiden jobber jeg mer med egne tekster, prøve å se om det noe interessant i mitt eget liv som andre kan interessere seg for. Ja,
0: du nevnte jo Einar Skjæråsen, nå er du dypt inn i hans forfatterskap også.
1: Nei, jeg lagde et bestillingsverk til Skjæråsen-dagene for 2 år siden, så da lagde jeg et album basert på det som jeg ga ut i fjor, så nå jeg ferdig med det. Man må bevege seg videre. Og disse gutta, de holdt jo på, de ble jo født for 100 år siden, så jeg må på en måte være litt i nåtiden nå, men det skal jo sies at de beste av de gamle forfatterne, de skriver jo ting som er... Som holder seg da, så selv om det er skrevet for 70-80 år siden, så føles det veldig nært likevel. Man er opptatt av de samme tingene.
0: Du er jo du er jo musiker, du er jo trubadur på heltid, du lever av det her, og det blir mange konserter i løpet av et år. Er det likevel like intenst å gå på scenen hver gang?
1: Ja, på en måte. Jeg tenker alltid at det kommer ikke til å gå.
0: Ja vel?
1: Altså det er ikke helt det. Men man har, jeg tror, man skal ha litt den innstillingen at det der her, nå er jeg nervøs, det betyr at det er viktig for deg. Og du, jeg prøver kanskje ut en sang jeg ikke har spilt noe særlig før, og så det skal alltid være litt på spill da. Da synes jeg, da står jeg litt lenger fremme i skotuppene.
0: Så du har aldri den følelsen vi vanlige dødelige når vi kommer på jobb mandag morgen og en grå høstdag og uff.
1: Nei, ikke når jeg går på scenen, så har jeg egentlig aldri det. Men for eksempel i dag når du ringer meg, så sitter jeg hjemme i sofaen og planlegger neste års turné, og da er jeg ganske bakoverlent.
0: Du er jo fra innlandet selv da, fra Elverumstrakten.
1: Mm.
0: Nå skal du til Trøndelag, jeg rekner med, det er et område du kjenner godt også?
1: Ja, det er det. Jeg jobbet faktisk i Trondheim i 7 år, rundt årtusenskiftet. Så jeg er veldig, veldig, veldig glad i Trøndelag. Prøvde å snakke trøndersk til og med da jeg bodde der oppe. Det fungerte så bra. Så jeg har vært mye i distriktet. Jeg har spilt en del også, men aldri vært i Budalen.
0: Til slutt, når folk drar hjem fra Gjelland gård sent fredag kveld, god på mat og drikke og musikalsk inntrykk, hva tror du de håper du i hvert fall de tar med seg?
1: Nei, jeg håper de tenker at jøsses, han der hadde jeg ikke hørt om, han skal høre mer på.
0: Og hvis vi skal høre litt fra Lukas Haugen nå?
1: Ja, kanskje vi skulle slengt på juni kveld, da. Og så kan vi håpe at juni snart kommer. Det er bare 9 måneder til.

0: Det var juni kveld det av tekst da, Hans Børli og melodi og stemmen og musikken vi hørte. Det var Erik Lukas Haugen som å oppleve på Gjelland gård I Budalen fredag kveld.
1: I kveld det Odd Bingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 I alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på radbingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til Radbingo I kveld.
2: Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
3: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, husker jeg den da?
3: Kroatia.
1: Det du, det var fint da. Og 10 000 mer I lompeng.
3: Ja, det helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
3: Takk for det.
2: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.
4: Et bergtroll ut I fosen et sted.

0: Nea Radio.
1: Hør her!
2: Bra!
1: Lunkrevyen tilbake, og du vil forså.
3: Neida, forså! Det får ikke så noen ting som helst!
4: Ja, Lunkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
5: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensinbilligst i dag. Det litt krise, ikke det?
6: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
5: Ja, stemmer det.
7: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre i rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett i nærheten. Driv. Drivstoff der du er. A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
8: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
7: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.

0: Det skal handle om mat. Erik Paulsen står for mat og drift på Fantasigården på Hell. Ikke i utgangspunktet utdannet kokk, men han liker å lage mat, og da kan man få til det meste. Og nå det tid for klubb og duppe. Vi skal tilbake til Trønderfrokosten.
1: Det synd at det ikke går an å skru på en knapp på radioen og få lukt ut av radioen, for nå lukter det utrolig godt I Trønderfrokoststudio. Jeg har fått servert mat, altså det ikke Fodora som på besøk, det Erik Pølsen. Hei Erik.
2: Hei hei.
1: Og det skal jo sies da, du jo da kokk.
2: Jeg jo ikke kokk, men jeg jo kokk, for å si det sånn. Jeg jo ikke utdannet kokk, men...
1: Du, det må du forklare.
2: Ja, da... Jeg jobbet jo I sportsbransjen og gjort det I 32 år. Hadde butikk på Stjørdal som jeg fikk solgt. Etter hvert så fikk jeg en forespørsel fra Monica Støre på Fantasigården om jeg hadde lyst til å ta ved drifta der. Og da tenkte jeg, ja, hvorfor ikke det?
1: Ja.
2: Så da blir du en kokk da.
1: Altså, hvor mye kokkeekspertise hadde du før du sa ja til det der da?
2: Bestandig var jeg glad til å lage mat. Og jeg klarte å lage mat til 7-8 personer til 70-80 var en litt overgang. Det krever litt annen logistikk og litt planlegging og tenking, men utrolig hvor godt det har gått.
1: Og et eksempel på hvor god mat du lager, altså jeg har ikke smakt på maten enda, men jeg lukten, hva det du har tatt med, Erik?
2: Nei da, vi startet for 3 år siden med server klubb og duppe på torsdagene. Og det noe vi startet opp med igjen nå allerede, nå på torsdagen. Da begynner sesongen vår med klubb og duppe, og den skal vare frem til påsk. Så I dag så har jeg med klubb og duppe og flesk og korsstapp til det.
1: Å, herre min, altså, en ting at det lukter godt, men det jo så vakkert å se på det, og det her skulle vært rammene egentlig. Og duppe, nok duppe. Altså, det har vært en sånn issue til meg når jeg har vært på sånne restauranter og sånt, og så har det vært for lite tilbehør I form av for eksempel duppe da, eller saus. Mm. Så jeg hadde en idé en gang I tid at hvis jeg skulle starte en restaurant, så skulle restaurantnavnet være nok saus.
2: ja, det blir aldri nok saus, og det blir aldri nok duppe, og det heldigvis jeg veldig røys på både porsjoner og mengde, og når folk kommer på gården og spiser mat, så, og spesielt klubb og duppe, så får de spise mett. De får påfyll, og det ikke noen måte på hva de har I seg enkelt også.
1: Men du har jo vært på Fantasigården under tidligere eiere, og nå nye eiere. Altså, hvor sikker var du på at du skulle fortsette når at Stereo og kompani solgt og trakk seg ut?
2: Jeg må jo si at jeg var veldig skeptisk en periode. Jeg må si det. Jeg visste jo hva jeg hadde. Jeg visste jo ikke hva jeg fikk. Men det viste seg det at nye eiere jo fabelaktig. De jo legger til rettes det de kan gjøre for meg. Og gjør det lettere for meg å drive. Så, sånn sett så vi har blitt en god match.
1: Det var et ønske fra deres side at du måtte fortsette.
2: Ikke mått, men de så veldig gjerne at det fortsetter. Ja. Det betaler jo grei husleie oppe der, så det en viktig inntekt til gården. Ja. Og at det drift oppe der, det jo også litt viktig for gården sin del.
1: Hvordan type kjøkken det du drifter da?
2: Nei, jeg har jo et kjøkken der jeg har gode forhold, skulle jeg si. God kjøle, god plass, gode ovner. Lettvint I forhold til oppvask. Står jo som sagt å lage mat I perioder til 100 mann. Så det krever jo litt, men det ikke for stort kjøkken, men heller ikke for lite. Så det sånn, passer bra til lokalene.
1: Du ikke alene om det her, du har et team med deg.
2: Jeg har et team med meg, men jeg utgangspunktet alene. Jeg har sett med alt fra møter og bookinger, varebestillinger, varemottak, prepping av mat, laging av mat. Men jeg har servitører som kommer inn og hjelper meg selvsagt når selskapene går.
1: Mm. Og for dem som tenker at dæsken, jeg har lyst på klubb og duppe, eller jeg har lyst til å ete mat på Fantasigården, altså hvordan mulighetene for det?
2: Klubb og duppe som sagt, det begynner vi jo med nå allerede torsdagen, og da det for hvem som helst å bare møte opp på døra, komme og få servert god mat, god og varm mat. Mm. Ellers har jeg kun forhåndsboket selskap. I og med at jeg står alene om det meste, så må jeg vite at det kommer 40 stykker hva de skal spise og hvor lenge de skal være. Så at jeg kan sette på både folk deretter og ja, prøve å planlegge maten så godt som mulig deretter. Da.
1: Men det Erik, nå vi da inne I høsten. Det vel sånn forekålsesong, det eple- og fruktsesong, og etter hvert så kommer jo da den fantastiske julebordsperioden. Altså, hvordan ser tida fremover ut for deg og på kjøkkenet ditt?
2: Nei, nå har jeg nettopp vært gjennom en runde med blant annet 15 helger på rad med store, større selskap, og skal jo ha nye selskap igjen til helga. Fremover så blir det litt roligere I oktober, vi har litt høstfyring I bildet her og sånne ting, men når novemberen starter da vi fullt I gang med julebord, og da kan det være 2 julebord på fredagen og 2 på lørdagen. Og i verste fall en barndom på søndagen, så da, da går helgen.
1: I verste fall en barndom. Men hva er det da folk i Trøndelag vil ha da? Altså, er det klubb og duppe, eller når det er sånn barndom og, og sånne ting? Altså, altså, går vi alle sammen i soddfella?
2: Ikke all, men det serveres en god del sodd på gården, det gjør det også. Og den tar jeg jo lokalt fra Drulum, veldig bra sodd. Heller så går det mye buffet, ja. Når jeg har firma på besøk, så går det mye 2-3 retter, så, så det, og da får noen folk velge om de vil ha svin, hjort, okse eller hvem vil ha, så det...
1: Men folk som hører det her og tenker, nei, kanskje vi skulle ha tatt oss en tur da, altså, hvordan er det med sånn åpningstida og tilgjengelighet og, og booking og sånt da? Altså, kan et, et par på to personer bare møte opp, eller hvordan funker det her, Erik?
2: Utgangspunktet så kan jeg ikke om det. Det som jeg sier, jeg vil gjerne vite hvem som kommer, når de kommer og hvor mange de med. Forrige uka så åpnet jeg faktisk restauranten for 4 personer. Så det går, alt går an å si ja til alt, så det bare å sende henvendelse. Så om det en vennegjeng på 8-10 stykker som har lyst til å ha seg en god middag en kveld, så er det, vi tar imot det så lenge det, det er ledig.
1: Du, jeg må klappe igjen, jeg må smake.
2: Ja, du må smake, vet du.
1: Jeg starter med duppe, for jeg hadde bestemor, hun var jo da, sånn som jeg sier, hun hadde svart belte i duppe.
2: Mhm.
1: Og det var veldig viktig at den smakte korrekt.
2: Ja, vi får høre her nå.
1: Jeg savner bestemor. Å, ja. Herre min juledag, her var godt.
2: Du skjønner at folk kjører fra Trondheim for å ete klubb og duppe på Fantasigården. Du,
1: jeg tror folk kunne ha kjørt fra Bergen der, for å få smakt dere her. Du, dæsken, det var godt. Også klubb og duppe, også på en tirsdag.
2: Ja, bra, bra frokost, dere.
1: Nå må du bare holde praten i gang, for nå skal jeg gjette deg. Fortell en vis eller noe sånt.
2: Ja, for å trykke deg. Nei, det er livretten til mange. Det er det også, og da, vi kjører bare på besøket. Det er jo til tider stien brakk opp på gården, er det.
1: Ja.
2: Og det, da er det litt artig å hjelpe med det. Hadde vært dårlig oppmøte, så ikke jeg gidda. Men det er faktisk en suksess.
1: Mm. Har du noen andre litt sånn hårete planer for hva du har tenkt å finne på i tida fremover?
2: Jeg rekker ikke å tenke, egentlig. Ting skjer, og veien blir til mens vi går, så jeg vet, jeg har så mye å gjøre. Det høres kanskje ikke sånn ut å drive en gård og ha selskap hver helg, men det er 5-6 dagers arbeidsuke, det er det. Mm. Så det og det er tøffe tak. Mm.
1: Men som du sier, det er bookinga som skal til for å få lov til å komme på besøk, men informasjon da, når folk er nysgjerrige nå, hvor finner de det?
2: Det er jo bare å gå inn på Fantasigården, vi har nettopp fått opp en ny hjemmeside nå som er litt likere enn vi hadde. Så der får du en del informasjon, og det som jeg sier, ta gjerne kontakt, gjerne ring meg. Jeg synes det er greit å ta et møte på gården og planlegge et selskap, så vi er enige om alle forutsetninger for et selskap.
1: Mm.
2: Så det funker.
1: Ja, og det er altså klubbsesong. Altså, er vi inne i forekålsesongen nå, eller?
2: Ja da, det er ingen gang, ja. Så har ikke laget det selv ennå, men det er ikke langt unna, nei.
1: Mm. I dag, jeg vet ikke om du er klar over det, men 29. september er den internasjonale matsvinndagen, og der er vi dårlige her til land, så har vi for mye peng som gjør at vi kaster så mye mat.
2: Ja, vi lever i overflod, vi gjør det. Ja. Hadde vært på gården og kikket etter et selskap til meg, så skal du se at det gjør ikke mye mat igjen, nei. Her er det beregnet godt.
1: Ja, det er det.
2: Ja, det er det. Det er veldig lite svinn. Ja. Og har jeg hatt for mye mat, så selvsagt så ber jeg familien dagen etterpå, så tar vi en familiemiddag, og så får vi nytte av det.
1: Hvorfor er det sånn at av og til så er restemat så mye bedre enn når du får det, altså den dagen det blir laget? Det smaker bedre dagen etter.
2: Ja, det samme med forrige korn, det er best dagen etterpå den, ja.
1: Så det... Kjøttsuppe,
2: ja.
1: Lasagne,
2: ja. Ja.
1: Nei, ta turen innom Fantasigården, i hvert fall hvis du vil ha klubb og duppe, og jeg kan anbefale klubben, og ikke minst da duppen. Jeg er duppenerd, og den her smakte akkurat så godt, og hakket bedre enn hva jeg hadde forventet, Erik.
2: Ja, det er bra. Nei, jeg laget 10 liter i går, så den står klart i morgen.
0: Det sa Erik Paulsen fra Fantasigården på Hell, som var gjest hos Bård Danielsen i Trønderfrokosten tidligere i dag.

I kveld er det radiobingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på radiobingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til radiobingo i kveld.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner du på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2. til 4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
4: Når noen i slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
6: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum i Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no.

0: Den drapsforbundssiktede fra Rogaland er løslatt etter at vilkårene for fengsling ikke lenger var til stede. Det sier politiadvokat Unni Byberg Malmin til NRK. Politiet mener at det før pågripelsen var planlagt et alvorlig voldsoppdrag i utlandet mot betaling. Hun sier at siktelsen fortsatt opprettholdes. Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun er svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt i drivstoffavgiftene i Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre i mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu i tide og avviser at forslagene er en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen i Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet er at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein er omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Torjo Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Så onsdagsværet, sørøstlig bris, periodevis stiv kuling utsatte steder, opp i sterk kuling i fjellet, og det er sendt ut gult farevarsel for sterk vind flere steder. Ellers ventes oppholdsvær og perioder med sol. Noen temperaturer, Oppdal 13 grader, Trondheim 17 grader, Røros 10 grader, Stjørdal 17 grader, Levanger 18 grader og Steinkjer 18 grader.

I gang med siste time ettermiddagssending denne tirsdagen nå, vet du. Men det er massevis av radio videre utover, som vanlig på tirsdag. Og da tenker jeg først og fremst på radiobingoen fra klokka 20 i kveld. Denne siste timen skal vi se litt tilbake på dagen vi har gjort unna, i hvert fall radiodagen vi har gjort unna så langt. Har du gått glipp av noen av sakene, så skal du få høre en kort versjon av dem etter kvart her. Vi skal starte musikalsk med Tom Petty. Her er Free Fire.

0: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sie Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffé for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2. til 4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst i dag. Det litt krise, ikke det?
3: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
2: Ja, stemmer det.
4: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre i rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett i nærheten. Driv. Drivstoff der du er.
5: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
7: Pst! Har du enda ikke besiktet billetter til lørdagens oktoberfest i Trondheim? Det noen få billetter ledig. Gå inn på

0: Til her i ettermiddagssendinga i dag så har vi hørt at på fredag kveld så er det et arrangement på Gjeland gård i Budalen. Det er Erik Lukas Haugen, trubadur, musiker, som har tonesatt flere av Hans Børlis dikt og tar med seg dem til Budalen.
1: Jeg er en visesanger fra Elverum som har holdt på profesjonelt i 12-14 år og spilt over 1000 konserter, så jeg liker meg veldig godt med kassegitaren foran publikum.
0: Og fredag kveld altså blir du å oppleve på Gjeland gård i Budalen. Hva slags konsert blir det her?
1: Nei, det blir altså det blir mye viser med litt sånn skogsfokus, for jeg har blant annet satt toner til diktene til tømmerhogger dikteren Hans Børli på to album, og blant annet også Einar Skjæråsen, så jeg har tonesatt veldig mange dikt, i tillegg til at jeg synger noen egne ting, men det er liksom det litt jordnære og skognære i sentrum da.
0: Ja, du blir jo kalt skogens visesanger selv også. Er det en benevnelse eller betegnelse du står inne for?
1: Ja, jeg vil si det. Jeg bor ikke midt i skogen, men jeg trives godt der, så ja, det er en beskrivelse som er grei.
0: Men du skal forsøke å ta med deg litt skog da inn på scenen, skjønner jeg, og fortelle litt om det her arrangementet.
1: Ja, altså det er jo en sånn, det er til å være på fredag da, så det blir liksom pubkveld og pizza og sånt først da, så skal jeg jo spille klokka 8, og da håper jeg jo at det blir godstemningen når vi liksom går inn i Hans Børlis univers da, med beinhardt skogsarbeid og refleksjoner over livet, men vi skal jo bare sitte og lytte til Børli sine tekster da, og kan liksom nyte dem med noe godt i hånda. Så det er litt ganske sånn stort sprik fra det der beinharde livet og det å sitte seg og kose seg med tekstene.
0: Tonsettinga, er det et arbeid du har gjort selv, eller er det andre som har gjort og lagt melodi?
1: Jeg har lagd alle melodier selv. Det ligger på en eller annen måte liksom lett for meg, tror jeg. Så jeg har gitt ut flere album med tonesettinger. Men jeg skriver også egne tekster, så det blir også noe av det. Men disse Børli-visene er spesielt blitt liksom varemerket i mitt. Da. Så ja. De må jo ha meg overalt.
0: Hva er det med Børli som har truffet deg?
1: Det er, altså han ble jo født for over 100 år siden, men han skriver veldig moderne, han er veldig opptatt av skogen da, som mange er glad i dag, men også liksom, han prøver å se sammenhengene og det der at vi er alle trærne og vi er på samme sted, vi er avhengige av hverandre, og han prøver å finne liksom meninger i livet uten å nødvendigvis bruke religion da. Så det er noe, og så er det bare så, det er så fritt for sånn der pjatt. Han er to the bone.
0: Hel ved. Det sa Erik Lukas Haugen, som blir å oppleve på Gjeland gård i Budalen fredag kveld.
2: Nea Radio. Verdens beste trønderadio.

0: En av sakene vi øver innom i ettermiddagssendingen i dag er lunsjkonserten i Stjørdal kirke nå på torsdag. Det er høstens første, og det er takket i takk Ensemblet som byr på nyskrevet musikk for både små og store. Og en fra Ensemblet var med oss tidligere i sendingen, trompetist Jarle Førde.
1: Dette er jo en lunsjkonsert som kirka har holdt på med et par år. Og et veldig flott tilbud der du kan få høre litt forskjellige typer musikk da. Men denne gangen er det da et takk-i-takk-ensemble som skal være der. Og det er en gjeng som jeg har vært med sammen med kona mi, Ann-Kristin Andersson, og samlet. Og faktisk har spilt inn fersk musikk for både barn og voksne da. Som er innspilt i fjor, eller gitt ut nå i sommer, og som vi vil gjerne presentere til publikum da. Det er faktisk premiere på den musikken da. Det blir fantastisk å få til, både med barn og voksne.
0: Kan du si litt mer hva det her takket i takk-ensemble, for nå det høres jo nesten ut som en rytmesekvens.
1: Det er helt riktig det. Det er et sånt rytmeord som både vi synes det artig, og som mange andre synes det artig. Og vi skal lage mye fine rytmer ut av det lille ordet der.
0: Dere inviterer altså både skole- og barnehagebarn. Hvordan blir konserten annerledes når dere har med de yngste publikummerne?
1: Vi har vært til andreklassingene på Halsenskolen, og der har fått trent litt på noen av melodiene. Så vi håper på da at de som publikum blir med og synger med på flere av melodiene da. Så det blir jo litt spesiell stemning, både for det andre publikummet og for ungene selvfølgelig.
0: Ja, kan du si litt om musikken som blir spilt og fremført?
1: Dette er jo musikk som er, skal vi si, akustisk utgangspunkt med piano, kontrabass, fiolin, trompet og sang. Og dette er musikk som er skrevet av Ann-Kristin Andersson da, og Ingaren Mo Johansen, som har reist veldig mye rundt omkring i landet og spilt for barn. Og så har de nå samlet all denne musikken, og så har vi produsert denne platen, og der har jeg vært produsent da. Så vi er veldig glad for at vi har fått jobbe litt mer med musikken og fått den dokumentert da, i en plate. Og nå skal altså publikum få høre det her i Stjørdal.
0: Det sa Jarle Førde, en av medlemmene i Takkedi Takk Ensemblet, som altså opptrer i Stjørdal kirke under høstens første lunsjkonsert nå på torsdag. Nea Radio.

0: I kveld er det radbingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på radbingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til radbingo i kveld.
1: Nea Radio.
2: Hør her!
3: Bra!
2: Lånkrevyen er tilbake, og du vil få se.
3: Nei da, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
4: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
5: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4
6: med Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
7: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2. til 4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
8: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
9: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
10: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret i Trøndelag lager høstteater av Fredrik Backmanns suksessroman En mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet. Spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.

0: Høsten har jo gjort sin inntreden i Trøndelag, og det betyr stadig lengre og mørkere kvelder med de utfordringene det byr på. Blant annet innenfor syklister da, så er det jo en del som kanskje glemmer å bruke lys og reflekser og den slags. Og det har Trafikksikkerhetsutvalget i Verdal oppdaget og arrangerer en litt spesiell sykkeldag i morgen med fokus på sikkerhet. Vi snakket med Toril Meistad fra Trafikksikkerhetsutvalget.
1: Det er jo det her at den her høsten og høstmørket og med regnet og alt, det kommer jo brått på oss hvert år da. Så vi går jo rundt her i kortarmer og hopper på sol og gjort lenge, og så blir det mørkt, og så, men så sykler vi jo med god tru da, og mørke klær tar vi ut da på, og så begynner det å bli litt skummelt, for vi har jo, vi kan komme litt brått på spesielt bilistene da. Og så glemmer vi refleksen, og så glemmer vi lysene. Og jeg har selv måttet ha letet langt inn i skuffelskap for å finne en sykkellykt av meg selv. Så vi prøver å gjøre et tak for at det her skal gå bra. Og da har vi fått samarbeid, vi har jo et sånt trafikksikkerhetsutvalg med politikere i Verdal kommune, og så er det da Syklistforeningen som har den kampanjen Synlig syklist. Og da er det såkalt knutepunktaksjon på Verdal nå da. Nå skal vi skal vi få til, og så da er det en aksjon på Ørmælen skole med skoleungene, sjekk av syklene, lykta, hjelm, bremser og så videre. I tillegg til at vi går ut i gataen, så vi blir jo her utom Verdal videregående skole når elevene begynner å skal hjem derfra. Og likedan så har vi en sånn gangbru over E6 fra industriområdet. Der er det en del sprekinger som sykler og skal hjem, som hvis ikke de har sykkellykta klar, så er det mulighet for å få seg lykta da, foran og bak. Det gjelder både den skoleaksjonen og den på videregående. Så vi deler ut lykta og litt sånn, ta litt prat om hvordan er det å være syklist i Verdalen. Da.
0: Det sa Toril Meistad fra Trafikksikkerhetsutvalget i Verdal kommune.

0: Den du ringer kan ikke ta telefonen akkurat nå. Vennligst legg igjen en beskjed etter bjeffet. Voff!
1: Nå skal det handle om frukt, og vi skal tilbake til Bård Danielsen og Trønderfrokosten tidligere i dag.
2: Frukt å anbefale. Og i den anledning så har da Knut Inge Skjem tatt turen ut av studio og havnet da i en eplehage.
3: Ja, det er jo den beste måten å tilbringe en formiddag på, i hvert fall sånn som været nå da. Jeg er jo på Sidergården oppe i Flora, i Stjørdal. Og for å si sånn, nå har skodda lettet litt, sola begynner å kikke frem, og det er, jeg står i en eplehage, og jeg må si, jeg har hatt verre dager på jobb, Bård.
2: Ja, det er, jeg tror det. Har du fått smakt på noen epler så langt?
3: Nei, jeg har ikke fått smakt på noen epler så langt, men jeg ser på en par epletrær som står her, og så står jeg jo her sammen med eier og driver her. Og det er jo, vi må jo kanskje dra litt av bakgrunnen for at vi er akkurat her, akkurat i dag, Bård, for du vet hvilken dag det er.
2: Jeg har masa om det, det er da den norske offisielle epledagen, dagen for norske epler.
3: Det er det, og da tok vi turen til Sidergården, og her traff jeg jo da vertinna selv. Du kan jo få presentere deg.
4: Jeg heter Mai Anita, og jeg gift med han Einar Kjellbørnes, og vi driver Sidergården.
3: Og i dag er jo den norske epledagen, blir den markert litt sånn spesielt her?
4: Ja, nå har altså vi markert epledagen nu snart i en måned. Men det klart, i dag skal jeg tenke nøye på det, for i dag skal jeg stå og tørke epler. Vi selger en del tørka epler, og det brukes veldig mye. Så eple en fantastisk frukt, kan brukes til absolutt alt. God, næringsrik, lokal, og de eplene som vi får her oppe i alle fall, har en helt annen smak enn det du får i butikken. Vi har kjølige morgen, som vi kjenner litt på nå. Vi har sol, vi får en freskhet, vi får en kjempegod syre i dem, og vi får en smak. Du får den ikke noen andre plasser.
3: Hvorfor blir det sånn? Er det bare klima? Er det jordsmonn? Er det dyrkingsforhold? Eller er det rett og slett kjærligheten fra dyrkeren selv?
4: Det er absolutt alle tingene. Jordsmonnet betyr veldig mye. Der snakker vi jo terroir, altså hvor eplet står. Det er det samme som i vinbransjen. Men den rene lufta vi har, og dagslyset vi har her oppe, er jo ganske mye mer enn de har nede i Spania, for eksempel. Vi har kjølige netter, og vi har varme, ja, normalt så skal vi ha sommer med varme dager, men da har vi ikke hatt i sommer. Men eplene blir altså helt nydelige, helt annet.
3: Men nå, klart, det dyrkes jo masse epler i Norge, det vet vi jo, og da går jo tankene veldig ofte til Hardanger. Hva er det som er forskjellen på epler fra Hardanger-traktene og eplene fra Stjørdal?
4: Det er smaken. Vi får en helt annen smak på det, og da kommer vi inn på de her lyse nettene. Vi har mye mer dagslys enn de har nede i Hardanger på Vestlandskysten. Men epler i Hardanger og epler i Trøndelag er jo veldig mye likt. Vi har målt en del sukker. Vi har faktisk ganske mye høyere sukker her enn de har i Telemark enkelt år.
3: Søter da?
4: Ja, søter.
3: Og så, nå må vi begynne med det første av. Det er jo epletrær overalt her. Har du noe Hvor mange har du?
4: Ja, jeg har rundt 3500 epletre.
3: Hva?
4: Og ut av det så har vi ca. 60 sorter. Det er altså vanlige spiseepler, bordepler, sånn som aroma, gravenstein, det de fleste kjenner til. Så har vi dessertepler, vi har epler som er laget for baking, et sitronepple blant annet. Vi har sommerepler, høstepler, vinterepler, vi har siderepler. Ja, det finnes eple til enhver smak.
3: Ja, til enhver bruk også, vil jeg tro. Vi kan jo ta litt av turen bortover mot Sidergården her, da, som det står på siden av huset her, skal vi se. Og her foregår det altså da siderproduksjon. Hvor mye epler må man ha for å lage sider? For en liter sider, går det mange epler?
4: Et par kilo. For det blir, altså, siderproduksjon, det er forskjell om du skal stå hjemme og presse eplene dine og lage sider i en 20 liter stunk, eller du skal som oss ha inn på en 1000 liter stunk. Så det er, som sirkum sarum, så sier vi 50% utbytte, for det vil bestandig bli litt sving. For det er store slanger, og det er alt. Kan ta en tur inn i produksjonen?
3: Ja, vi kan se. Her, ja, her foregår det, vet du. Her kaster man inn epler i, med en liten sånn lastesak, en avant, for den som vet hva det er. Nå går vi inn her, så da får vi se hvordan det her skjer. Oi, oi, oi. Det her er jo nesten som en... Det er som en sånn vinproduksjon da, det er store, store ståltanker, og der er det jo en gjærlås, der står det jo, nå står det jo gjære her.
4: Ja da, her er en nettopp startet eplesider fra årets produksjon, så, så det blir spennende, der får vi vette ut på senvinteren vårparten hva det her blir for noe.
3: Ja, hvor sterk blir sånn sider da?
4: Ja, det varierer jo litt utifra sukkeret på eplene, men sånn så den her som er villgjæring, det vil si at den har gjæret på den gjæret som er naturlig i eplet, så vil vi komme en plass i mellom 4-5,5%.
3: Ja, det blir jo som vanlig norske øl, da, sånn cirka. Hvor stor er en sånn tank?
4: Den her er 1000 liter, mener jeg.
3: 1000 liter, og du har 1, 2, 3, 4, ja, du har noen her, så det blir noen 1000 liter, og der står det enda noen også, ja. Ja, det blir noen 1000 liter sider da. Det her med sider, det har jo kommet litt rann i vinden. Altså, kokka, restaurantfolk og sånn, de begynner jo nå å anbefale sider som et alternativ til øl og vin.
4: Ja, det er det, og sider kan du drikke til alt. Jeg bruker å si det, sist nå så hadde vi faktisk en alkoholfri sider som vi hadde til pannkaker og stekt flesk, og det var helt nydelig. Sider går til den vanlige kosten. Og det er nok fordi at du har sødmen fra eplene, du har mye fruktighet i den, du har en god syre, og den matcher godt med det meste av mat.
3: Men nå vet jeg det da, at for eksempel en del av de der litt mer fancy kokkene, de har sagt at hvitvin eller champagne kan gå til pinnekjøtt, men nå begynner jeg å trekke litt i retning av at man kan ta sider nå.
4: Jeg glem hvitvin og champagne. Ta en god sider, en god halvtørr sider til pinnekjøtt. Ja, det er magisk godt.
3: Lutfisk?
4: Ja, det går det også.
3: Du driver med sider her. Hvor får man tak i sideren? Får man kun kjøpt den her, eller er den mulig å få i butikk?
4: Ja, den er mulig å få i våres butikk. Det er jo, vi produserer jo både med og uten alkohol. Og alkoholloven er jo sånn at det må selges i butikker der folk har lovt, har kunnskap. Og kan, ja, at vi vet hva vi selger.
3: Nå skal vi ta turen ut litt her, fordi at det er jo, som du sikkert vet, Bård, at epler, de skal jo også høstes. Og nå går vi rundt her, og ja, her er det rester av presset epler. Ja. Det så ut som sagmugg, jeg prøver meg på det. Her står vi og kikker ut over noen av de over 3000 epletrærne her. Hvordan høster man epler? Er det sånn at man plukker dem for hånd?
4: Ja, vi plukker fra han.
3: Å herregud, 3000 trær, det må ta nå tid.
4: Ja, det tar litt tid, det gjør jo det. Det er jo 10 epler som modner i forskjellige perioder, så vi plukker dem jo i forskjellige tid. Og så plukker vi dem utifra hva vi skal ha dem til. Skal vi ha dem til pressing, eller skal vi ha dem til en produksjon av for eksempel tørka epler? Eller skal vi ha dem til sider, eller til eplemos, det varierer litt. Men altså, det er jo ikke noe jobb. Ja, det er jo en jobb, men det er jo en fryktelig trivelig jobb.
3: Ja, har dere mange leier dere folk til å hjelpe deg?
4: Nei, vi gjør det selv.
3: Å, herregud, du har plukket noen tonn epler i ditt liv.
4: Ja, men vet du, vi har en ung produksjon. Vi begynte her i 2020, så det er enda ikke blitt så mye. Vi har faktisk 3 som vi faktisk har fått epler på i år for første gang. Men det blir mer og mer med tida. Og det er klart, da må vi se på å få inn folk i perioder for å hjelpe oss av litt.
3: Men nå er det jo sånn, mange har jo et sånt lite epletre i hagen som man kan, ja, i hvert fall få litt til egen avling. Er det mange som kommer og spør om å få kjøpe et tre?
4: Veldig mange spør om å få kjøpe tre. Nå har jo vi tre som vi har, det er jo produksjonstre vi har, det er jo ikke standard hagetre, for det er forskjell på grunnstammen og alt. Det her kunne jeg ha pratet om i 5 timer.
3: Ja, du er en litt sånn eplenær, det er ikke du det?
4: Ja, litt. men du snakker om tre, men vi har et annet tilbud nå. Vi har jo tatt leiepressing. Og det vil si at folk kan komme og plukke eplene sine i hagen, levere dem her hos oss 24-7. Vi presser og putter det på bag-in-box eller ståpose, og så kan de hente egen eplemost hjem av sine epler. Bruk det dere har i hagen, ikke la det gå til spillet.
3: Hva synes du, Bård? Er det en sånn liten... Ser du for deg kanskje et lite epletre på terrassen?
2: Åh, det var koselig. Jeg husker at mormor og morfar hadde i hagene sine brukt å spise det. Det var tidligvis litt sånn sure epler, da. Gallepler, det som vi kalte det. Men helt til slutt, kan du bare spørre Marianita om, om hun har blitt utsatt for epleslang på gården?
3: Jo, det var akkurat det jeg tenkte jeg skulle spørre om, fordi her står da vitteligen rett ved Riksveien, og det er en del veifarende forbi her, Mai. Har du blitt utsatt for epleslang?
4: Nei, jeg har ikke det. Og det tror jeg for det at det gjerdet vi har, det er så høyt at selv om elgen kommer seg ikke over, så det er et problem å gå på epleslang her. Men vi har, en gang i året så kjører vi sånn åpen dag, og da kommer folk, og da plukker vi epler, da får de smake så mye epler som de aldri visste fantes. Og det kjører vi hvert år. Så det er en mulighet for alle, og da får de komme i hagen og se, og ja, og spørre og lure, og se alt vi har.
3: Men hvis han bor, kommer og klatrer over gjerdet og tar noen epler, da kommer du ut og hytter med neven.
4: Jeg vet ikke det, men vi har en rottweiler som kommer til å varsle.
3: Okay, da... Gratulerer med epledagen, Mai.
4: Tusen hjertelig takk, og spis et eple, folkens. Det er godt.
2: Det er en god oppfordring fra Mai Anita Larsen, som da driver Sidergården sammen med Einar Kjellberg. Nes reporter her, det var altså Knut Inge Skje.

0: sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her hos oss. Se åpningstiden vår på Facebook. Velkommen til SO Røros.
1: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
3: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no.
4: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
5: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

der vi straks ved målstreken I ettermiddag. Per Magne Moan skal takke for at nettopp du var med oss også I dag. Håper du likte musikken vår, håper du likte innslagene våre, og ja, rett og slett likte sendingen vår. Nå det straks til slutt på ettermiddagssendingen, men radiodagen den fortsetter, vet du, og fra klokka 20 I kveld så det radiobingo, det det jo mange av dere som allerede vet, og har du aldri spilt radiobingo før, hvorfor ikke løp og kjøp noen bonger og bli med og prøv det her. Vi avslutter herifra I ettermiddagsredaksjonen I hvert fall med ABBA, I Have a Dream. Ha en fortsatt fin tirsdag, og vi høres neste gang.

NRK feirer at TV-programmet Norge Rundt runder 50 år med en jubileumssending fredag. Allerede i morgen sendes en spesialepisode av lisenskontrolløren med gjensyn fra arkivet, melder NRK. Programmet hadde premiere 2. oktober 1976, og jubileumssendingen spilles inn i Byparken i Bergen. Den drapsforbundssiktede fra Rogaland er løslatt etter at vilkårene for fengsling ikke lenger var til stede, det sier politiadvokat Unni Byberg Malmin til NRK. Politiet mener at det før pågripelsen var planlagt et alvorlig voldsoppdrag i utlandet mot betaling. Hun sier at siktelsen fortsatt opprettholdes. Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun er svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt i drivstoffavgiftene i Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre i mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu i tide og avviser at forslagene er en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen i Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet er at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein er omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Breisås kommer til Stjørdal lørdag 17. oktober på Værnes Bar. Du får hits og slagere på løpende bånd. Men hver gang jeg blir tøff. Og det blir Wild West Party. Billettsalget, det i gang. Med millioner av avspillinger på Spotify er Breisås klar for Værnes Bar lørdag 17. oktober.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Trondheim Blues Klubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn. 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Blues Klubb, 45 år med ekte bluesglede.

cut him down. Tell him that God is gonna cut him down. Tell him that God is gonna cut him down. I kveld det Radio Bingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på radiobingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til Radio Bingo i kveld.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum i Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no.
2: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Skal du pusse opp eller bygge nytt, da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: Du hører på Nea Radio. Ansvarlig redaktør Bjørn Lee Rønningen.
1: Karen Kvam.
2: Hvor ringer du fra, Karen?
1: Oppdal.
3: Ny jackpot dest ut til Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101.500 kroner.
2: Du var ekstremt rolig av deg.
1: Ja.
2: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101.500 kroner.
1: Ja, det helt vilt.
2: Det, få høre på gjengen bak deg da.
1: Ja, noen kan si noe.
2: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
1: Ja, tusen takk.
3: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no

0: Hør her!
1: Bra!
0: Lunkrevyen tilbake, og du vil forså.
2: Nei da, forså! Det får ikke så noen ting som helst!
3: Ja, Lunkrevyen spiller på Trudvang de 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
4: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
5: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vanskelige, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
6: Skal du pusse opp eller bygge nytt, da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2. til 4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
7: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i 3 år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag.
8: Har du enda ikke bestilt deg billetter til lørdagens oktoberfest i Trondheim? Det noen få billetter ledig. Gå inn på Ticket.

0: Klokka er 19.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt, da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
3: Har du enda ikke bestilt deg billetter til lørdagens oktoberfest I Trondheim? Det noen få billetter ledig. Gå inn på Ticketmaster nå.
4: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
5: Hva skulle det vært for noe da?
4: Ja, hva kunne det vært?
6: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet. Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.

I kveld er det radiobingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på radiobingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til radiobingo i kveld.

0: Raff, hva er det du snakker om? Hæ? Det er ikke sant!
1: Tulser vi!
2: Kan du banne på det?
0: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det er kjæring! Tung! Ha det! Det er vekk!
3: Gikk jeg bra?
2: Det er bra, det er teater vi
4: har. Ja.
5: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
6: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
7: Er du en hund?
6: Nei.
8: En elefant?
6: Nei.
7: En bjørnbil?
6: Nei.
9: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
6: Nei,
9: av det?
6: Nei, mamma, du...
9: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: A4-trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4-trening på Revisenteret på Tiller. Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud. Alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no.
3: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
4: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensinbilligst I dag. Det litt krise, ikke det?
5: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med.

0: til Radio Bingo her I Nea Radio. I studio, Stian Elverum.
1: Ja, riktig god tirsdagskveld skal det være. Det blitt 29. september, septembers 2026-versjonens aller, aller siste Radio Bingo. Vi gjør klart for å gå I gang med oktober om et par små strakser. Men nå I kveld altså, det dobbelt vinnersjans til å stikke av med 100 000 kroner. To lykketall I alle fem spenn, det bare å glede seg. Jeg gjør noe I hvert fall det. Før vi kommer lenger, så skal vi ta kveldens formaliteter. Men først da, Stian Elverum her I studio, Eli Futhus ute I foajeen, klar for kveldens strabaser.
2: Og så kveldens formaliteter. For å vinne jackpot må du få tre rekker på et lykketall. Jackpot kommer alltid I tillegg til ordinære premie. I Superbingo gjelder flere lykketall. Mer om det I spill 5. Det kan maks deles ut en jackpot per spillekveld. Det 18 års aldersgrense, og hjelpelinjens telefonnummer 800-840. Etter sending så må du som har vunnet fylle ut blokka, ta bildet av gevinst og framside. Send dette til bingoalfakrøllnea.radio.no eller via radiobingo.no. Sender du I kveld, har du pengene før helga. Du kan også sende per post til Nea Radio postboks 60 75 81 Selbu. Blokket må være også I hende innen tre måneder. Første som får en vannrett rekke har bingo. Det samme gjelder også I to og tre rekker I samme rute. Vi spiller på hele arket og alle tallene. Hvis to personer får bingo på samme tall, deles premien, også om det samme tallong. Når du får bingo, så må du ringe 73 81 74 00 med en eneste gang. Først svarer teknikken, deretter havner du på lufta. Vi spør etter tallongnummeret. Det står like ved ramma der du fikk bingo. Dette må oppgis for å utløse premie. Og så må du ringe med en eneste gang når du får bingo, så unngår du å havne I telefonkø. Lykke til!
1: Lykke til, ja, det skal jeg helst å si, ja, og jeg skal varme deg gjennom kvelden og fortelle deg hvilke tal som maskinen trekker. Ja, det faktisk en maskin som trekker. Det ikke jeg som sitter og bestemmer random tal. Selv om henne seg forskylda noen gang her og da for at jeg trekker gærlig. Kan jeg at jeg trykker på gærlig da, kanskje? Kanskje jeg gjør det? Nei, jeg tror vi prøver oss, ja. Og så skal vi se om vi klarer å få til noe ordentlig til premie I kveld. Også da, kanskje du luker deg inn på en trerekker på 18 eller 58. Det betyr I hvert fall at det blir 100 000 mer på den trerekkeren da, enn det ville vært hvis du har fått bingo på et annet tall. Og går ikke 100 000 kroner ut I kveld, så skal vi ha et lykketall. Nå kjører vi på. Vi skal ha et lykketall til som kommer til å være gjeldende I Superbingoen fra og med neste uke da. Hvis ikke jackpotten går ut I kveld, så da øker vi på helt til du stikker av med jackpotten. Vi går I gang med omgang en enkel blokk og bingopakke og en rekker da, 500 kroner. Kveldens aller første tal 28-28. Tolv, 1-2. 71-7-1. 59-5-9. 84-8-4. 33-3-3. 52-5-2. 20-2-0. 74-7-4. 58-5-8. 37-3-7. 36-3-6. 6565. Tredve, tre null. Tretten, en tre. Sekstito, seks, to. Førtito, fire, to. Ti, en, null. Åttitre, åtte, tre. Og der ringer deg, vet du. Velkommen til Radbingoen.
3: Ja, bingo på 13.
1: Ja, tallognummer.
3: 37-76-79.
1: Der, ja. Og da heter vinneren?
3: Annelise Luther.
1: Og du ringer fra hvor i dag?
3: Kommer vi.
1: Ja, da står det premie på det.
3: Ja.
1: Lykke til videre.
3: Takk for det.
1: Lykke til.
3: Takk.
1: Nei, nå, det var på 13. Skal vi se, hadde du bingo på noe tal før der eller før der, så må du holde linja og komme deg gjennom inn til oss. Etter 13 så gikk følgende tal 62, 62, 42, 42, 10, 1, 0 og 83, 8, 3. Nå det Torekken sin tur, 750 kroner. Neste tal 32, 32. Sekstien, seks, en. En, nummer en. Sekstiseks, seks, seks. Sekstini, seks, ni. Seksti, seks, null. Femtisju, fem, sju. Femtiseks, fem, seks. Tre, nummer tre. Femtifem, fem, fem. Syttiåtte, sju, åtte. Åttien, åtte, en. Sekstitre, seks, tre. Tjue en, to en. Syttifem, sju fem. Seks, nummer seks. Seks. 70-7-0. Fem, nummer fem. Seisen, 1-6. Åtte, nummer åtte. Syttini, 7-9. Da ringer telefonen. Velkommen til Radbingoen.
3: Hei, hei.
1: Hei, du.
3: Hei, da. Jeg fikk bingo.
1: Ja.
4: 1-6.
1: Og så på hvilket tal?
3: Ja, 5.
1: Ja, og tallagnummer?
3: Det 2-9-2-4-3.
1: Ja, og da heter vinneren.
3: Hva sa du?
1: Hva heter vinneren?
3: Veronica Lohaugen.
1: Og hvor ringer du fra henne I verden?
3: Fredrikstad.
1: Fredrik. Ja, vi heter Trøndre over hele landet.
3: Ja.
1: Det bra det. Det står premie ja. På det.
3: Ja.
1: Lykke til videre.
3: Takk, takk.
1: Takk nå. No. Der vet du, Veronica Lohaugen der. Torekker på nummer fem. Og etter der, Veronica, så vann det å gå tre tal. Det var 16, 1-6. 8, nummer 8, og 79-7-9. Da går vi på trerekker da, 1500 kroner, lykketallet 18 fortsatt med I spill. Trerekker der gir 100 000 opp på ordinære premie. Neste tal, det 9, nummer 9. Trettien, tre, en. Elve, en, en, Yllev. Trettifire, tre, fire. Tjue sju, to sju. Åtti sju, åtte sju. To, nummer to. Førti, fire, null. Førti, sju, fire, sju. Åtti, to, åtte, to. Syttiseks, sju, seks. Atten, en, åtte. Oi, oi, du. Tre rekker der gir 101.500 kroner. Den kom brått. I omgang en. Skal vi klare å få til en 100.000 på til kveld da? I omgang en. Det har skjedd før. Syttitre, sju, tre. Førtifem, fire, fem. Syttisju, sju, sju. 89 89. Nitten, en, ni.

0: 80 80 0. Og da ringer telefonen. Velkommen til Radbingoen.
1: Hei, Stian.
0: Hei du, god dag.
1: Even Løvseth Sande.
0: Hei du, hei du. Marte Bingo, ja.
1: Jeg har vært bingo på nummer 73.
0: 73, ja, så der. Talongnummer.
1: 46-29-89.
0: Der, ja. Og da skal det stå på deg, eller?
1: Ja, det skal stå på meg.
0: Og du ringer fra Røros i dag også?
1: Jeg ringer fra Røros i dag også.
0: Nå står det 1500 der.
1: Takk skal du ha, Stian.
0: Jo, lykke til videre.
1: Takk for det.
0: Hei nå, hei nå. Der vet du, Even Løvseth Sandnes der fra Røros, 1500 kroner. Det var trerekker, det på tallet 73, trekk 53. Har du trerekker på det tallet eller tidligere, for eksempel på lykketallet, så må du ringe på. Skjer ikke noe spesielt annet her nå da, så blir det sånn at Neven får følge av to rekker da, Veronica Lohaugen 750, en rekker Annelise Lutdal 500 kroner. Hvis det ikke kommer inn noen flere telefoner, vel og merke. Du.

Ja da, nok til en vass sup, den trudeluten der da, og vi er klar med omgang to igjen. Kan vel bli en litt musikalsk benstrekk når vi er ferdig med det her spillet her da, det vi som cirka midt i hvert fall i ordinære spillomgangen. Ok, det begynte å ha vært spennende omgang igjen, lykketallet kommer, og det er artig. Det var et lite knepp unna at det ble stor jackpot allerede, vi skal se hvordan det er beste nå. I hvert fall skal vi nå ha en enrekker først, og 500 kroner, omgang 2 enkel blokk og omgang 2 bingopakke, herved i gang, og det første tallet er 3, nummer 3.

50-5-0. Åtti, åtte, null. Ti, én, null. Sekstiseks, seks, seks. Tjueni, to, ni. Fem, nummer fem. Trettini, tre, ni. Femtiåtte, fem, åtte. Sekstito, seks, to. Fjorten, en, fire. Syttito, sju, to. Én, nummer én. Sekstini, seks, ni. Åttiåtte, åtte, åtte. Fire, nummer fire.

0: 64. 64. Femtifem, fem, fem. Og der igjen rekker den på tur inn, tror jeg. Velkommen til Radbingoen.
1: Hei du, det ble bingo på 69.
0: Så der du, og tallagnummer.
1: 429076.
0: Og vinneren heter?
1: Han heter for Kristoffer Lien. Fra Oppdal.
0: Fra Oppdal, vet du. Så klart, som det heter.
1: Ja, ja, så der, klart. Ja.
0: Lykke til videre, ja.
1: Takk for det.
0: Alright, NO der vet du, og da står det på 69 der, så det gjenrekker da, og etter der så vann det å gå fire tal. 88, ja, jeg må si det rett da, ordentlig. 88, 88, 4, nummer 4, 64, 64, og 55, 5, 5. 55, som de ville ha sagt lenger før. 55 også. 88, 4, 64 og 55, og torekkeren skal vi til med nå. 750 kroner er det på den, og neste tal så i lende er 31, 31.

56. Nummer 2. Tjueen. Åtte fire. 30, 3, 0. 12, 1, 2. 20, 2, 0. 47, 4, 7. 27, 2, 7. 67, 6, 7. 82, 8, 2. 53, 5, 3. 59, 5, 9. 18, 1, 8. 9, nummer 9. 74, 7, 4. 54, 5, 4. 40, 4, 0. 71, 7, 1.

0: 77. Og der ringer telefonen. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Ja, hei du. Jeg har bingo på 54.
0: Så der du. Tallnummer.
1: 29417.
0: Ja, og da heter vinneren?
1: Janne Kristensen.
0: Og da ringer du fra hvor?
1: Steinkjer,
0: vet du. Da har det premie på deg.
1: Mm. Super, takk, takk.
0: Jo, lykke til videre. Og 54, vet du. Det 54 da, om du vil. Der ble det da to rekker. Skal se om det var flere telefoner. Ser det ikke ut til våre. Etter der så vann det å gå tre tal. Det var 40, 4-0, 71, 7-1 og 77-77. Nå er det tre rekker da, og 1500 kroner i premie. Neste tal så i lende og mot fullt brett. Det 90-9-0. Tretti-tre. 13-1-3. 86-8-6. 61-6-1. 73-7-3. 6, nummer 6. 46-4-6. 48-4-8. 81-8-1. 63-6-3. 11-1-1. Ylløv. 60-6-0. 60, og der ringer vel trerekkerne. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Ja, hallo.
0: Hei du, hei du.
1: Jeg er Ingrid Iversen.
0: Hei du, hei du. Var det bingo, ja?
1: Ja, det ble bingo i dag.
0: Ja.
1: Ja, hallo.
0: Ja.
1: Nå var det
0: bingo. Det har vært veldig mye mange...
1: Ja,
0: det ble bingo i dag. Hvis du demper radioen din litt, så får vi til å høre hvordan vi er.
1: Ja,
0: nå
1: var det
0: litt
1: galt.
0: Det var så mye merkelig folk på denne radioen, at de bakgrunnen.
1: Ja, nei, det
0: er
1: mye
0: å hendle,
1: vet du.
0: Ja, det ble bingo på et tal.
1: 88.
0: Nei, 81.
1: Nei, 81.
0: Ja. Tallagnummer? Ja,
1: ja. Det 42-53. 53.
0: Ja. Og da det Ingrid Iversen, altså.
1: Ja, det hun.
0: I
1: Selbu.
0: I Selbu.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men.
0: Da står det notert 1500 kroner der.
1: Flott.
0: Mm. Da så, lykke til.
1: Det var jo fint på.
0: Ja, lykke til videre.
1: Jo, takk for det.
0: Takk. Ennå. Det var omgang to, og trerekkeren gikk ut på 81, og det var på 53 trekk. Ingrid Iversen er altså Selbu, 1500 kroner, torekker Janne Kristensen, 750, enrekker Kristoffer Lien, 500 kroner. Sånn blir det hvis det kommer inn noen flere telefoner i løpet av kvelden. Det var gjeld omgang to, i hvert fall. Litt musikk nå, før omgang nummer tre, er Karina Dahl.

26-26. Femtiseks, fem, seks.

58. Nummer 2. Åtte. Tre fire. Fire. 33. 23. 61. 78. 77. 75. 18. 15. 50. 50. 1. 29. 19. 19. 41. 41. 84. 84.

Ja, vi kjører på med omgang fire, vi tror jeg, med først som sist, og nå har det jo skjedd litt på premiene, det 3000 på tre rekker, og så det som vanlig på en og to rekker, og vi begynner med 500-lappen da, og en rekker. Omgang fire, siste ordinære spilleomgang, og Ask 4 i enkelblokk, og Ask 4 i bingo-pakke. Vi starter på mot en rekker, og det første tallet 79, 7-9.

5757. Ti, en, null. Åttiseks, åtte, seks. Førtito, fire, to. 31, 3, 1. 24, 2, 4. 25, 2, 5. 53, 5, 3. 8, nummer 8. 16, 1, 6. 39, 3, 9. 15, 1, 5. 76, 7, 6. 7, nummer 7. 13, 1, 3. 78, 7, 8.

75-75. Tre, nummer tre.

0: 54, og der ringer det. Velkommen til Radbingoen.
1: Ja, hei, Kari Mette Vangen.
0: Hei du.
1: Hei du. Bingo på 23.
0: 23, talongnummer.
1: 29796.
0: Der, ja, på 23. Da var det Kari Mette Vangen, ja.
1: Ja.
0: På Stranda.
1: Ja, på Stranda.
0: Det er jo konkurrenten til vår kjære Grillstad, det vet du, ikke da?
1: Ja, det var det.
0: Ja, nok om det.
1: Yes.
0: Lykke til videre.
1: Ja, takk for det.
0: Det er kanskje skinke en drift på meg på Stranda. Etter 23 så gikk det fire tal, det var 90-9-0, 59-5-9, 75-7-5 og 3, nummer 3. Hvis du fikk bingo på en av de tallene lest der, så må du for all del notere dem ned, men du fikk vart altså da for sen. Enrekkeren gikk ut på 23, så har du enrekker på de tallene eller tidligere, så må du ha linja, eller komme deg gjennom linja på noe vis, og komme deg inn hit til studio. Vi skal la telefonene få lov til å spille seg gjennom, så vi er helt sikre på at vi får med oss all. Det tror jeg skjer i dette øyeblikk, og da er det to rekker og 750 kroner sin tur, og neste tal var så vidt inn på det og i stad. 54-5-4. Nummer 9. 26-26. For øvrig på like mange trekk. 44-44. 18-1-8. 28-2-8. 33-3-3. 41-41.

60-6-0. Tjueen, to, en. 52, 5, 2. 5, nummer 5. 29, 2, 9. 73, 7, 3. 62, 6, 2. 14, 1, 4.

0: Ja, det ringer det, vet du. I telefonen, velkommen til Radbingoen.
1: Ja, hei du. Det var bingo på 61.
0: 61, ja. Talongnummer.
1: 29673.
0: Og vinneren heter?
1: Ann Vikdal. Røstabakken.
0: Ja, Røstabakken, vet du. Og da står det 3000 der.
1: Og tusen hjertelig,
0: du. Ja, du, for oss som ikke vet hva Røstabakken er, hva blir han det?
1: Til Jonsvannet.
0: Ja, ja, selvsagt. Ja. Der, vet du, der har vi vært. Det er flott, vet du. Stemmer det?
1: Ja, det var veldig fint.
0: Ja, det stemmer det. Nei, men du, takk, lykke til videre.
1: Åja, tusen hjertelig.
0: Jo, takk. Eino. Det var 3000 kroner det, han. Og på Jonsvatnet, da, Røstabakken. På tale 61 på 51 trekk. Ja, det var 3-rekkeren. Og så 2-rekkeren, da, Sture Grinflaten, 750. Og 1-rekker Kari Mette Vangen, 500 kroner. Sånn blir det hvis det kommer inn flere telefoner i det tredje spillet. Nå ser det ut som telefonlinjen er forholdsvis rolig, og det betyr at vi har nesten 10 minutter på oss. Vi er til Superbingoen skal begynne kvart over. Skal vi ordne så at den gjør det da, sånn brukbart, sånn cirka kvart over, så er vi tilbake med Superbingo her ifra Nye Radios Stora Studio, og vi kjører på vi med Grannes, som blir med oss til Kiel 5. november, sammen med Johans og Too Far Gone og DJ Charlie og undertegnede DJ Bingo Stian, og vi skal ha DJ Daniel Sen, og vi skal ha Terje Gjelland mot Darling og Guling, og vi skal ha massevis av, og det er så mye folk som helper å melde seg på, det er råartig å høre, og det setter vi utrolig stor pris på. I fjor var det 1300 stykker, det blir ikke noe mindre i år, sier de, så det her blir kjempegøy å sikre deg lugar før det blir utsert. Det hadde vært i 2 år på Rano. Her er Flatbøtt.

0: Velkommen til Superbingo. I studio, Stian Elverum.
1: Ja. Hello, hello, og sammen med meg så Eli Futthus på plass også, og tar imot kveldens telefoner gjennom telefonapparatet. Og vi har kommet fram til Superbingo, hvor det da i kveld en hel haug med lykketal med oss i spill. Men før vi kommer så langt som til å snakke om dem, så skal vi få med oss kveldens Superbingo-formaliteter.
2: Formaliteter til Superbingo er som følgende. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Til deg som vinner i kveld, fyll ut blokka og ta bilder av gevinst og fremside, og send det på bingo@nearadio.no eller via radiobingo.no. Sender du i kveld, har du pengene på bok før helga. Du kan også sende per post til Nea Radio, postbok 60 7581 Selbu. Blokka må være også i hemde innen 3 måneder. Spillregler er som følgende. Det er den første som får en vannrett rekke som har bingo. Det samme gjelder 2 eller 3 rekker i samme rute. Vi spiller på hele arket og alle tallonger. Hvis 2 personer får bingo på samme tal, deles premien, også om det er samme tallong. Ved bingo, ring 7381 7400 med en eneste gang. Først svarer teknikken, deretter hamner du på lufta. Vi spør etter et tallongnummer. Dette står like ved rammen der du fikk bingo. Dette må til for å utløse premie, og ring med en eneste gang når du får bingo, så unngår du kø. Lykke til med Superbingo!
1: Ja, lykke til med Superbingo, så kan vi nå ta lykketallene som er i kvelden. Da. Det er, de står på nettsida vår, og de står på trekkeprogrammet på Nea Radio NO, så, men jeg kan jo ta dem bare kjapt og enkelt. Det må vi nå gjøre uansett. 13, 17, 35, 39, 54, 66, 79 og 83. De er alle sammen verdt 15 000 kroner på 3 rekker da, oppå den ordinære premien på 10 000 kroner. Så har du 18 og 58 som gjelder og gir 100 000 kroner, og hvis ikke du vinner 100 000 nå i kveld, så skal du som vinner Superbingoen da, har 2 oppgaver. Du skal trekke ut 1 tartier som gir 15 000 til neste uke, og så skal du være med å trekke ut 1 ekstra superlykketal som gir 100 000 kroner til, som gjelder fra med neste uke, og ja, det blir jo en stor oppgave det da, og vi kommer til å legge på vi nå, helt du stikker av med premien, sånn som vi bruker å gjøre, og så har du kanskje lagt merke til at det er veldig mange 15 000 kroner som legger oppspart. Vi skal se hva vi skal finne på med dem også ved en senere anledning. Det kan jo bli snakk om å slå sammen, og kanskje gjøre noe. Det kan komme en liten ny lansering, så bare belag deg litt på en liten, kanskje en liten så halvspennende overraskelse etter hvert. Jeg har nok kommet til å tenke at det der har vært artig i hvert fall. Jeg gleder meg til å høre hva du synes om akkurat det vi skal finne på der. Men det kommer vi tilbake til en senere anledning, så får du bare holde deg at det var litt mystisk beskjed akkurat det der nå da. Bare gled deg, lov meg, bare gled deg, så blir det artig dere der. Ok, 1 rekker 1000 kroner, 2 rekker 1500, 3 rekker 10 000 kroner. Velkommen til kveldens Superbingo. Det første tallet mot 1 rekker er 87. 87. Ylløv. 70-7-0. 6, nummer 6. 67-6-7. 80-8-0. 49-4-9. 28-2-8. 14-1-4. 73-7-3. 1919. Sekstifem, seks, fem. Femtito, fem, to. Femtisju, fem, sju. Femtitre, fem, tre. Åttitre, åtte, tre. Ja da, og det ringer, hør hvem kan det være, ja, velkommen til Radbingoen.
3: Jeg var bingo på 52.
1: 52, talongnummer.
3: 39-19-88.
1: Der, ja. Og da heter vinneren?
3: Margrethe Losen Norvik.
1: Så der, og det ringes fra hvor?
3: Fra Flå.
1: Flå, der står det 1000 kroner.
3: Yes, yes.
1: Jo, lykke til videre.
3: Takk, takk.
1: Nei, nå, det var på 52 det. Og etter der vann jo gå to tall, det var 57-57 og 53-53. Da det Torekken sin tur, 1500 kroner. Neste tall 83. Unnskyld, det ringer en telefon til. Velkommen til Radbingoen.
4: Hei, det Trine Skogli som ringer.
1: Ja.
4: Jeg har bingo på 1938-78,
1: ja.
4: Ja.
1: Og 52 der, ja. Og da heter vinneren?
4: Trine Skogli.
1: Og ringer fra hvor?
4: Åsenfjorden.
1: Åsenfjorden, da ble det premie på deg også.
4: Takk skal du ha.
1: Jo, en nå på 52 der altså. Da ble det deling, og vi går videre mot Torekker. Etter 52 så gikk 57-57 og 53-53. Neste tal mot Torekker var så vidt innpå i stad. 83-83. 26-26. 2, nummer 2. 7, nummer 7. 78-78. 30-30. 82-82. 9, nummer 9. 1, nummer 1. 88, 8, 8.

0: 79 79. Jøss, det var en rask torekule. Velkommen til Radiobingoen.
1: Ja.
0: Hallo.
1: Bingo på 43 41 18.
0: Og tallet 36.
1: Ja.
0: Ja, og da heter vinneren?
1: Inger Dørrel.
0: Hommelvik.
1: Ja.
0: Det står 1500 der.
1: Ja, greit
0: det. Det var ikke verst det der, det var, dere var meget raskt, Inger.
1: Ja, han var det.
0: Du kan jo vel spille bingo, da, det var det.
1: Da kan jeg begynne på treninga.
0: Det bra, Inger. Takk nå, og lykke til videre.
1: Ja, takk for det.
0: Hei nå. Hei nå. Der vet du, det var to rekker på 36. Og den var meget rask. Etter 36 så vann det å gå ett tall, og det var 77-77. Og nå er det tre rekker. Mine damer og herrer, det er massevis av lykketall igjen, og deriblant de to gruppeavstandene, 18 og 58, er begge igjen. Har ikke gått, så får du tre rekker på en av de tallene, så blir det storveies, det er premie, 110 000 kroner. Så er det en drøss med lykketall som gir 15 000 oppå 10 000, altså 25 000. Vi kommer tilbake til dem når de dukker opp. Etter 36 så var det altså 77-77, og det neste, det er, gir 25 000, 79-79. Åttini, åtte, ni. 22, 22. Femten, en, fem. Det er massevis av spennende lykketall som kan dukke opp her nå, vet du. Som kan gi både denne og den andre faktisk stor sjanse for. Syttito, sju to. Syttien, sju en. 17-1-7, og det gir 25 000 i premie. Totalt. 84-8-4. 47-4-7. 34-3-4. 13-1-3. Det gir 25 000 i premie. 51-5-1. 38-3-8. 35-3-5, og det gir også 25 000 i premie. 85-8-5. 62-6-2. Det var 66-66. Det gir 25 000 i premie. 66-66. Hvis du ser på TV-en her nå, så så du at det hoppet plutselig to tall. Beklager det. Men vi leser opp dem i rekkefølge her nå. 66-66. Neste tall er 16-16.

fem, nummer fem. Tjue ni, to ni.

46, 4, 6. Hva venter vi på for slags tal? 41, 4, 1. Fortsatt fire lykketall igjen. To av dem gir 110 000 kroner. Neste tal, det 24, 2, 4.

63-63. Åtte, nummer åtte. Ja, spennende det er nå. Det er ikke noen telefon enda. 69-69. Og nå

0: Der ja, og vi har en telefon på vei inn. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Ja, hei du, vi fikk bingo på 41.
0: 41, vet du, og da gir du tallengnummer.
1: 29-4-26.
0: Der ja, på 41, og da heter vinneren.
1: Asgeir Ramsfjell.
0: Det hørtes ut som Røros.
1: Det var helt korrekt.
0: Ja, da står det 10 000 der da.
1: Ja, så bra.
0: Ja, det var ikke verst, du.
1: Nei.
0: Du har to oppgaver.
1: Ja.
0: Et lykketall T som gir 15 000.
1: Ja. Da tar vi 65, hvis ikke det er opptatt.
0: Ja, men jeg tror det går bra. Skal vi se. Være sikker her nå. Skal vi se, 65 er ledig, ja. Mm. Og så må vi ha et T som gir 100 000.
1: Ja, hva skal vi ta da, tror jeg. Skal vi ta en, da?
0: En, ja, vi begynner der. Så ser vi om neste mann tar to, og så videre.
1: Ja, nettopp.
0: Nei, bra det. Takk skal du ha nå, lykke til.
1: Takk for det, du.
0: Hei nå, hei nå. Der, ja, vet du. Det var på 41, der vi skal gå på vinneroversikten her og se. Tre rekker på 41, ja. 54 trekk, Asgeir Ramsfjell, 10 000 kroner og Røros der da. Og to rekker, Inger Darrell, 1500. En rekker, deling mellom Margrethe Losen Nordvik og Trine Skogli, 500 kroner på hver. Sånn blir det hvis det kommer inn noen flere telefoner. Og du skal få 5 minutter på deg nå til å ringe inn hvis du mener haft bingo i løpet av kvelden og ikke har kommet gjennom på linje av ulike grunner. Jeg kan jo gjenta det da, til det kjedsommelige kanskje. Grunnen til at vi har den regelen er fordi at telefonlinjen tidligere på sist på 80-tallet var ikke like bra som de er nå. Kan jeg vel egentlig helt enkelt si. Og så vidt Eilif Uthus har grevd fram sammen med lokalavisa, vår kjære lokalavis Selbyggen, i Nea Radios bingo spede begynnelse, så var det vel i 1988. At bingoen begynte, og da var telefonlinjen noe annerledes enn i dag. Jeg har fått referert noen historier også fra den tiden når det var når det tidligere post- og teletilsynet var med, var ikke det, og så var med oppi, og så var det noe trøbbel med sendingen på den tiden der, og så var det en kar da som stod midt oppi, langt oppi masta, og holdt ut handa, og da ble signalet bra, og da fikk en beskjed om, der må han bare stå. Ja, det var 88 det. Sammen med telefonlinjen. Vi holder noen tradisjon vi, og så spiller vi det, det er jo en herlig hemmelighet.

0: Endelighet, vet du, og godeste DDE her i Nea Radio. Trevelig at du har vært med og spilt Radio Bingo i kveld. Vi skal ta en kort oppsummering. Telefonlinjene er i hvert fall nå stengt, og vi tar tredjeplassen i dag som deles mellom Inger Darell, Trude Andersen, Ingrid Iversen, Even Løvseth Sandnes. 1500 kroner på dere hver, og andreplassen går til Ann Vikdal, 3000 kroner. Og så skal vi til Røros for å finne kveldens førsteplass. Asgeir Ramsfjell, 10000 kroner. Bestemt at det tredje lykketallet er fra med neste uke da. Det gjelder som ekstra lykketall. Tallet i superbingoen skal være tallet 1. Så da har du tre muligheter, og to muligheter i alle de fire første spillene, så er det tre muligheter til å stikke om 100 000 i superbingo neste uke. Går den ikke ut da, eller så skal vi legge på flere. Så sånn blir det. Nå skal vi prøve å få ut den her 100 000 kroner da. Det er på tide nå å få til en sånn runde igjen. Selv skal jeg navnet mitt Stian Elvrum, og har fått med meg Eli Futthus på kveldens sending også. Si hjertelig tusen takk for følge nå i kveld, og så tror jeg vi bare sier sånn, og så snakkes vi neste uke, eller i morgen igjen, så er jeg på plass igjen fra klokka 10. Og Bård Danielsen er på plass klokka 6, som vanlig. Fikk du med deg at den åt kløbb og duppe på direkten i dag? Ja, du kan høre på lunsjradion senere i Nærvuku, så kan du få høre hele seansen igjen da. Det er Fantasigården i Lånke, det som var på tur hit til studio, og tok med seg kløbb og duppe i studio. Det kan fortelle det. Jeg satt ikke langt mange meter unna skuet på lunsjradio til klokka var 10, så jeg satt jo kjent på denne lukta der da. Og jeg prøver å være på en sånn såkalt, hva kan de kalle det, diet. Ja, det gikk egentlig veldig bra, men jeg fikk en liten smaksprøve på når jeg duppa, og vet du meg hva, altså, duppe, det er noe av det beste jeg vet. Alle dere som har vunnet på bingoen i kveld nå, 17 stykker, og vunnet til sammen 25 000, må høre ekstra godt etter her nå, for her kommer det informasjon om hvordan du henter ut premien din.
1: Så, til deg som har vunnet på Radio Bingo i kveld, nå må du fylle ut blokka di, framsida og der du vann, ta bildet av begge to og send på e-post til bingo@radio.no eller send inn digitalt via radiobingo.no. Sender du nå i kveld, så har du penger på konto før helga. Du kan også sende per post til Nea Radio Postboks 60 7581 Selbu. Dette gjør nok at det tar litt lengre tid å få utbetalt premien på grunn av postgang, men også disse kommer så raskt som mulig. Alle blokker må leveres inn innen 3 måneder, hvis ikke tilfeller premiespillets formål. Hvis du lurer på nå, når det kommer til Radio Bingo, så finner du masse informasjon hvis du går inn på nearadio.no og under fanen der det står Radio Bingo. Tusen takk for at du var med og spilte i kveld. Vi høres igjen neste gang.
0: Ja, og vi her inne i Radios studio skal si takk for følge nå i kveld, og så håper jeg at vi høres igjen neste uke til sommertid, og ikke minst i morgen klokka 10 da. Da er det lunsjradio, og som sagt, Bård Danielsen er på plass klokka 6. Og husk å bestille bussbillett til Kielturen nå før torsdagen 1. oktober.

0: Har du enda ikke bestilt deg billetter til lørdagens oktoberfest I Trondheim? Det noen få billetter ledig. Gå inn på Ticketmaster nå!
1: Fire trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
3: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
4: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
5: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone I Olavshallen. Få med deg låter som

0: Trondheim Storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
2: Er du glad i å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober i Verdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste i Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.

0: Programmet presenteres av
1: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum i Trondheim 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres er. De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen.

0: Helge er oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa, på opp.no og på radioen.
1: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement i over 25 år på lokaler rundt i Midt-Norge. Ta kontakt, vi

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå

0: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisset ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når Turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
1: Hei! En er en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg er opptatt av å få våt opp. Er du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der er alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha det. Innherred.no. Godt å våt opp.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret i Trøndelag lager høstteater av Fredrik Backmanns suksessroman, En mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.

0: Hør her!
1: Bra!
0: Lunkrevyen tilbake, og du vil forså.
2: Neida! Forså! Det får ikke så noen ting som helst!
3: Ja, Lunkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
4: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da er det bra at på tirsdagen så er det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.

0: Har du enda ikke bestilt deg billetter til lørdagens oktoberfest I Trondheim? Det noen få billetter ledig. Gå inn på Ticketmaster nå.
1: Du, si noe skitten til meg.
2: Bilen din.
1: Nå da?
3: Sandbergs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
4: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: A4-trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4-trening på Revisenteret på Tiller.
2: Trondheim Bluesklubb. Fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. To kvelder, seks sterke navn, Trondheim Blues Club, 45 år med ekte bluesglede.

0: Det er midnatt.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
1: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum i Trondheim 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.
1: Here we go.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

0: Hør her!
1: Bra!
0: Lånkrevyen tilbake, og du vil få se.
2: Nei da, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
3: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de jo gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de jo se.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: De fleste av oss har mye mer verdier liggende i skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna er skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brannbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no. Sendingen presenteres av
6: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til deste ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si den, da.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radio Bingo.no.

0: Tusen hjertelig takk, folkens.
1: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no. Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret I Trøndelag lager I høst teater av Fredrik Backmanns suksessroman, En mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.